0: a territory of the United States.
1: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan ikke overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på det sociale medie X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fælles angreb mod landet. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland torsdag aften, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin seng.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ram på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med en kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik en anmeldelse om fredag kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder var der i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af puttefesten. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan, er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
2: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of 12
1: or 13 are not allowed to go to school anymore. Over 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis fem år siden forhindret omkring 2,4 millioner og piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Eller har Salik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever dog stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
3: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
1: Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, er forbuddet blevet ophævet, og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
4: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Og det er fra i dag lørdag, at det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Et kraftigt jordskælv har ramt det østlige Indonesien. Ifølge USA's geologiske undersøgelse havde skælvet en beregnet størrelse på 7,7 og en dybde på 10 km. Epicentret lå nordvest for byen Ende på øen Flores, omkring 700 km øst for ferieøen Bali. Jordskælvet er blevet efterfulgt af 2 kraftige efterskælv. De indonesiske myndigheder har udsendt et varsel om risiko for op mod 3 meter høje tsunamibølger ved de nordlige kyster af Flores og de sydlige kyster af Sulawesi. Der er foreløbig ingen meldinger om omkomne eller tilskadekomne. Dagen i dag bliver mest tør og med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader og varmest bliver det mod øst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: P3. Det man hører, er man selv. P3. Præster du i regn.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, mens 26 personer kom til skade her i to alvorligt. Siden ulykken har Havarikommissionen arbejdet med at klarlægge hændelsesforløbet, men her et år efter er de endnu ikke færdige med den endelige rapport. Og det er der flere grunde til, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen, Claus Jensen.
2: Når vi er oppe i den her størrelsesorden af ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet. Og for eksempel i april måned skete der jo en togulykke på Gribskovbanen over på Sjælland, og det har også været medvirkende til, at vi har flyttet nogle ressourcer.
1: Ulykken skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virkede, som de skulle, er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal slå fast. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen forventer først at have afsluttet arbejdet sidst på året. Spanien og Marokko har sendt flere sikkerhedsstyrker til grænsen ved den spanske eksklave Ceuta, efter at migranter på sociale medier er blevet opfordret til at krydse den igen i dag. Marokko har sendt flere hundrede soldater og sikkerhedsfolk til grænsebyen Castillejos, men Spanien har indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater. Det sker efter 72.000 migranter i slutningen af juli strømmede over grænsen, blandt andet på grund af falske rygter om, at den var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesus Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
3: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt i går VM-sølv i Grand Prix Special i Tyskland. Sammen med hesten Mount St. John Freestyle lavede hun flere fejl undervejs og måtte sætte sig slået af den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry. Det er anden gang i træk, at Laudrup Dufour vinder VM-sølv i disciplinen. Det er samtidig hendes anden medalje ved årets VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. I dag mest tørt og nogen eller en del sol, men også skyet en overgang mellem 16 og 26 grader, og varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde i går erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jamie McDonald.
3: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
2: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person to gange for den samme forbrydelse.
4: It was a single tragic event. Yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
2: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt to gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre og værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
5: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans.
2: Over 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis 5 år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Taliban fik magten i Afghanistan efter USA og vestlige styrker trak sine soldater ud af landet efter 20 års tilstedeværelse. Mindst 2 personer har mistet livet efter, at et kraftigt jordskælv i nat ramte det østlige Indonesien. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7, og epicentret lå ved øen Flores, omkring 700 km øst for Bali. Flere bygninger er blevet beskadiget, og området er ramt af flere kraftige efterskælv. Myndighederne advarede først om op mod 3 meter høje tsunamibølger. Der blev dog kun registreret bølger på op på 30 cm, og varslet er nu ophævet. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: P3. Det, man hører.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. Thank you.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han i aftes under et vælgermøde i delstaten New York.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan hverken overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, det skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fælles angreb mod landet. Efter den dødelige togulykke ved Bjerndrup i Sønderjylland sidste år er der sat kameraer op ved 6 jernbaneoverskæringer uden bomme. Ved ulykken kolliderede en gylletransport med et passagertog, og en 60-årig kvinde omkom. Tidligere oplevede Banedanmark bilister køre over skinnerne, selvom signalerne blinkede og larmede. Men kameraerne har ændret adfærden, det siger sikkerhedschef Martin Hav.
3: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi set... Så har vi kun set hændelser, hvor folk har, hvad skal vi sige, kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilsen fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
1: Siden kameraerne blev sat op i marts, har 16 bilister kørt over for såkaldt taxagult. Ingen er dog blevet meldt til politiet, fordi Banedanmark vurderede, at de ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardai er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardai trak sig i sidste uge som professor i sociologi ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste, at han havde plagieret andre. Da han forlod sin stilling, sagde han, at den personlige pris for den intense granskning af ham var blevet for høj, og Day mente, at han havde været udsat for en koordineret kampagne, der var motiveret af racisme. Nogle kritikere var enige med ham, mens andre fastholdt, at anklagerne om plagiat var berettiget. Jason Day blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmest mod øst og svag til frisk vind mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Rask.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Morgen. Klokken den er 7, og vi starter dagen med nyhedsoverblik af Nikolaj Rosler.
1: Jeg kan fortælle, at det bliver en farverig dag i København, for Copenhagen Pride holder deres årlige Pride-parade i eftermiddag. Og det er lidt særligt i år, både fordi Priden fylder 30 år, men den her parade bliver altså også holdt få uger efter et terrorangreb mod Priden i Berlin for 3 uger siden. Så der er lidt ekstra fokus på sikkerheden i år, siger Benjamin Hansen, som er forperson fra Copenhagen Pride.
2: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Det er Københavns Politi, der står for sikkerheden, og politiinspektør Lars Ole Carlsen fortæller, at det er en særlig stor og vigtig opgave, de har under Priden i år, fortæller han.
3: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
1: Og så skal vi lige til USA og New York, hvor der er kommet en tilståelse i en meget kendt drabssag fra 2024. Det handler om ham her, Luigi Mangione, som mange måske kan huske gik lidt viralt efter drabet. På forskellige sociale medier, så var der mange, der mente, at han var en helt for det her drab. Offret hed Brian Thompson, og han var nemlig direktør i en af de store amerikanske sundhedsforsikringsselskaber. Og myndighederne mener altså, at Luigi begik det her drab, fordi han var utilfreds med den måde, det system fungerer på. Og vi kan lige høre lidt fra anklageren Jamie McDonald.
4: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act. This was not
1: Ja, han fortæller her, at det var en tilståelse. Altså, han fortæller, at Luigi har tilstået over, at det ikke var en spontan handling, det her drab, men at det var nøje planlagt. Og udover den her sag, så kører der ved en, som kører ved en national domstol, så er Luigi Mangione også tiltalt for samme drab i en separat sag i delstaten New York, hvor selve drabet skete. Forsvareren Karen Friedman har dog bedt om at få den sag droppet, fordi det er imod New Yorks regler, at man retsforfølger en person 2 gange for den samme forbrydelse, vi kan lige høre fra hende her.
5: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
1: Og så kan jeg altså anbefale, at man lige hopper ind på DR.dk, fordi her så har vi en live-blog kørende fra EM i atletik. Og her vil man så kunne finde nogle ret vilde klip fra mændenes højdespringskonkurrence. Her går italieneren Gianmarco Tamberi ret amok, efter at han vinder guld. Og vi kan lige høre et kort klip fra det klip, jeg snakker om.
6: Guess who's back? Ja, tak. Nej.
7: Det er jo helt vildt, det her.
6: Jeg har aldrig oplevet noget lignende, var jeg lige ved at sige. Det har jeg måske, men jeg kan ikke lige huske det nu.
1: Ja, man forstår måske godt reaktionen, når man tænker på, at ham her Gianmarco har været ude med en skade det meste af året. Men han er altså også ret spøjs, ham her, fordi jeg lagde faktisk mærke til i klippet, at han har barberet kun halvdelen af sit ansigt. Og jeg tjekkede så lige op på, hvorfor. Og det er så åbenbart noget, han har gjort siden 2011. Og det er åbenbart sådan en trademark, han har, fordi han godt kan lide at være lidt af en showman, har han så fortalt. Jeg ved ikke, om det er noget, der også kan noget for aerodynamikken, men det ser i hvert fald sjovt ud, og så virker det tilsyneladende også, fordi han vandt guld.
0: Det kunne godt være noget for Tjerno.
1: Ja.
8: Skal jeg prøve det?
0: Prøv det.
8: Okay.
1: En vejrudsigt. Det holder sig tørt, og de fleste steder får vi også sol, og så bliver det op til 26 grader og uden så meget vind.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Velbekomme.
9: Du lytter til GTV 3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Inge Thorup og Tjerno Jørgensen.
0: Godmorgen.
8: Er du frisk i dag, Inge?
0: Jeg er relativt frisk. Jeg tror, jeg faker lidt.
8: Okay.
0: Jeg virker mere frisk end jeg.
8: Var det noget med, at du fik vinket til en i morges på vej herhen?
0: Ja, som jeg ikke kendte alligevel.
8: Okay.
0: Ja, det var lidt pinligt.
8: Det er en god måde at starte morgenen på.
0: Det er det. Det er lørdag den 15. august. Klokken den er 7:04. Og Tjerno, sidste weekend, der havde vi jo din far med på job.
8: Ja, det var meget hyggeligt.
0: Ved du, hvad der er sket siden?
8: Nej.
0: Jeg har simpelthen fået en venneanmodning på Facebook.
8: Fra min far?
0: Ja.
8: Jamen, han var også helt vild med dig.
0: Er det rigtigt?
8: Ja, men flere gange, han var bare, ej, og Inge, og hun var så dygtig, og så var jeg, hvad med mig, far? Nej, men Inge, hun er bare det der radio.
0: Ja. Ej, hvor han sød. Måske, hvis han lytter med lige nu, altså Claus, hvis du lytter med, så kan du jo ringe ind på 73x20, fordi vi skal have jer, der lytter med til lige nu, og fortælle, om I er på vej oppe og skal sige godmorgen til verden, eller om I er på vej i seng for at sige godnat. Fordi, Tjerno, vi ved jo godt, altså klokken er som sagt 7:04 den her lørdag morgen. Det er meget tidligt. Der er ligesom en grund til, at du stod op, og der er en grund til, at du lytter med. Den grund vil vi gerne høre, så grib knoglen og ring lige nu 70 3x20 for at sige enten godmorgen eller godnat.

70 3x20 er telefonnummeret, du skal ringe til lige nu for at sige enten godmorgen eller godnat til Maja og Tjerno. Jeg er allermest nysgerrig på, om der er nogen af jer, der skal sige godnat, fordi det er oftest godmorgen, vi har med selvfølgelig. Ring ind lige nu for at sige godnat, hvis du er på vej i seng.

Benjamin Hav med Portugal. Imens du ringer ind, kan vi godt lige nå en sang mere, men bliv endelig ved med at ringe. 70 20 20 20 er telefonnummeret for at sige enten god morgen eller god nat. Gracie Abrams, Risk.

0: lytter lige nu til Weekendmorgen. Klokken den er 11 minutter over 7, og vi er drønhamrende nysgerrige på, hvorfor dig, der lytter med, er vågen lige nu. Er det, fordi du er på vej i seng? Er det, fordi du er på vej op? Hvad er det, der skal ske? Og Tjerno, lad os starte med at sige godmorgen til Emilie. Eller godnat. Hvad er status hos dig?
1: Det er en godmorgen.
0: Det er en godmorgen, da.
2: En godmorgen, og hvorfor er du oppe på en lørdag på det her tidspunkt?
1: Jeg skal ind og gøre rent i Aquadome inde i LaLandia.
2: Nej, spændende.
0: Arbejder du i LaLandia, Emilie?
1: Det gør jeg. Jeg er livredder.
2: Nå, ej, hvor vildt. Har LaLandia en maskot?
1: Altså, vi har jo Monkey Tonky.
2: Monkey Tonky. Nu spørger jeg om noget. Har du nogensinde været inde i Monkey Tonky?
1: Nej, jeg har altid sluppet. Det er meget lykkeligt.
2: Er det et hårdt job at skulle være inde i Monkey Tonky?
1: Ja, men man sveder godt.
2: Ja, okay. Okay, så er det sjovt at være livredder.
0: Er det sådan en svømmehal, hvor der også er pomfritter og ketchup og sådan noget?
1: Det er der, og de er over det hele.
2: Ej, hvor er det lækkert. Bliver der travlt i dag? Er det stadig en stor weekend?
1: Der bliver travlt, okay. Og der bliver mange, og det bliver en lang dag.
2: Okay, ja, men så håber vi, at du er frisk og har styr på alle folk, og der ikke er nogen, der kommer til skade, og Monkey Tonky er okay, alt det der.
0: Lige præcis dit job, Emilie, det er sådan et, hvor du faktisk egentlig godt bare må sidde og kigge på. Vi håber ikke, du kommer til at være i aktion.
1: Ja, jeg håber, det bliver en dejlig dag.
0: Ja, vil du være rigtig dag, god dag, og tak fordi du ringede, Emilie.
1: I må have en god dag,
0: Su. Tak. Så lad os prøve at høre fra Simone. Godmorgen eller godnat til dig.
3: Det er godnat herfra.
0: Det er godnat.
2: Du lyder ellers meget, meget frisk. Hvad har du lavet indtil nu?
3: Jeg har været på arbejde.
2: Ja, og må jeg gætte, du arbejder som den, der fylder hjemmeisbilen op?
3: Nej.
0: Prøv igen,
3: jeg sidder på UH i receptionen.
2: Hvad er det?
3: Jeg sidder og tager telefoner til dem, der ringer ind om natten, og stiller læger om til hinanden.
0: Det er sygehuset.
2: Okay. Har der været travlt?
3: Ja. Nej,
2: det har været meget stille
3: og roligt.
2: Jamen, det er jo rigtig lækkert endelig.
0: Mm-hmm. Så nu skal du hjem og putte sove, Simone?
3: Jeg håber, jeg får 5 timer.
0: Okay. Og det synes jeg ikke er særlig meget. Er det ikke 8 timer, man gerne skal have?
3: Jo, men altså, hvis man har drukket for meget vand i løbet af natten, så er det som om, at systemet ikke rigtig kan omstille sig.
0: Nå.
3: Og så kan man godt blive presset af at skulle på toilet. Og så ikke få alle 8 timer.
0: Det er da klart.
2: Okay, men så drik noget mindre vand, vil være et råd.
3: Det har jeg også praktiseret.
2: Ja. Nå, okay, godt.
0: Ja. Ej, hvor godt. Men kan du så sove i fred? Det er ikke sådan, at du bliver forstyrret af nogen?
3: Jeg har implementeret ørepropper og natbriller.
0: Ja, tak.
2: Fornuftigt.
0: Også mig. Okay, rigtig godt, Simone.
3: Og så håber jeg ikke, det bliver for varmt.
2: Jamen, så må du sove virkelig, virkelig godt.
0: Ja, godnat, Simone. Tak, og drøm sødt og alt det der, ikke?
3: Tak for det.
0: Godnat. Så lad os høre fra William. Godmorgen eller godnat til dig.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen. Hvorfor er William oppe på det her tidspunkt?
4: Det er fordi, han er på vej på ferie.
2: Nå, ej, hvor lækkert. Hvor skal du hen?
4: Til Ukraine.
2: Nå, spændende. Er du fra Ukraine?
4: Nej, jeg er fra Nordjylland.
2: Nå, okay, ja, det kan man da godt høre på stemmen.
0: Ukraine, det er sådan umiddelbart det første, jeg tænker. Det er sådan en vild feriedestination lige nu, men er der en speciel grund til det?
4: Det er billigt. Nej, det er for min far, han bor dernede, sammen med min mindste lillesøster. Og så har han besøg af min farmor lige nu.
2: Ej.
4: Så nu er vi resten af familien på vej ned og besøge dem.
2: Ej, hvor hyggeligt. Og så vil jeg gerne vide, er der noget lokalt mad, en nationalret, et eller andet, man glæder sig til at komme ned og spise?
4: Det ved jeg sgu ikke.
2: Nå, okay. Nej.
0: Hvor langt er I, William? Altså, kører du i bil dernede, eller hvad?
4: Ja, vi kører på den anden side af Tyskland.
0: Lige
4: eller hvad hedder det? Berlin. Berlin.
2: Ej, perfekt.
0: Okay, jamen
4: så,
0: prøv at så jo
4: en... Vi har så 8 timer tilbage.
0: Jeg skulle lige så sige, at du har en lang køretur foran dig, men så er det godt, du kan lytte til P3 hele vejen, William, hvis du har lyst til det.
4: Jamen det er det, jeg håber på.
2: Ej, jamen god morgen og hilse farmor mange gange.
4: Ja, det skal vi gøre.
0: Og jeg andre, som også lytter med lige nu, men som ikke har valgt at ringe ind til godmorgen eller godnat. I har en enestående mulighed lige nu for at sende en sms.
2: Ja, jeg kan mærke, at i dag vil jeg gerne have mange sms'er. Jeg vil gerne vide, hvad folk skal lave, og jeg kunne godt tænke mig at nå at læse alle sms'er op i dag.
0: Okay, jamen lad os sige det.
2: Det er et mål, jeg har.
0: Du sender en sms lige nu til 12:12, starter med P3, laver et mellemrum og fortæller, om du er på en godmorgen eller på en godnatter. Hvad er grunden til, at du er oppe her klokken 16 minutter over 7?

0: kommer der måske en julehed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen, der udspiller sig vanvittige scener.

0: Du må meget gerne starte.
1: Jamen, så tror jeg lige, at jeg starter med at spille det her klip. Og jeg spiller det altså lige på engelsk, fordi det kan jo være, at der er nogle små børn, der er vågne. Men så kan man lige gætte på, hvem det er, vi skal tale om.
2: My dick is good. My dick. My banana is good.
1: Yes. Karl Marr Møller, seksologen, er desværre gået bort. Han er død, blev 72 år gammel, og var jo altså ret kendt for sådan nogle lidt provokerende udtalelser nogle gange, ja, også om kønsrolle og sådan noget, ikke?
3: Det må man sige, og havde de her mandekurser, og har også været med i lidt forskellige film og sådan noget. Altså virkelig en karakter.
1: Lige præcis. Sagde netop tit, pik er Gud, men fissen har magt.
3: Pik er Gud, ja, det er rigtigt. Ja,
1: han var virkelig en karakter, kan man sige. Hvile fred. Ja. Karl Marr Møller blev 72 år gammel. Jeg tror, der er mange, der har været inde og google ham i går.
3: Mm. Jeg går med et andet bud. Jeg var lidt ude på, om jeg skulle gætte på noget ulv, fordi at der jo netop var pressemøde i går, en skudt ulv. Det synes jeg er et godt bud, men så jeg fandme, at i går der blev der annonceret, at der er bagedysten. Den store bagedyst kommer tilbage.
1: Ny sæson?
3: Der er premiere 5. september. 15. sæson af den store bagedyst. Man kan gå ind og se alle deltagerne på DR.dk. Jeg ved, folk har været inde. Jeg ved, det er en førsteplads. Folk kan lige gå ind og se, er der nogen, jeg kender, der med. Så jeg gætter bare på den store bagedyst.
1: Okay. Nikolaj, giver sin top 3.
4: Det er to rigtig, rigtig gode bud. Top 3. Der har vi på en tredje plads, der har vi en Finn Tarling, som er en cykelrytter, som desværre gik bort i går.
1: Okay.
4: Under en etape i et løb, der er i Portugal lige nu. Så det er lidt tragisk.
1: Gode tanker til familien.
4: Ja, og som det tit er i de her Google-quizzer, så er der bare rigtig meget sport i top 3. Igen, så har vi noget fodbold. Der er mange, der har været inde og søge på Viborg og mod AGF fodbold.
1: Nå. Mm. Nummer 2, eller hvad?
4: Ja, det er på en anden plads.
1: Ja.
4: Og så på en første plads.
1: Åh, det er spændende nu.
4: Så har vi Karl Marr
1: Møller. Nej, er det rigtigt?
4: Det er nemlig rigtigt.
1: Nå, for pokker.
4: Så det var et godt fundet klip og et godt bud.
1: Et godt bud, men altså også rigtig gode tanker til Karl Marr Møllers familie. Det er, det er aldrig sjovt med dødsfald. Tusind tak, Nikolaj. Vi bliver opdateret lidt på lige om lidt, når der er nyheder igen. Hvad der sker mere den her lørdag morgen.
4: Ja, velkommen.

0: ud, kend. Danser med Nina P3's Uundgåelige, som blev offentliggjort i går. Altså den sang, der bliver afspillet allermest på dansk radio den næste uges tid. Nu er klokken lige præcis 7:30. Det betyder, du skal have et nyhedsoverblik, og det kommer af Nicolaj Rosler.
1: Ja, jeg starter med en lidt tragisk nyhed. I går så har vi fortalt en lille smule om en 16-årig dreng, som blev ramt af nogle knivstik i Roskilde i går aftes. Så den her 16-årige dreng har nu mistet livet, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet har gennem en indledende efterforskning anholdt en 16-årig dreng, som altså er blevet sigtet for det her drab, og den 16-årige anholdtes familie er blevet underrettet, og den anholdte skal i grundlovsforhør i løbet af dagen, oplyser politiet. I Indonesien så har der været et voldsomt jordskælv, og meldingerne er, at mindst 20 personer har mistet livet i den østlige del af Indonesien, og både huse og større bygninger er blevet skadet eller styrtet sammen. Skælvet var beregnet til at have en styrke på 7,7, hvilket altså er i den voldsomme ende, og voldsommere end det, der ramte Colombia mandag. Der var en del snak fra myndighederne om en tsunami-varsel, men den er så siden blevet afblæst igen. Og så er det i dag 5 år siden, at Kabul faldt, og Taliban overtog magten i Afghanistan igen, efter blandt andet USA's tropper var begyndt at trække sig ud af landet. Taliban lovede sikkerhed og stabilitet, og ikke mindst, at kvinder fortsat ville få lov til at gå i skole og studere. Men sådan har det altså ikke været lige siden. I december samme år, så blev kvinder også udelukket fra universiteterne, og 2,4 millioner piger er blevet holdt ude af skolen. Vi tager en situation på, eller en status på situationen i Afghanistan i løbet af dagen inden på DR.dk og også her i mine nyheder. Og så holder det sig altså tørt i dag, og de fleste steder får også en del sol. Der bliver op til 26 grader og uden så meget vind.
0: Tak, Nicolaj.
1: Selv tak.
0: Puha, og gode tanker til den 16-åriges familie.
1: Ja.
0: Den ramte godt nok hårdt.
1: Ja, det er en lidt tung nyhed lige at vågne op til.
0: Ja, tragisk. Meget tragisk. Men tusind tak, fordi du gav os et nyhedsoverblik.
2: Selv tak. Og John har meldt ind på 12-12'eren. Han skriver, godmorgen. Skal spille petang-turnering i herfølge i dag.
0: Ja.
2: Altså petang. Kan du finde noget at spille petang i?
0: Det kan jeg, du tro, jeg kan. Jeg har spillet meget petang.
2: Det er jo så hyggeligt.
0: Ja, det er.
2: Det, er sådan, det går så stille og roligt, og jeg ved ikke, om man kan være god til det. Jo, der er jo nogen, der er gode til det.
0: Ah, det tror
2: det
0: jeg.
2: Er så hyggeligt.
0: Især mange pensionister, der er rigtig dygtige til petang. Lige om lidt, der skal jeg snakke lidt mere om, hvad det er for en dag, vi stod op til.

0: siger med at stoppe på bordet. Jeg ved ikke, om det er det her, der bliver ment, når der bliver skrevet morgendakkedak. Muligvis, for vi har fået en sms. Det bliver altså et godmorgen herfra. Vi har hørt jer de sidste mange weekender, fordi vi altid kører til cykelløb om lørdagen. I dag skal datteren på 14 år køre 12 timers cykelløb på mountainbike i Viborg. Det er godt med noget morgendakkedak. Det sætter ligesom pulsen i gang for morgenstunden.
1: Jamen, det er jo morgendakkedak. Det overvejede vi jo at kalde os, men weekendmorgen lyder alligevel lidt bedre.
0: Det er rigtigt.
1: Der er også en, der skriver, at første ferie i dag har været på reguleringsjagt på ræv fra klokken 04.40 og nu på vej hjem for at pakke kufferten og så gå turen til Albanien med konen i eftermiddag.
0: Sådan.
1: Jakob, der har skrevet ind. Ja, to vanvittige ting.
0: Fuldstændig.
1: Reguleringsjagt på ræv, det har jeg aldrig hørt om. Nej. Men selvfølgelig, hvis der er for mange ræve, ja. Og så en tur til Albanien. Det skulle være sindssygt smukt i Albanien.
0: Det har jeg også hørt.
1: Billigt og smukt.
0: Det er lørdag den 15. august. Klokken den nærmer sig 20 minutter i 8, og du er altså stået op til en dag, hvor der også er rigtig smukt i København og fyldt med farver, fordi der er Pride.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Og i dag, der er jo den store Pride-parade, der starter klokken 13 på Frederiksberg Rådhus, ude foran ved Rådhuspladsen. Og så går man ellers i samlet flok. Og så er der bare kæmpe parade. Der er show, der er gang i den, der er taler.
0: Hylde alle seksualiteter, minoriteter og så videre. En kæmpe regnbuefest.
1: Ja, der er gang i den, og så stopper den jo, eller slutter den jo inde på Rådhuspladsen, ja. Som hedder Pride Square. Præcis. I de her dage. Og jeg cykler jo forbi indimellem. Der er gang i den.
0: Og uden det skal blive sådan helt dyster, så synes jeg bare, det er ekstra vigtigt, efter hvad man så, hvad der skete til Pride i Berlin for nogle uger siden. Det er skide vigtigt, at det bliver afholdt i dag. Så kæmpe god Pride til alle jer, der skal ud og både fejre det og fejre andre osv.
1: Men der må også sidde nogen i nogle lejligheder lige nu og gøre sig klar med glimmer og sminke, og dem vil vi jo også gerne høre fra.
0: Altså,
1: meld ind, hvordan...
0: Jeg vil elske, hvis vi hørte fra, apropos morgendakkedak, hvis vi hørte fra en morgenfest, regnbuefest, hvor nogen, der er ved at gøre klar til Pride, med glimmer og breezers, altså ring og skriv endelig ind. Nikolaj, der er også noget andet, vi lige skal snakke om, der sker i dag. VM i atletik. EM i atletik.
2: Det er rigtigt.
0: Der er finale.
2: Der er i hvert fald nogle finaler. Det har jo kørt hele ugen, og det slutter jo først i morgen. Men altså, der er i hvert fald højdespringfinale for kvinderne, og noget spydkast for herrerne, og så videre, så videre. Så der bliver uddelt nogle medaljer i dag.
1: Var I gode til sådan atletik i folkeskolen?
2: Nej, jeg tror faktisk, jeg var okay til at løbe.
1: Ja, okay. Ja.
0: Altså, jeg har jo meget korte ben.
1: Ja, det ser sjovt ud, når du løber.
0: jeg kan hverken springe eller hoppe så langt. Men jeg kunne se, at Danmark stiller med et rekordstort hold på 28 atleter i år til EM Atletik. Så også pøj til dem. Ja.
1: Altså, regner man med, hiver vi en masse medaljer hjem?
2: Nej.
1: Nå, okay.
2: Jeg tror faktisk ikke, man forventer noget. Jeg tror, jeg synes, jeg læste på et tidspunkt noget med, at en 8. plads eller sådan et eller andet, eller nogle top 10 placeringer var noget, man håbede på.
1: Okay, jamen, det fejrer vi også, hvis det er.
0: Og så skal vi ikke mindst fejre det gode vejr, der kommer til at være i dag. Du sagde lige før, Nikolaj, sol i København, sol Odense, sol Aarhus.
2: Fuld sol.
0: Fuld sol i hele Danmark.
2: Hele Danmark.
0: Det bliver kanon badevejr.
1: Skal du ud og bade, eller er det havkajakken igen i dag? Eller?
0: Ved du, hvad jeg skal?
1: Nej.
0: Jeg skal faktisk ud og bade med to små børn, og jeg glæder mig helt vildt. Altså, ikke bare to små fremmede børn.
1: Sådan, nogen, du kender?
0: Nogen, jeg kender.
1: Ah, okay, vigtigt.
0: Det er min kærestes nevøer. Jeg tror, vi skal på stranden.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Ja, det bliver skide hyggeligt.
1: Okay, hvis de lytter med, så giver ingen en kæmpe is.
0: Jeg giver en kæmpe is med guf for det hele. D3. D3. Det, man hører, er man selv.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Ikke. Rolig, sæt dig ned, Ulven er død. Bare rolig. Jeg kan godt se, at du har været sådan helt op hele tiden. Hvor er ulven?
1: Synes du, jeg var meget ængstelig?
0: Det kan jeg mærke på dig.
1: Ja.
0: Ude foran der byen er ulven her. Nej, ulven er blevet skudt. Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, han bekræftede på et pressemøde i går, at ulven fra det her område i Vestjylland er skudt og dræbt.
1: Okay,
0: sådan
1: godt.
0: Er det. Og man
1: så
0: mener,
1: det styr på det.
0: Ja, og man mener, det er den her problemulv, som har været rundt, vist tænder, der er blevet filmet, og folk har været bange. Den er blevet skudt nær det, der hedder Hovstrup i Jylland. Og Christian Rabjerg Madsen, han viste den stolt frem, den her døde ulv, foran hele pressen. Jeg ved ikke, om du har set de her klip.
1: Jo, jeg har godt set det, og jeg må simpelthen være ærlig. Jeg synes, det virker lidt voldsomt.
0: Altså, jeg er enig. Det hele er underligt ved det her.
1: Ja, det er det, og jeg vil ikke tage nogens parti. Jeg kan godt mærke, jeg skal også sådan, det er et farligt territorium at bevæge sig ind på, og jeg vil hverken være på Team Ulv eller Team Ikke Ulv, men jeg ved ikke. Jeg synes, det... Ja.
0: Nu har du en t-shirt på, hvor der står skyd ulven.
1: Nej, jeg har ikke.
0: Som man kan se inde på DR Lyd lige nu. Udover det vil du ikke vælge side. Og det er helt bare lidt underligt, fordi det er sådan noget, ulven ligger til det her pressemøde foran Christian Rabjerg Madsen. Han står i sådan noget, han har været ude, jeg tror han har sendt en praktikant i noget friluftliv, friluftland, og købt noget fedt outdoor-tøj.
1: Han har lige pludselig et par G1000 bukser på.
0: Sådan noget har han jo aldrig på.
1: Det har den mand normalt ikke.
0: Nej, og jeg tror endda prismærket stadig sad på. Så står han der sådan, ulven, bare rolig. Det er meget underligt. Så kom jeg til at tænke
1: på... Meget amerikansk på en eller anden måde.
0: Ja, præcis.
1: På en eller anden måde meget amerikansk.
0: Howdy!
1: Meget voldsomt.
0: Jeg kom til at tænke på, ulven, nu er der jo en død ulv. Hvad kommer der til at ske med den?
1: Altså sådan... Jamen, det var også det, jeg tænkte på, fordi... Vi går ved ud fra, at det var en sund og rask ulv, ikke? Det er jo ikke en syg ulv. Så skal den ligesom skæres op, og så kan man bruge den til undersøgelser, ja. Eller skal den spises, eller...
0: Jamen, det var jeg jo lidt ude i.
1: Hvad med skindet?
0: Ja.
1: Skal det være Christians... guldtæppe fremadrettet, eller altså...
0: Der er jo nogle forskellige idéer. Man kunne nemlig godt udstoppe den.
1: En lille ministerfrakke?
0: Ja, nå ja, okay, det er meget sejt. Eller sådan få ministerbilen foret med det her ulveskin. Udstoppes, det synes jeg godt kunne noget, bare fordi sådan, så kan vi også ligesom se på ulven. Det er jo et smukt dyr, altså det er et flot dyr.
1: Ja.
0: Man kunne også spise den.
1: Ja. Ja.
0: Jeg ved ikke, hvordan ulv smager.
1: Jeg kan mærke, at der tror jeg, jeg siger nej tak.
0: Okay, hvis nu man lavede sådan lidt stegt
1: ulveragu.
0: Og det lyder godt. Ja, en lille, måske det kunne være en hotdog.
1: Nej.
0: Med lidt. Nej, okay.
1: Skal vi ikke gå væk fra det?
0: Så kunne man jo også, som man jo tit gør i zoologisk have, ligesom sådan diskere den foran hele en masse børnehavebørn.
1: Jamen, det var det, jeg tænkte. Ja. Ikke? Sådan noget for videnskabens skyld. Det kan jeg godt se meningen i, fordi på en eller anden måde kan jeg også mærke, at jeg har lidt ondt af den der ulv, der bare døde. Men hvis vi bruger den til videnskab, så er det som om, så fik vi måske lidt ud af det.
0: Ja, ja.
1: Udover,
0: så man lige kan se, hvordan ser en ulv ud.
1: Udover trygheden selvfølgelig for folk, der bor i området.
0: Jeg har snakket med Naturstyrelsen. De oplyser, at det, der sker med ulven, det er, at den opbevares i en fryser på Naturstyrelsens lokale enhed i Blåvandshuk.
1: Hold da op, en stor fryser, der skal til.
0: Ja, jamen, det har de. Naturstyrelsen. Kæmpe fryser. Og så på et tidspunkt, så skal den fragtes til Københavns Universitet, og der er så en fast procedure for døde ulve. Det er simpelthen, at de bliver fragtet derind, og så kommer den i Naturstyrelsens besiddelse, uanset dødsårsagen, og så vurderer KU, om den skal... om den skal opdoseres.
1: Okay. Jamen,
0: jeg synes, vores idé er bedre.
1: Jamen, så ved man da... Ja, det synes jeg også lidt. Men så ved man da, hvad planen er med en død ulv, fordi det er rigtigt. Man står tilbage med spørgsmålet.
0: Ja.
1: Hvad gør man med
0: en
1: død ulv?
0: Kan man byde ind på den?
1: Man putter den simpelthen i fryseren, og så skal den først til Naturstyrelsen, og så til København.
0: Jeg ved, drømmeholdet, de er ude efter halen på ulven.
1: Ja. Jamen, skriv, hvis du kender nogen, der kunne skaffe halen.

0: Charlo.
1: Ja.
0: Vi har fået en sms fra Esben.
1: Ja, tak.
0: Godmorgen. Jeg er i gang med at se til vores form, vores køer og heste, inden jeg skal gøre mig klar for at sige ja til min elskede kommende kone. Nej. I kirken over middag. God dag til alle sammen.
1: Ej, hvor stort.
0: Det er bryllup.
1: Tillykke.
0: Kæmpe stemning. Ej, hvor dejligt. Jeg håber, I får en vidunderlig dag. Vi skal høre, hvad det ellers er for en dag, vi står op til, hvis Nikolaj... Jeg ved ikke, Nikolaj tid. Nikolaj har tid.
1: Jeg har tid.
0: Ah, det er godt, Nikolaj. Klokken er nemlig blevet 8, og vi skal have et nyhedsoverblik og høre, hvad det er for en dag, du stod op til.
1: Ja, tak. Det bliver en farverig dag i København, for Copenhagen Pride holder deres årlige Pride-parade i eftermiddag. Og det er lidt særligt i år, både fordi Pride'en fylder 30 år, men den her parade bliver også holdt få uger efter et terrorangreb mod Pride'en i Berlin. Så der er altså lidt ekstra fokus på sikkerheden i år, siger Benjamin Hansen, som er forperson for Copenhagen Pride.
2: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Ja, en af dem, der skal med til dagens parade i København, er Benjamin Aarmann. Han var også med til Priden i Berlin, og derfor er han altså ekstra glad for, at der er lidt mere fokus på sikkerheden i dag.
3: Jeg ved, at politiet og alle de andre sikkerhedsfolk gør deres bedste i at afdække så mange områder som muligt, hvor det kan gå galt. Så man er nødt til at bare stole på, at de offentlige kan gøre det bedste, de kan.
1: Ja, det er altså klokken 13, at den her parade, den starter. Og så er det altså i dag 5 år siden, at Taliban overtog magten i Afghanistan igen, efter at USA og andre vestlige lande trak sine soldater ud af landet efter 20 år. Dengang der lovede Taliban altså sikkerhed og ro, men i dag så er den humanitære situation og forholdene for især piger og kvinder kun blevet værre og værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan. Han hedder Charlie Goodlake.
4: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected.
1: Ja, han fortæller her, at mere end 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for hjælp, og at mange aspekter af kvindernes liv er påvirket. For eksempel så må piger over 12 eller 13 år ikke gå i skole længere, siger han. Vi har også talt med Elena Salik, som altså flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne. Og på trods af situationen i Afghanistan nu, så har hun altså stadig håb for landets fremtid.
5: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
1: Og så skal vi til USA, hvor USA's Donald Trump har været på banen igen. Han har i nat sagt, at han vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Hormuzstrædet, som altså er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas, og som vi altså har talt rigtig meget om i forbindelse med krigen i Iran. Trump, han sagde det her ved et vælgermøde i delstaten New York, og vi hører lige hele klippet, fordi der sker noget i slutningen af det, som jeg synes, man lige skal lægge mærke til.
6: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Ja, man kan måske fornemme, at han griner lidt i slutningen af det her klip, og det er også lidt derfor, man sidder med en fornemmelse af, at Trump han bare siger ting lidt for sjov. Altså,
0: det lyder meget som endnu bare noget han kaster op i luften.
1: Ja, og det er også derfor, jeg overvejede lidt ikke at tage det her med, fordi jeg ved ikke rigtig, hvor seriøst vi egentlig skal tage det. Altså, Iran afviser også Trumps udmelding, som man kan sige, de har jo også lyttet og taget noter af det her og tænkt, nu skal vi lige ud og sige, det går ikke det her. Iran, de siger, at Hormuzstrædet altså ikke kan overtages med et tweet, et hangarskib eller et dekret til en valgtale, som de altså skriver på X. Og så tager vi lige en vejrudsigt. Det holder sig tørt, og rigtig mange steder får vi rigtig, rigtig meget sol, og så bliver det op til 26 grader og uden så meget vind.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Velbekomme. P3.

0: Gaga med Flue i et spænd. Nogle drenge, der virkelig har fået boyband-energi på meget kort tid.
1: Ja, de skal snart spille i parken til oktober.
0: Det skal de, og vi skal begge to afsted.
1: Ja!
0: Fandt vi ud af lige før kanonband.
1: Tjano Jørgensen. Ja, godmorgen. Klokken den er lidt over 8, og vi har jo snakket lidt om Pride i dag.
0: Ja, vi har.
1: Og vi sagde også, at folk er velkommen til at melde ind på sms'en. Vi vil gerne høre om, hvad skal folk, hvordan varmer folk op til Pride?
0: Ja, præcis.
1: Og der er sgu nogen, der har meldt ind på sms'en. Det er Maria.
0: Godmorgen, Maria.
2: Godmorgen.
0: Kæmpe tillykke med Pride, skulle jeg til at sige. Altså, kæmpe festdag. Du skal fejre, hvordan og hvorledes?
2: Jamen, vi starter en gruppe venner herhjemme hos mig med noget glimmerbrunch.
0: Ja.
2: Så der er Madonna i højtalerne,
1: ja,
2: og glimmer i alle regnbuens farver på bordet. Og selvfølgelig en masse mimosa.
1: Ej, det er også godt.
0: Og hvad så? Altså, så holder I morgenfest, og så skal I videre og med i paraden?
2: Ja, så tager vi ind til Frederiksberg Rådhus og gør os klar til at gå afsted.
0: Er I nogle af dem, der skal være med på vognene, eller står I nede og kigger på og går med, eller hvordan?
2: Vi går med. Med sex og samfund går vi i år. Så er det en stor gruppe.
1: Og ved du, er der sådan noget, det slutter jo inde på Rådhuspladsen, er der sådan noget musik i dag? Er der nogen spillere, nogen man kender? Er der gang i den?
2: Jeg har faktisk ikke sat mig ind i det. Det eneste, jeg ved, det er, at det bliver super fedt. Det gør det altid. Så er der nogen, der holder en tale, eller der er noget fed musik og god stemning og en masse øl.
1: Og prøv efter sådan 6, 7, 8, 9 mimosaer, så er man også bare klar til at danse igennem og hygge sig.
2: Ja, lige præcis.
0: Og så bliver det pissegodt hver dag, Maria, så det er jo kun til jeres fordel. Altså, have en amazing dag. Jeg har en lille smule FOMO. Jeg har også før deltaget i Pride-paraden. Er lidt irriteret over, at jeg ikke kan i dag. Men fest ekstra løs for alle os, der ikke kan deltage.
2: Det skal jeg gøre.
0: Ha' en rigtig god dag. Og ja, så bliver det bare en dag med også pissegodt vejr.
1: Jeg synes, det var meget sådan moragtigt, da du lige før, da vi snakkede om Apaka, du sagde, kanonband.
0: Er det det? Er det moragtigt?
1: Er det ikke lidt boomagtigt? Kanonband.
0: Jeg elsker at sige kanon.
1: Jamen, jeg hører sjældent nogen sige kanon.
0: Nå, jeg synes, det er helt kanon. Og jeg håber, at dig, der lytter med, får en helt kanon dag. Her kommer en helt kanon sang. I Follow Rivers. Lykke lige. Godmorgen.

0: apropos Pride. Altså, kæmpe festnummer, det her.
1: Ja, kanonnummer, det her.
0: Ja, kanonnummer. Ved du hvad, jeg kommer til hele dagen i dag at sige kanon.
1: Jamen, det skal du gøre.
0: Ekstra overlegn.
1: Ja, det kan, du er en kanonradioværdig.
0: Fandme ikke nogen, der skal kalde mig for boomer.
1: Nej, men det er kanon. Det er fedt.
0: Det her er helt kanon. Det er Lykke Li. Det er I Follow Rivers. Jeg synes, det er en kanonsang, Tjerno. Ja, det må jeg bare sige.
1: Det er helt kanon. Inge, jeg skal fortælle dig en lille historie.
0: Fortæl mig en lille historie.
1: Jeg mødte en forleden. En mand nede i Netto. En mand, der har betydet altså virkelig, virkelig, virkelig meget for mig, som jeg ikke har set i rigtig, rigtig mange år.
0: Ja, ikke bare hvilken som helst mand.
1: Nej, en mand, som har været en stor, stor del af mit liv, som har lært mig sindssygt meget, og faktisk også den mand, der gav mig studenterhuen på.
0: Nå, hold da op, okay.
1: Ja, det er ikke min far, det er min tidligere gymnasielærer Jens.
0: Ja.
1: Ja, Jens, han var en fantastisk person, og lige pludselig så sådan, jeg har ikke set ham i mange år, og så står han foran mig i Netto.
0: Han må have betydet meget for dig, siden at han fik æren af at give dig studenterhuen på. Det plejer at være familiemedlemmer.
1: Ja, og det var bare fordi, Jens havde betydet rigtig meget for mig igennem vores gymnasietid. Jeg havde en god ven, der hedder Anders, og vi elskede bare Jens. Så vi var bare sådan, vi var Jens små fanboys, og ja, han kunne også godt lide os, og Jens var bare helt fantastisk. Og så står vi og snakker sammen i Netto lidt, altså et par minutter, hvordan går det med dig, mange år siden, hvornår har du sidst været på gymnasiet, bla bla bla. Og så han roser mig lidt, og så siger vi farvel. Og da jeg så kommer hjem, så går det op for mig. Jeg fik ikke rost ham tilbage. Jeg fik ikke sagt til Jens, hvor meget Jens endelig har betydet for mig og min ven Anders.
0: Måske fordi det kom så meget bag på dig, det der møde.
1: Og jeg blev sådan helt starstruck, da jeg mødte ham, fordi det var sådan, det er jo Jens. Og jeg tænkte sådan, ser cool nok ud? Og, ja.
0: Men du vil gerne have sagt tak?
1: Jeg vil bare gerne have sagt tak, og jeg tror, det er vigtigt, at vi hylder lærere rundt omkring. Fordi at ifølge DRDK, der er der i de her år færre og færre, der søger ind på læreruddannelsen. Frafaldet, det er så stort, så at folk, når de har været lærer i nogle år, så stopper de som lærer. Mm. Og så er der et problem med, at der er også rigtig mange ældre, der snart går på pension, så vi kommer til at mangle lærere.
0: Det er sjovt, fordi jeg var lige ude at drikke nogle øl med nogle venner i går, ikke? Og en af dem er lige startet som folkeskolelærer i en almen folkeskole, har været ansat i altså 5 dage, og synes allerede sådan, puha, det er et skønt og vigtigt job, men det er godt nok også hårdt.
1: Ja.
0: Altså, der sker meget, og de er for få lærere til alle de her elever. Så jeg vil sige, ej, hvor jeg synes, at det er et godt initiativ, hvis vi lige skal hylde nogle lærere.
1: Ja, jeg synes nemlig, det er vigtigt at fortælle folk, for vi har alle sammen en lærer, der har betydet noget ekstra meget. Jeg vil gerne hylde min tidligere lærer Jens, samfundsfagslærer, altså fantastisk menneske.
0: Ja.
1: Det var blandt andet ham, der stod for, at i stedet for, der var sådan noget, at hele klassen skulle til Dublin på studietur. Det var der ingen, der gad. Og så var Jens bare the man, der sagde sådan, prøv at, nu står jeg for det. Jeg arrangerer det, I kommer til Barcelona, og alle vil til Barcelona.
0: Ej.
1: Hvor er det bare vigtigt, at der er en lærer som ham, der gør noget ekstra.
0: Jeg havde en lærer, der hed Maria i folkeskolen, som var pishamrende dygtig til at håndtere, da mine forældre blev skilt.
1: Men vigtigt.
0: Og det er jo mega vigtigt, og det er jo sådan noget, der påvirker et barn rigtig meget, ikke, i folkeskolen. Så altså, der var hun bare en champ. Hende vil jeg gerne hylde.
1: Jeg synes, det er vigtigt, at vi hylder lærere, og det er vigtigt, at der er nogle gode lærere.
0: Mm.
1: Og nu er det jeres tur derude. En lærer, der har betydet ekstra meget for dig, får du lov til at hylde nu i radioen. Tag din telefon, skriv på 3, lav et mellemrum, og så fortæl, hvilken lærer vil du gerne hylde? Hvorfor har den lærer betydet ekstra meget for dig?
0: Ja, helst også gerne hvorfor, ikke? Fordi vi får ikke så meget ud af en sms, hvor der bare står, jeg vil gerne hylde Jakob. Hvorfor vil du gerne hylde Jakob? Hvilken type lærer var Jakob? Hvad var det, han gjorde? Hvorfor var han for sej? Hvorfor var han for fed?
1: Vi skal hylde alle lærerne derude, og det kan godt være, at det bliver sådan lidt, det bliver lidt corny, men det er vigtigt det her. Ja. Vi hylder en masse lærere lige om lidt.
0: Send en sms til 1212, start med P3, så den havner han hos os, og ikke hos P4, som det jo ellers også godt kunne være.
1: Ja, men nej, vi hylder lærerne. Jeg synes, det er vigtigt det her.
0: Lav et mellemrum og fortæl, hvilken lærer du gerne vil hylde, og hvorfor.

0: med at hylde de lærere, der har betydet ekstra meget for os igennem vores skoletid. Tag din telefon, skriv på 3, lav et mellemrum og fortæl os om en lærer, som du gerne vil hylde her i radioen, og hvorfor du gerne vil hylde den person. Jeg vil gerne hylde Jens, min tidligere lærer, som bare var et fantastisk, fantastisk menneske.
1: Du er også velkommen til at ringe ind på 73x20, hvis du har lyst til at hylde din lærer her i radioen.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit vand er her!
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu. På DR TV.

0: var, det vi var.
1: Det her er Pil.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: På Stjerneklar lige her i weekendmorgen, hvor klokken den er 23 minutter over 8. Og vi snakker om, at der er færre og færre, der søger ind på læreruddannelsen. Og når folk så endelig søger ind, så er frafaldet rigtig stort for folk, der endelig bliver færdiguddannet lærer. Det er et hårdt fag, og derfor synes vi også, at vi skal hylde lærere derude. Tjerno, du vil gerne hylde din lærer Jens.
2: Ja, jeg mødte Jens forleden, og det gik bare op for mig, at det var mange år siden, jeg havde mødt ham, og jeg fik bare ikke lige sagt tak. Mm. Så det synes jeg, nu har jeg gjort det i radioen. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi hylder lærere. Og I har, altså, der er kommet virkelig mange fine beskeder. Vi kan prøve at se, hvor mange vi kan nå. Der er en, der skriver, jeg vil gerne hylde Jonas. Han gjorde et ellers tørt økonomifag så spændende, at jeg i dag arbejder i en bank.

0: mest umulige møgunge, og vi var gået skævt af hinanden, men trods det, så kom hun ind hver morgen og sagde pænt godmorgen, og så mit navn. Jeg satte hende virkelig på prøve, og jeg har efterfølgende sagt, at hvis jeg vandt i lotto, så var det første, jeg ville gøre, var at bruge nogle af pengene på at sende hende og hendes familie på den fedeste rejse. Med venlig hilsen en pige, som skammer sig over sin opførsel. Hvor er det bare stort, at selvom man er en røv af en unge, så er der stadig lærere, der passer på en og siger godmorgen til en.
1: Lad os lige prøve at høre fra dig, Lars. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvilken lærer er det, du synes, vi skal hylde?
2: Jamen, vi skal hylde Carsten Birkedal, som er efterskolelærer på Forvejle Fri og Efterskole.
1: Vi hylder Carsten Birkedal. Kæmpe klapsalve til ham. Hvorfor?
2: Jamen, det gør vi, fordi at, han gik på pension i går.
0: Nej,
2: jeg var ude og nyde sommervejret på 2 juli i går i det nordsjællandske og nordvestsjællandske, hvor jeg kører forbi min gamle efterskole. Og helt tilfældigt, så er der sådan noget festivitas for ham. Så jeg får simpelthen lov til at møde Carsten i går fuldstændig ud af det blå.
1: Ej.
2: Og ønske ham til lykke med hans pension og give ham en krammer. Og jeg synes bare, at han skal hyldes for 43 år og alle de indtryk og input og alt det, han har gjort for alle os unge mennesker.
1: No.
2: I alle de år. Han har aldrig haft en sygedag, og det smitter bare af og kan være der for sådan et menneske, og det vil jeg gerne give igen her.
1: Prøv at høre.
0: Jamen, jeg fik helt gåsehud.
1: Jeg gør det samme. Tusind tak til ham, og tusind tak til dig, Lars. Altså, kæmpe inspiration til, hvorfor det er vigtigt at blive lærer og gøre, passe sit arbejde.
0: Ja,
1: og, altså,
0: ej, det betyder det rigtig, rigtig meget for rigtig mange.
1: Helt vildt. Vi har altså fået mange sms'er.
0: Jeg skal læse dem alle sammen igennem.
1: Jeg vil sige, hvis sms'er, vi simpelthen ikke har nået at læse dem højt, send dem til den lærer, I tænker på.
0: Det er også en god idé.
1: Overvej lige, hvor...
0: Jeg overvejer også, skal jeg sende Jensen en mail og lige sige undskyld, jeg ikke fik sagt, hvor meget du har betydet for mig.
1: Det synes jeg faktisk, du skal. Ja. Overvej, hvor glad man som lærer vil blive for at modtage sådan en sms. Prøv at høre, vi hørte lige et radioindslag i dag om at hylde sin lærer. Jeg tænkte på dig, Janne eller Kurt, eller whatever de hedder. Send dem lige en sms med det, I har skrevet til os, fordi vi kunne ikke nå dem alle sammen. Men altså, hold op nogle søde beskeder. Og til jer, der er lærer, kæmpe James.
0: Yeah.

0: drømme fanger lige her i weekendmorgen.
1: Ja, Tim har meldt ind på 12-tolleren. Jeg skal til at lave den sidste finish, så svigermor kan komme ind i sit nye hus, her inden hun stopper og kommer frem.
0: Den sidste finish?
1: Altså, jeg tror lige, der skal lige laves de sidste ting på huset.
0: Nå, det er en, der hjælper svigermor med lige at bygge nykke.
1: Så hun kan komme ind i sit nye hus.
0: Okay.
1: Det er altså en god svigersøn.
0: Nej, rigtig god svigersøn.

0: Jamen, tusind tak for det. I er velkomne til at fortsætte melde ind med sms'er med, hvad dagen skal bestå af på den her lørdag den 15. august, hvor klokken nu med sekunder nærmer sig, at vi skal have et nyhedsoverblik. Hør lidt om, hvad der foregår både i indland og udland. Klokken den er nemlig 8:30, og Nikolaj Rosler vil gerne fortælle, hvad det er for morgen, du stod op til.
1: Ja, og jeg kan starte med at fortælle, at det er i dag, at årets Pride Week kulminerer med parade i Københavns gader. Og det er altså ikke bare en fejring af alles forskelligheder, men også den danske Prides 30-års jubilæum. Men den her fejring, den står altså også lidt i skyggen af det terrorangreb, der var ved Priden i Berlin for 3 uger siden. Og derfor så er der altså også skruet en hel masse op for sikkerheden. Jeg har en del mere om det her i mine nyheder klokken 9. Og så til USA, hvor der er kommet en tilståelse i en meget kendt drabssag fra 2024. Det handler om ham her, Luigi Maggioni, som altså gik ret viralt efter det her drab. På mange forskellige sociale medier mente mange nemlig, at han var en helt for at have begået det her drab mod offeret, som hedder Brian Thompson, og var direktør for en af de store amerikanske sundhedsforsikringsselskaber. Og myndighederne mener altså, at Luigi begik det her drab, fordi han var utilfreds med den måde, det system fungerer på. Nu har Luigi så tilstået og at have planlagt og begået drabet. Og så er man altså kommet lidt tættere på at finde ud af, hvem der stod bag den her drone i Leipzig Lufthavn. Det var en drone, som der blev fundet i sidste uge på landingsbanen i lufthavnen, og hvor der altså var klistret sprængstoffer på. Politiet mener, at sporene peger mod Rusland, og det er ret interessant, fordi der har jo været en del af de her dronehændelser de seneste år også herhjemme. Og selvom der har været meget mistanke om, at det er Rusland, der står bag, så har der ikke været nogen konkrete beviser. Men det kunne der så måske være her. Du kan læse meget mere om selve hændelsen og hvad for nogle spor, der ligesom peger mod Rusland inde på DR.dk. Og så er det altså ægte sommervejr i dag med masser af sol, og så op mod 26 grader rigtig mange steder, og så uden så meget vind.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.
0: Tjerno, jeg er lidt bange for noget, som der sker ikke så mange gange om året, men når det sker, så er det rigtig smukt og rigtig flot, men jeg er bange for det.
2: Ja, jeg har et bud, men jeg tror ikke, det er noget, du vil sige i radioen.
0: Jo, nej, det er hvad?
2: Nå.
0: Nej, altså,
2: det er meget smukt. Det sker ikke så tit.
0: Ja.
2: Men når det sker, så er det rigtig, rigtig smukt.
0: Lige præcis. Fyrværkeri.
2: Nå, for helvede. Okay,
0: det kan godt gøre mig lidt bange. Lad os snakke lidt mere om det lige om lidt.

0: Og nu skal vi snakke om noget af det der, som ikke sker så tit. Men når det sker, så er det meget smukt. Men jeg er også lidt bange for det. Og nej, det var ikke, hvad du troede, det var.
1: Det er årlige knald.
0: Nej, jo, nej, det er det årlige
1: knald. Det er det årlige knald,
0: det er det årlige nytårsknald, ikke?
1: Hvis du efterhånden har set nok festivalsprogrammer med de 20 samme navne, så har jeg fundet et program, hvor der er lidt mere knald på. Det er i Silkeborg i den her weekend. De holder nemlig det, der hedder Ildfest Regatta, og det, der er musik. Der kom blandt andet Candies og Outlandies og Spectres, så er der noget sejlads, og så er der kæmpe store fyrværkerishows.
0: Yes.
1: Det er jo en vanvittig kombination. Både Candies og sejlads og fyrværkeri.
0: Det lyder farligt.
1: Jeg vil ikke kunne holde til det. Heldigvis så er de hyret en mand til at stå for det her fyrværkeri, og det er en mand, der ved, hvad han laver. Det er Benjamin Neis. Han er 30 år, og han er fyrværkerimester. Og han er faktisk lidt et hot navn på fyrværkerihimlen lige nu, fordi han er blandt kun 4 finalister til det, der hedder Pyro Jam 2026 i Kina, som er sådan en kæmpe fyrværkerikonkurrence. Nu skal vi sige godmorgen til Benjamin.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og festivalen er jo i gang. Har du været i gang i hele natten med at skyde af?
2: Ja, altså vi skød af klokken 30:30 i går, og så havde vi jo lige lidt oprydning her i nat.
1: Okay.
2: Nu er vi klar til at møde ind og gå i gang med arbejde.
1: Sådan.
0: Benjamin, du lyder simpelthen virkelig, virkelig dygtig, men også som en, der er møghamrende irriterende at holde nytår med, eller hvordan?
2: det kan godt ske, at det er helt ikke, fordi jeg sådan personligt selv går så meget amok til nytår.
0: Oh.
2: Det får jeg ligesom klaret i løbet af året.
1: Og det er jo lidt sådan spøjst erhverv, det her med at være fyrværkerimester og lige pludselig være blandt nogle af de bedste i verden. Hvad kræver det at blive en dygtig fyrværkerimester?
2: Oh, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror egentlig, jeg har bare lavet sådan kreativiteten flyde igennem i det. Altså, vi designer jo på en computer, så vi har jo det hele visuelt, inden det ligesom skal skydes af.
0: Jeg var bare ved at sige, endelig bare fortælle færdigt, men ellers var jeg bare ved at spørge om sådan, altså, ser du det her som et show, når du, det her show, som du skal fyre fyrværkeri til nu, øver du dig der til selve, altså, konkurrencen med Pyro Jam 2026 i Kina?
2: Ja, det gør man. Altså, det er lidt svært at øve sig med fyrværkeri, for man kan kun skyde det af én gang, og man får ikke så mange chancer der. Der er det en lidt utilgivelig branche, sådan. Og jeg tror sådan, altså, jeg har aldrig været så glad for at stå på en scene. Har ikke haft fokus på at være i centrum, men jeg kan godt lide at underholde.
1: Ja, okay.
2: Og der er det jo en fin måde at lade fyrværkeriet underholde for sig.
1: Hvis man sidder en ung dreng eller pige derude, kan alle bare gå i gang med det her?
2: Ja, i princippet.
1: Okay.
2: Du skal med en i forvejen udlært fyrværker ud på 10 forskellige jobs, og så skal du have, så er det sådan set bare et kursus.
0: Okay,
1: jamen altså det er
2: så du skal lige ud og bistå en, der i forvejen er uddannet, og
1: ja,
2: så
1: okay.
2: På kursus, men så ja.
0: Benjamin, vi er lidt nysgerrige på, om når man beskæftiger sig med det her nærmest hver dag, om man så er blevet så dygtig til det med fyrværkeri, at man kan høre forskel på de forskellige typer fyrværkeri.
1: Nu vil vi gerne teste dig.
0: Ja, så vi har faktisk, altså vi har taget et lille klip med en meget, meget kort lydbid, og så skal du bare lige sådan prøve at fortælle os, om du kan høre, hvad det er, der foregår. Er du klar på det?
2: Ja da, vi giver det et skud.
0: Vi prøver. Hvad var det?
1: Hvilket stykke fyrværkeri?
2: Det lyder meget som heksehyl.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt! Prøv at høre, du er vores nummer et. Du er vores husfyrværkerimester fra nu af.
0: Benjamin,
2: det lyder godt.
0: Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig den her lørdag morgen. Du gjorde det rigtig godt.
2: Ja, jo tak.
0: Og god fornøjelse med fyrværkeriet.
2: Jo tak. Tak skal jeg.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: Det, man hører, er man selv. Er man selv. P3.

0: i ærmet. Tjerno, jeg har et vigtigt spørgsmål til dig. Hvor mange farver tror du, du kan nævne?
1: Rigtig mange.
0: Prøv.
1: Rød, gul, blå, grøn, lilla, lyse turkis, lyse gul, lyse lilla.
0: Bordeaux.
1: Brun.
0: Ja, ej, og du kunne blive ved.
1: Ja.
0: Prøv, vi talte lidt tidligere i dag med Maria, der er på vej til morgenfest og opvarmning inden finalen på en stor og smuk Pride-uge. Hun skal nemlig til årets Pride-parade, Copenhagen Pride, i København, som starter kl. 13 i dag, hvor man fejrer LGBTQ+-miljøet, mangfoldighed og retten til at være den, man er, og elske den, man vil.
1: Mørkegul, er det også en farve?
0: Nej.
1: Oh.
0: Det er jo bare en nuance af gul.
1: Ja, okay, du har ret.
0: Prøv at, vi vil rigtig gerne sende Maria og alle andre, der skal fejre den her Pride, rigtig godt afsted til fest. Og derfor så skal vi selvfølgelig finde lyden af Copenhagen Pride. Soundtrack. Og det gør vi med intet mindre end den her klassiske godmorgen-leg, vi leger både i weekendmorgen og godmorgen ved 3. Nemlig dagens soundtrack, altså hvor at vi finder en nyhed, som du så skal prøve at sætte lyd til. Og for at komme med nogle eksempler, så har vi da også nogle bud.
1: Jamen, jeg har jo aldrig deltaget i Pride, men jeg har altid haft lyst, men jeg har aldrig sådan helt ligesom vidst, sådan kan jeg godt bare tage med, og jeg tror lidt, jeg har haft brug for sådan, du ved, nogen, der har sagt, kom, nu gør vi det. Og sådan, jeg har altid, du ved, følt, jeg har stået lidt ude på den anden side og...
0: Jeg tror simpelthen, alle er inviteret.
1: Jamen,
0: men jeg kan godt forstå følelsen.
1: Jeg kan godt forstå følelsen.
0: Hvis man ikke selv er en del af LGBTQ+-miljøet, så kan det godt være, at man tænker, at det her også er min fest.
1: Ja, præcis.
0: Men jeg tror, hele pointen er, at det er en fest for alle.
1: Men jeg står derude, og jeg banker på. Og bare lige sådan... Kan jeg være med? Hvad skal jeg på? Altså, må jeg være med på sådan en vogn der? Alt det der. For det ser ud som, det er den fedeste fest.
0: Jeg vil elske, Tjerno, at se dig på en Pride-vogn med glimmer i hele ansigtet og en
1: mavebluse,
0: sød lille... Ja, præcis. En sød lille crop top.
1: Ja.
0: Du vil kunne bære det.
1: Ja, tak.
0: Det vil du.
1: Ja!
0: Jeg har været med før.
1: Har du det?
0: Jeg har aldrig stået på en vogn, men jeg har gået ned i paraden, og jeg har fejret den og festet til Pride her i København. Og i år, der kan jeg simpelthen ikke deltage.
1: Nej.
0: Nej, jeg kan ikke komme med. Jeg har lovet for lang tid siden, at jeg vil være babysitter i dag.
1: Ja.
0: Så jeg skal passe nogle søde, dejlige børn. Men det gør også, at jeg har en lille bitte smule FOMO, og kan godt mærke sådan, at jeg vil gerne være med til den her fest. Så jeg vil egentlig bare gerne tage det perspektiv for alle os, der ikke kan deltage, men virkelig gerne vil hylde kærligheden. Er det din tur? Dejligt at med. Hvad er lyden af Pride, der er 30 års jubilæum, by the way?
1: Ja, stort tillykke.
0: Kæmpe stort. Hvordan synes du, at vi skal fortælle den her nyhed med en sang? Send en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvilken sang, der passer til Pride-paraden i dag, der bliver afholdt i København. Fortæl rigtig gerne et perspektiv. Det kan være, at du selv har en lille anekdote fra en gang, du har deltaget i Pride, eller en anekdote omkring, hvordan man er en del af LGBTQ+-miljøet. Du bestemmer helt selv perspektivet, bare du også lige afslutter med et navn, så vi er rigtig glade, for det er så hyggeligt at vide, hvem af jer, der er bag sms'erne. Sæt dit bud til 1212 på dagens soundtrack. Weekendmorgen.

0: i dag, der samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride for at fejre retten til at være den, man er. Der er altså 30 års jubilæum til Pride. Kæmpe kærlighedsfest for alle, og derfor så søger vi lige nu kærlighedssangen.
1: Ja, jeg synes, vi skal gå kærlighedsvejen. Også bare fordi man bliver i godt humør.
0: Præcis. Hvilken sang passer til kærlighed? Altså, skriv en god kærlighedssang ind til os. Du starter sms'en med P3, så den havner hos os. Lav et mellemrum og fortæller, hvilken kærlighedssang, du synes, vi skal spille her i radioen, i anledning af, at der i dag er Copenhagen Pride. Rigtig gerne måske et perspektiv, også rigtig gerne lige en afsender på. Det er hyggeligt at vide, hvem er der bag sms'erne. Men hvilken kærlighedssang synes du fortjener at blive spillet her i radioen i anledning af Pride? Det skal du bare sende en sms med lige nu. Og imens, så får du Rasmus Seebach og

0: indebærer. Rasmus Seebach. Ja, du giver det mening. Og søn. Og altså ikke hans søn, men bandet søn. Nu er klokken blevet om meget, meget få sekunder i hvert fald. 1, 2, nu.
1: Og det, man hører.
0: Det var ikke meningen. Det var meningen, at vi skulle have en nyhedsjingle på, Nikolaj. 2 sekunder, jeg finder lige en nyhedsjingle til dig.
2: Det er også, fordi der er gang i studiet nu. Vi er i gang med kærlighedsfest og finde dagens soundtrack, og der er gang i den.
0: Ja, hold da op.
2: Ja, ja, og der er kommet, jeg kan sige, der er kommet mange gode bud ind. Der er mange sange, hvor jeg tænker, den her skal på min playliste, fordi der er bare god energi, vil jeg sige. Så det bliver ved med at melde bud ind på 12-12'eren. Hvad er lyden af kærlighed? Hvad er lyden af pride? Så finder vi dagens soundtrack lige om lidt.
0: Det gør vi. Ved du hvad, Nicolaj? Jeg gør lige sådan her. Lad os lige prøve den her for sjov. 2 sekunder.
1: Nu er det tid til P3 nyheder.
3: Med Nicolaj Rostrup.
1: Klokken er 9.
0: Wow, det virkede.
2: Det er ikke kan.
0: Sorry, vi går i gang nu med nyhederne.
4: Ja, tak. Og ja, som vi har talt en del om, så fylder Copenhagen Pride altså 30 år i dag, og den fejring, den går altså amok i Københavns gader senere i dag. Men mens alt det her sker, så er der altså især fokus på sikkerheden omkring paraden. Og det er altså på grund af det terrorangreb, som ramte Priden i Berlin for bare 3 uger siden. For Copenhagen Pride, så er det altså vigtigt, at folk føler sig trygge, så der vil altså være en del mere synlig sikkerhed, end der plejer at være i år, siger Benjamin Hansen, som er forperson for Copenhagen Pride.
5: Blandt andet ved at opstille betonklodser synligt rundt om pladsen. Ude på ruten vil man kunne se, at der er synlige barriere ved indfaldsveje, der står store lastbiler og parkerer.
4: Ja, og en af dem, der skal med til dagens parade i København, det er Benjamin Aarmann. Han var også med til Priden i Berlin, så han er altså ret glad for at se de her tiltag.
6: Jeg ved, at politiet og alle de andre sikkerhedsfolk gør deres bedste i at afdække så mange områder som muligt, hvor det kan gå galt. Så man er nødt til bare at stole på, at det offentlige kan gøre det bedste, de kan.
4: Ja, men alligevel så sidder han altså med en oplevelse af det her terrorangreb i Berlin. Han har det stadigvæk siddende lidt i maven, fortæller han.
6: Jeg vil nok måske komme til alligevel at kigge mig lidt rundt omkring og lige se, hvad der egentlig foregår. Om der egentlig er en eller anden form for smutvej, hvis det skulle ske noget. Altså, at man altid er lidt vaks på en exit, hvis tingene skulle gå galt igen.
4: Ja, det er altså klokken 13, at den her Pride-parade, den starter ved Frederiksberg Rådhus. Og så er det altså nu et par uger siden, at op mod 70.000 flygtninge og migranter svømmede til Ceuta, det her spanske område i Nordafrika. Og selvom langt de fleste marokkanere blev sendt hjem igen, så er der altså stadigvæk mange flygtninge fra andre lande, som er der endnu, og som lever under nogle virkelig primitive forhold. Vi kan lige høre lidt om det fra Celine Tyrker, som er vores reporter i Ceuta.
7: Der er et center for flygtninge her i byen, men det er slet ikke stort nok til, at der er plads til alle, så nogen overnatter helt tilfældige steder under et træ på en eller anden bakke, og andre overnatter i skoven, og så er der også her på stranden, som vi jo var i går, og her har folk så bygget det, der skal minde om telte med bambuspinden og tæpper og papkasser.
4: Ja, dem, der er tilbage i de her hjemmebyggede telte, de er der, fordi de altså stadig holder fast i håbet, fortæller Celine Tyrker.
7: De håber på at komme til Europa, de håber på et bedre liv. Dem, jeg taler med, de fortæller mig, at der, hvor de kommer fra, er der ikke nogen fremtid for dem.
4: Ja, mere om det her inde på dr.dk. Og så hen over sommeren, så har vi altså talt en del om de her datacenter, som både har fået kritik, fordi de sådan lidt popper op over det hele, men også fordi de bruger virkelig meget vand til at køle serverne ned. Og nu er der så lidt ekstra kritik at smide oveni, for dengang man byggede de her datacenter i Danmark, så var en af de sådan positive argumenter for, at man kunne gøre det, det var, at de ville bidrage til overskudsvarmen, som man så kunne sende ud til lokalsamfundets varmeforsyninger rundt omkring i landet. Men kun 4 ud af landets 50 datacenter udnytter faktisk det, og rent faktisk gør det. Det viser et svar fra Energistyrelsen. Henrik Hansen, som er direktør for datacenterindustrien, anerkender og erkender, at det er lidt mindre, end man lige havde håbet på det her. Blandt andet fordi, at det har vist sig at være lidt sværere, end man rent faktisk troede, det ville være at sende den her overskudsvarme ud til de forskellige kommuner. Ægte sommervejr i dag med masser af sol, og så bliver det op til 26 grader og uden så meget vind.
0: Tak for det, Nicolaj.
4: Selv tak. P3. Det, man hører.

0: Jeg skal lige tænde min mikrofon, så plejer det at virke. Det der med, når man laver radio.
1: Ja.
0: I dag så skal vi fejre kærligheden en masse, fordi der er Copenhagen Pride. Altså her, hvor vi hylder retten til at være den, man er. Retten til at elske, hvem man har lyst til at elske. Og vi har spurgt jer om kærlighedssangen til dagens
1: soundtrack. Ja, der er kommet mange gode bud, som jeg sagde lige før. Mange af de her sange skal på min playlist, fordi der er bare det er nummer med gang i. Første bud, der er en, der skriver Grace Kelly. Vi skriver Grace Kelly, fordi det er en super god sang. Du kan være lige den, du er, og fordi Mika bare er fantastisk.
0: Ja, tak.
1: Altså, kæmpe nummer.
0: Han er også god til det med farver.
1: Ja.
0: Ligesom dig.
1: Du kan være alle slags farver. Du kan... Ja, det er kærlighed, det her.
0: Det er så godt.
1: Ja, det er godt nummer. Der er også en, der skriver, før vi går hjem, så skal vi feste, til vi ikke kan mere. Derfor er dagens soundtrack selvfølgelig leveret af Melodi Grand Prix-vinder Søren Torbegaard. Kæmpe stjerne.
0: Jeg synes, det er en god sang. Au, den er god.
1: Og hvis man kan den der dans, gerne oven på sådan en glasbur, og... Ja, det er jo...
0: Drive er en virkelig god sang. Ja. Dejlige bud. Har vi et mere?
1: Ja, der er en, der skriver YMCA, Pride-sangen over dem alle. Kæmpe potentiale for fællesdans på en kæmpe dansedag. God Pride til alle. Dansinge!
0: YMCA!
1: Sådan! Ja, der bliver danset i studiet her. Men der er selvfølgelig også et vinderbud på dagens soundtrack. Og det er en fyr, vi er med på telefonen lige nu.
0: Ja, det er nemlig god morgen til Kasper.
2: God morgen, morgen.
0: Kasper, skal du fejre Pride?
2: Ja, det skal jeg i hvert fald.
0: Ja, tak. Og hvordan skal det fejres?
2: Jeg skal ind og gå på raden sammen med en flok venner, og så skal vi ellers festløs i Københavns gader resten af dagen.
0: Ej, hvor godt. Og hvad så? Er du til noget morgenfest nu, eller er du bare sådan, kører du en kold tyrker og bare tager direkte ind til Glimmer og Glamour?
2: Det bliver bare en kold tyrk, så der er lidt forberedelse herhjemme og finde det rigtige dress og så videre, og så ellers afsted sammen med vennerne.
0: Hvad skal du på?
2: Ja, det er det store spørgsmål. Jeg har faktisk ikke helt fundet ud af min garderobe nu.
1: Ej, men altså, det bliver en kæmpe fest. Men hvad er lyden af Pride'en? Hvad er dagens soundtrack, Kasper?
2: Altså, dagens soundtrack må undskyld være I Will Survive af Gloria Gaynor, fordi den er det perfekte soundtrack til Copenhagen Prides 30-års jubilæum. Både fordi den samler sådan hele Pride-historiens i sådan et enkelt omkvæde, og at modstanden bliver til styrke og alt det her. Sådan, så altså, det må være den bedste hyldest til alle dem, der har banet vejen, og til os, der sådan fortsætter.
1: Så, ja. Det er et perfekt bud, og jeg kan love til alle, at hvis man hopper ind på DR Lyd af dem og kigger med på webcampet, så vil Inge danse alt, hvad hun kan de næste 3 minutter.
0: Prøv at kæmpe kærlighed til Pride og til dig, Kasper, og rigtig, rigtig, rigtig god fest. Selvfølgelig skal vi høre den her sang, I Will Survive. Ha' en god dag.
2: Tak skal I have.

0: Ser du, jeg danser?
1: Og du danser godt.
0: Jeg danser godt. Ja.
1: Du har en bombard udviklet en dans til den her sang. Ind på DR Lyd. Du kan lige nå for de sidste 30 sekunder med Inges fantastiske dans her på webcam.
0: Jeg synes, det er en ret flot dans.
1: Jeg får lov til at se den fuldstændig live. Jeg skal se den igen lige om lidt, Inge. Du må jo vise mig den igen.
0: Prøv at høre, det her, det er I Will Survive. En sang ønsket af Kasper i anledning af Pride-paraden i dag i København. God Pride til alle, der deltager. P3.

0: sidste sommerstreng.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: onsdags, Tjerno, der havde jeg mine veninder på besøg til aftensmad ude på min altan til ugens, hvad jeg nok vil kalde og kvalificere som ugens helt store...
1: Jeg har lyst til at sige årets højdepunkt.
0: Helt store event, helt store højdepunkt. Solformørkelsen. Den delvis solformørkelse. Kæmpestort! Alle snakker om det. Folk køber briller. Det er et billede på sociale medier. Kæmpe event. Måske lidt undervældende oplevelse, vil nogen sige. Men altså, prøv alt det udenom. Super, super fedt. Og så sidder man tilbage efterfølgende med sådan lidt en blues og en følelse af, hvornår kommer det næste store naturfænomen?
1: Ja, for der var altid noget fællesskab om det her. Vi kæmpede om briller, og vi glædede os, og vi stod nede i parker. Og...
0: præcis. Og der kan vi så annoncere her i weekendmorgen, at vi heldigvis ikke skal vente så lang tid, fordi Michael Linden Wørnle, også kaldet Måne Michael. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er astrofysiker ved DTU Space, så du har styr på både sol, måne og stjerner. Og hvis man kigger med i det her lyd-appen lige nu, så kan man se dig. Og Michael, hvad er det, der kommer til at ske ganske snart, som også er kæmpestort inden for astronomi?
2: Jamen, nu...
0: Michael, din forbindelse ryger lidt.
2: Okay.
0: Jeg prøver lige at spørge dig igen. Hvad er det, der sker inden for meget kort tid, som er kæmpestort?
2: Det er sådan, nu har vi lige her solformørkelse.
1: Ja, lyden driller lidt.
0: Ja, det gør den godt nok lidt.
1: Men det er også, fordi det skal det er op i universet. Det er satellitter. Måske er Michael, du ved, fucket med nogle satellitter. Et eller andet. Michael, kan du høre os?
2: Det er tydeligt.
1: Ej, det er perfekt.
0: Vi kan jo høre dig nu. Michael, hvad er det, der kommer til at ske?
2: Jamen, nu har vi jo solformørkelse. Og solformørkelse.
0: Ej, vil du høre, Michael, jeg tror simpelthen, vil du høre, jeg ringer dig simpelthen lige op på en normal telefon, for jeg tror, det er vores FaceTime-forbindelse, der driller. Jeg sørger lige for at, jeg sætter lige noget musik på.
1: Ja, lad os høre noget.
0: Og så ringer jeg simpelthen Michael op på en normal telefon. Det er simpelthen det, vi lige gør. Vi vender tilbage lige straks.

0: Vi prøver igen med Måne Michael. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Ej, hvor
2: det
0: smukt.
2: Ja, nu er det godt. Og vi var i gang med at snakke om, at der har jo lige været solformørkelse. Vi var alle sammen helt vilde med det her. Men hvad er det næste vilde, der sker op på himlen? Det kan du svare på, Michael.
1: Men det er sådan, at solformørkelser, de har altid en marker, nemlig en måneformørkelse. Der kommer altid en solformørkelse og en måneformørkelse som en pakkeløsning, sådan med cirka 14 dages mellemrum. Og derfor den 28. august, der kommer der altså en delvis måneformørkelse, som vi kan opleve meget tidligt om morgenen der den 28. august.
0: Okay, jamen ved du hvad, så skal vi jo slet ikke vente særlig lang tid på, at der kommer et kæmpestort event igen. Nu, altså nu spørger jeg måske sådan lidt flabet. Men bliver det

0: kroner på Marketplace på Facebook. Skal man bruge briller til det her event?
1: Eneste fordelen ved en måneformørkelse, det er nemlig, at man skal ikke bruge nogen hjælpemidler.
0: Jamen, vi kan
1: det kan man bare kigge med øjet. Så det er meget nemt. Man kan jo med fordel, hvis man har en kikkert derhjemme, man måske bruger til at kigge på fugle eller et eller andet, så kan man tage den til hjælp og så kigge på månen, og det er fuldstændig ufarligt. Ingen brug for beskyttelse, ligesom til en solformørkelse.
2: Og hvad tid er det? Du siger, det er helt tidligt om morgenen, man skal se den her, eller hvad?
1: Ja, og vi kan ikke se hele formørkelsen, fordi månen når at gå ned inden formørkelsen, den rigtig er færdig. Formørkelsen, den delvise formørkelse starter klokken 3.33, altså tidligt om morgenen, og den topper omkring klokken kvart over 6. Og det er cirka samtidig med, at månen den går ned, i hvert fald i København. Men de folk, der bor længere mod vest, de har en fordel. Altså jo længere mod vest du bor, desto længere tid kan du se månen, inden den går ned. Så det bedste sted at stå, det er virkelig henude med fødderne i Vesterhavet, og så stå og kigge ud over der.
0: Og jeg skal bare lige høre, at du rejste et eller andet sted hen i verden for at få den helt perfekte måneformørkelse?
1: Nej, jeg vil sige, man rejser normalt ikke efter måneformørkelse.
0: Nej, okay.
1: men vi får en total måneformørkelse, der kan ses fra Danmark faktisk nytårsaften i 2028.
2: Ja, no. Præcis
0: det. Okay, også så
2: 2028.
1: Ja, 2028, der får vi en total en, der kan ses fra Danmark nytårsaften. Så.
2: Okay.
0: Ja, men altså, I hørte det her først. Det er breaking, det her.
2: Jeg har lært noget nyt. Jeg har lært, at hvis der kommer en delvis solformørkelse, så kommer der altså også en delvis måneformørkelse. De to ting kommer altid parvis. Det er en pakkeløsning. Michael, hvorfor er der ingen, der snakker om det her? Det er kun dig, der har nævnt det for mig.
1: Jamen, nu snakker vi jo også om det, så det er jo fint, kan man sige, ikke?
2: Altså.
1: Så formørkelsen, de kan jo godt være totale nogle steder på jorden. For eksempel som solformørkelsen i onsdag, som var total i Grønland og på dele af Island og så også i dele af Spanien. Og så andre steder, for eksempel i Danmark, hvor den så kun var delvis. Måneformørkelse derimod, det er lidt nemmere, fordi ligegyldigt hvor du befinder dig henne på jorden, der behøver du ikke være et bestemt sted. Hvis bare du kan se månen, og hvis det så formørkelsen den er total, så vil du kunne se det ligegyldigt. Så behøver du ikke at rejse så meget efter den, så det er også fordelen ved måneformørkelser.
2: Godt, prøv at, vi hørte det her først. Vi ses til måneformørkelse den 26. august. 28. august. Tusind tak, Michael Linden Børle, astrofysiker ved DTU Space. Ha' en rigtig god weekend.
1: Ja, tak, og i lige måde.

0: Lord Siva med California Dreaming lige her i weekendmorgen på den her lørdag, den 15. august, hvor klokken nu er 9:30. Det betyder, at du skal have et nyhedsoverblik, og det får du af Nikolaj Rosler.
1: Ja, og det er altså nu et par uger siden, at op mod 70.000 flygtninge og migranter svømmede til Ceuta, som er det her spanske område i Nordafrika. Og selvom langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt hjem igen, så er der stadigvæk rigtig mange flygtninge fra andre lande tilbage og i det her område. Og de lever altså under nogle ret dårlige forhold, fortæller min kollega, der er dernede. Blandt andet så bliver de nødt til at bygge telte af papkasser på stranden, og andre må sove på gader og på bænke. Mere om det her inde på DR.dk. I Indonesien så har der i nat været et voldsomt jordskælv. Meldingerne er, at mindst 20 personer har mistet livet, og både huse og større bygninger er blevet skadet eller styrtet sammen. Skælvet det er beregnet til at have en styrke på 7,7, hvilket altså er en noget voldsommere jordskælv end det, der ramte Colombia mandag. Der var en del snak fra myndighederne om tsunami, hvor de også har sendt en advarsel ud omkring det, men det er så sidenhen blevet afblæst igen. Og så har vi det altså med at køre lidt for stærkt i byerne herhjemme, når vi sætter os ind i bilen. Det betyder, at der sidste år blev givet over 250.000 fartbøder i zoner, hvor man altså kun må køre 50 km i timen. Det svarer til 711 bøder om dagen, viser nogle nye tal fra Rigspolitiet. Og de her tal, de er altså ret bekymrende, mener man i forsikringsselskabet Gensidig, fordi der jo er mange af de her såkaldte bløde trafikanter i byerne og i de her zoner, altså gående børn og cyklister. Det er i Nordsjællands politikreds, at der gives allerflest af de her bøder. Og så en vejrudsigt med blå himmel og en masse sommer i sigte op mod 26 grader og ret vindstille.
0: Tak for det, Nicolaj.
2: Ja, tak. 711 fartbøder om dagen, det er absurd mange bøder.
0: Ja, det er det.
2: Har I nogensinde fået en fartbøde?
0: Ja, det har jeg faktisk.
2: Er I nogle fartbøller?
1: Jeg har faktisk aldrig fået en fartbøde. Jeg har fået rigtig, rigtig mange parkeringsbøder til gengæld.
2: Ja, okay. Men det er absurd mange bøder. Jeg vidste slet ikke, der blev skrevet så mange bøder.
0: Vi skal snakke lidt om bøder lige om lidt. Om måske nogle af de dumme bøder, som man har fået.

0: Lea Romea, går på hænder.
1: 1000 kroner ja. For en pizza.
0: Det er mange penge for en pizza.
1: Ja, det er for mange penge for en pizza. Og det blev nemlig en dyr pizza for en mand fra Rønne i tirsdags. Fordi en ulovlig parkering med havariblinket tændt i Rønne, det resulterede nemlig i en bøde på 1000 kroner til en 38-årig mand. Føreren han var gået ind på en tankstation for at købe en pizza, og har bare lige lavet bilen holde i 2 minutter, kommer ud, bøde på 1000 kroner.
0: Skal vi lige dvæle ved, at han går ind på en tankstation for at købe en pizza?
1: Der er mange mærkeligt. Men så har jeg også været inde, jeg har gjort mit research og fundet ud af, at på den her tankstation i Rønne, der kan man simpelthen købe pizzaer. Ja. Lækkert. Det er bare lidt ærgerligt, at det ender med at blive 1085 kroner for en pizza, fordi man bare lige... Altså, det er jo en dum bøde, det her.
0: Det er rigtig ærgerligt. Det er i hvert fald også pisse irriterende, når man bare lige skal ind efter noget hurtigt, og så få en bøde for
1: det. Ja, og man tænker, der sker ikke noget. Og så 1000 kroner, det er altså mange pizzaer, du kunne have fået for de 1000 kroner.
0: Ja.
1: Nu snakker vi lige før om bøder. Har du fået sådan en dum bøde?
0: Jeg har fået en rigtig dum bøde. Men som på en eller anden måde faktisk endte ud i en smart bøde. Så jeg ved ikke, om det er verdens bedste eksempel, men nu kommer det altså alligevel. Da jeg var lige fyldt 16 år gammel, så skulle jeg med toget, og jeg vidste godt, at jeg jo lige så godt kunne ligne en på 15. Så
1: ja, det kan du stadig.
0: Det kunne jeg stadig, eller kan jeg stadig. Så jeg købte en børnebillet, selvom at jeg var fyldt 16, og jeg godt vidste, man skulle købe en voksenbillet. Og så kommer der en kontrollør og skal se noget ID på, at jeg altså kun er 15 år, og det har jeg ikke.
1: Oh.
0: Så jeg begynder at fake et CPR-nummer.
1: Ikke.
0: Så slår han det her CPR-nummer op. Han har en eller anden computer, han kan trykke på. Og han kan se, at det der CPR-nummer eksisterer ikke.
1: Oh.
0: Og så kryber jeg til korset og siger, okay, sorry, jeg er 16 år, giv mig den bøde. Jeg får en bøde, tager et billede af bøden, poster på Facebook, skriver, miu, miu, jeg har fået en bøde, ha. Det ender med, min mor ringer og siger, ej, har du fået en bøde? Ved du hvad, jeg sender lige en 50'er. Min far ringer, har du fået en bøde?
1: Genialt.
0: Jeg sender lige en 50'er. Farmor og farfar sender en 50'er. Mormor sender en 50'er. Lige pludselig
1: du er millionær.
0: Har jeg faktisk tjent penge på den her bøde, fordi at min familie havde ondt af mig.
1: Men det er stadig, det er stadig en dum bøde.
0: Det er en dum bøde. Ja, det er rigtig dum bøde, for den kunne nemt være undgået.
1: Og jeg tror ikke, at manden, der skulle ned og hente pizza og Inge, er de eneste, der har fået sådan en dum bøde. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at høre fra jer derude. Hvad er den dummeste bøde, I har fået?
0: Det kunne være sådan noget, hvor man har tisset på gaden, for eksempel.
1: Ja, sådan noget, hvor man egentlig står lige ved sådan af sit hjem, bare lige at kunne have fået ind og tisset. Eller en dum togbøde, hvor man har fundet ud af, at jeg havde faktisk købt billet. Ja. Jeg vil gerne høre de dummeste bøder, I har fået. Meld ind på 1212'eren, skriv på 3, lav et mellemrum, og så fortæl os helt kort, helt simpelt, hvad er den dummeste bøde, du har fået?
0: Send sms til 1212 med din historie.

0: Stitches lige her i weekendmorgen, hvor vi lige nu snakker om en mand, som har købt en pizza på en tankstation. Og det er altså ikke det vilde i den her historie. Det vilde er, at han får en bøde på 1000 kroner, fordi han lige holder ulovligt, imens han er inde og henter den her pizza.
1: Ja, og nu vil vi gerne vide, hvad er den dummeste bøde, du har fået? Fordi alle har fået en eller anden dum bøde, som man godt vidste, det er ikke helt i orden det her. Og lige pludselig står politiet der og fortæller os om det på P3, mellemrum 12-12'eren. Skriv til os, har du fået en dum bøde?
0: Omvendt, ikke? Send det til 12-12.
1: Jo, altså det er billedet med sms'er.
0: I ved det, bror, I kender det. 12-12 er nummeret. Du starter med P3, du laver et mellemrum, og så fortæller du, hvilken bøde du har fået, som var eddermame dum.

dumme bøder og får altså sindssygt mange gode sms'er. Var det helt fantastisk. Imens vi lige får overblik over dem. Lykkelig. Lucky. Again.

0: fra Rønne fik i den her uge en bøde på 1000 kroner, da han skulle hente en pizza og valgte lige at parkere i siden af vejen med havariblinket tændt. Det koster simpelthen 1000 kroner i bøde. Super, super dum bøde. Ærgerlig bøde, men han er ikke den eneste. Vi er mange, der har været der, og det kan vi især mærke på sms'en lige nu.
1: Ja, jeg tænkte, det kan godt være, at folk ikke vil åbne op om dumme bøder. Det kan jeg love dig for, at folk vil, og jeg kan bare starte fra en ende af. Der er en, der skriver, jeg er skolelærer og har været en uge på lejertur til Bornholm. Jeg parkerede min bil på stationen hver aften. Der sendte jeg en sms med nummerpladen for at holde lovligt. Efter 5 dage kom jeg hjem til 3 p-bøder, da jeg havde skrevet forkert tal i nummerpladen.
0: Nej.
1: Ja, også fordi der har man jo gjort, man har gjort sin opgave. Man har sådan tænkt, jeg vil ikke snyde, jeg vil ikke have bøder.
0: Nej.
1: Og så får man alligevel bøder.
0: Ej, hvad er det røvirriterende, når det er bare et enkelt bogstav eller tal, der lige gør det.
1: Der er en, der skriver, jeg trak min cykel hen over fodgængerfeltet for at sætte mig op på den på cykelstien, hvor der så stadig var et fodgængerfelt. Det fik jeg så en bøde på 800 kroner for på Indre Nørrebro.
0: Nu skal de også slappe af. Undskyld, der må jeg godt sige, men prøv at slappe af.
1: Der er en, der skriver...
0: Ej, ikke for at trække sin cykel lidt op af et fortog.
1: Nej. Hvad med regler? Fik en p-bøde. Jeg havde lånt min datters bil, brugt en parkeringsapp. Alt var i skønneste orden, troede jeg. Jeg havde så tastet det sidste tal forkert i en snorblad.
0: Nej.
1: 830 kroner, bye.
0: Dumme tastefejl.
1: Ja, det er ærgerligt. Blev blitzet i Tyskland på roadtrip med halvanden minuts mellemrum. Mens jeg sad og bandede og svoglede over den første blitz, blev jeg så blitzet igen.
0: Nej.
1: Det er Sofie, der har skrevet ind. Ja, det er godt nok også ærgerligt, men så kører man jo også for stærkt.
0: Ja, det gør man, især hvis det er så ofte.
1: Men på halvandet minut. Ja. Jeg fik for nylig en bøde på min egen parkeringsplads, jeg selv betaler til hver måned på arbejdet. Hva? Første dag efter barsel, jeg havde bare lige glemt at registrere den rigtige nummerplades kubark. 1.100 kroner.
0: Hvor er det
1: mange penge. 1.100 kroner lige ud af vinduet.
0: Dumme bøder.
1: Jeg har fået en bøde på 5.000 kroner for at glemme at indlevere mit gødningsregnskab til tiden. Det er fandme sure penge at betale.
0: Gødningsregnskabet? Ja, det er heller ikke det, jeg har øverst på min to-do-liste.
1: Nej, 5.000 kroner, det er også mange penge. Der er en, der skriver, hej, den dummeste bøde, jeg har fået, er for at parkere i parken til en AC/DC-koncert. Jeg vil ikke holde på græsset, men min mand og resten af hans venner, som vi var sammen med, lokkede mig. Hvem kom til at betale? Det gjorde jeg. Men koncerten var god. God weekend til jer.
0: Der er mange parkeringsbøder. Der er ikke sådan nogle biblioteksbøder eller sådan et eller andet.
1: Nej, også fordi jeg tror ikke, biblioteksbøder er så...
0: det er ikke værd at nævne.
1: Nej.
0: Til gengæld så kan jeg se, at Alexander er med på en telefon. Godmorgen, Alexander.
2: Godmorgen.
1: Har du også fået en dum bøde?
2: Det kan man stort sige.
0: Og Alexander, kan jeg få dig til at tage telefonen helt op til øret og væk fra højtaler, hvis du har det?
2: Ja.
0: Sådan der.
1: Kan du fortælle os om din dum bøde?
2: Yes. Jamen, der sker det en stille morgen, hvor jeg skal i skole på motorvejen. Der er selvfølgelig en masse myldretrafik. Og så sidder jeg på stang og skriver ind til dagens soundtrack.
0: Ej! Fortæl, hvad der sker!
2: Og så skriver jeg så ind der, imens der er stilletid i køen.
1: Nej. Så du får en bøde for at hjælpe til herude på B3 med en sjov sms?
2: Ja, og så holder politiet sgu lige ved siden.
0: Nej! Vi er skyld i det!
1: Men vandt du i det mindste? Dagens soundtrack.
0: Ikke godt skid. Okay. Altså, fik du bare en bøde, eller hvad?
2: Ja, nej,
1: det er super uheldigt. Tusind tak til alle, der har meldt ind med dumme bøder. Det viser sig, at vi er gode til at få dumme bøder i Danmark.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er.

0: lytter til weekendmorgen. Klokken den er 9:55, hvilket betyder, at William Nett skal have et nyhedsoverblik. Men inden da, som altid, har jeg lyst til at sige, fint besøg her i studiet. Ja, godmorgen, Mads Lebe.
1: Nyklippet besøg.
2: Nyklippet.
1: Du står skarp.
2: Jeg synes lidt, det ligner en Lego-hjelm.
1: Ej, du ser, du stråler. Og dit program stråler i dag, for du har en god gæst med, ved jeg.
2: Jeg har simpelthen selveste Anders Grav med. Komikeren. Den første, der røg ud, er forræder efter en halv time.
0: Så ærgerligt.
2: Jeg synes, han er så sjov, så nu får han lov til at have tre gange så lang tid i mit program. Halvanden time kommer han og gæster.
0: Prøv lige at forestille jer det der med, at man for det første har været med i en castingproces til et reality-program. Man har måske lagt sin kalender om. Man har skulle aflyse nogle bookinger, planlægge med familien. Hvad gør vi lige med at hente og bringe børn og sådan noget? Man kommer endelig ind. Man skal have taget pressebilleder. Der er det hele.
1: Ja, man glæder sig.
0: Man glæder sig.
2: Og man har skrevet under på, at man skal lave en masse promo.
0: Og så ryger man ud i første afsnit.
2: Ja, men ja. Det er sådan nogle spørgsmål, jeg har tænkt mig at stille ham, fordi altså helt seriøst, hvis det var mig, jeg ville være så bitter. Jeg vil ikke engang se programmet.
0: Det er rigtig
2: ærgerligt. Så jeg har escape. Men jeg ved ikke, om han er større menneske end jeg, men det finder vi ud af om 40 minutter.
0: Jeg glæder mig til at lytte med, når Anders, hvad hedder han, siger du?
2: Grav.
0: Når Anders Grav kommer ind i tre gange i Benægt, lige efter nyheder med Nikolaj Rosler. Inden da kan vi godt lige nu at høre Annika og Casey med Drukner. Godmorgen.

0: Lucy og Annika på Drukner. Hver gang jeg hører den her sang, så får jeg lyst til at imponere med min lungers kraft. Vand i mine lunger!
1: Ja, du synger godt.
0: Ja.
1: Du kan det hele. Ultravært, P3-vært, sanger. Du har lige givet mig en god opskrift på noget med fine.
0: Det er fordi, du sagde, at du havde lyst til fine, og jeg kender en vildt god tærte med fine.
1: Ja, noget, hvad er det, noget
0: mascarpone og noget finer ind i ovnen og sådan noget. Skriv en DM for
1: nu fik opskrift. Du den også, Nikolaj, selvom du sagde, at jeg skal ikke have den opskrift.
2: Det er super. Ja.
0: Du skal til sommerfest?
1: Ja, min søster holder sommerfest, og der er fadelsanlæg, så jeg er på vej ud af døren lige om lidt.
0: Fantastisk. Jeg skal passe børn.
1: Nå ja, det er rigtigt. Du skal ud og bade. Og husk, I får store is. Ingen giver de største is.
0: Nej, det skal du ikke sige.
1: Jo, ved, kæmpe is. Guf, syltetøj, alt.
0: Jeg ved, de lytter med lige nu. Jeg skal nok give jer en is. Man skal også lytte med lige om lidt, når der kommer 3 gange benægt, og Mads Læbel, han overtager mikrofonen. Og så skal man lytte med i morgen, når vi sender weekendmorgen igen. Og vi blandt andet skal snakke med en værtshusrytter.
1: Nå ja, det er rigtigt. Det, jamen,
0: det
1: glæder jeg mig til.
0: Det bliver enormt spændende. Men klokken, den er nu 10. Det betyder ikke mere snak for os. Nu er det Nikolaj Roster, der tager over og fortæller dig, hvilken morgen det er, du stod op til.
2: Ja, det er en morgen, hvor Copenhagen Pride altså fylder 30 år, og derfor går der en fejring amok i Københavns gader, hvor der altså er den her farverige parade i byen. Og Priden her har altså udviklet sig rigtig meget de seneste 30 år. Det fortæller Stine Marsal, som altså var med til at starte det hele op der engang for 30 år siden.
3: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med. Og det er der i dag, og det er jeg utrolig stolt af, at det er det, den er vokset sig ind i. Fordi den synlighed, der skal vises, for at vi får plads til at være forskellige, kræver netop, at folk af alle afskygninger deltager.
2: Ja, men ved årets Pride, er der dog også et lidt ekstra og lidt kedeligt fokus, nemlig sikkerheden, for det er bare 3 uger siden, at der var et terrorangreb på Priden i Berlin, og derfor så har politiet også skruet op for den her sikkerhed, det siger politiinspektør i Københavns Politi, Lars Ole Carlsen.
4: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
2: Ja, selvom det der altså også er noget, der fylder hos Stine Marsal det her, så er der altså ikke noget nyt at føle sig utryg, når man er en del af LGBT+-miljøet, siger hun.
3: Jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
2: Ja, og nu skal vi så alle sammen fejres for vores forskelligheder, og den her parade, den starter klokken 13. I dag så er det 5 år siden, at Taliban overtog magten i Afghanistan igen, efter at USA og andre vestlige lande trak soldaterne ud af landet for 20 år, eller efter 20 år. Dengang der lovede Taliban sikkerhed og ro, men i dag så er den humanitære situation og forholdene for især piger og kvinder kun blevet værre og værre. Det fortæller kommunikationschef i FN's flygtningeorganisation i Afghanistan. Han hedder Charlie Goodlake.
5: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected.
2: Ja, han fortæller her, at mere end 40% af afghanere har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og at mange aspekter af kvinders liv er påvirket. For eksempel så må piger over 12-13 år ikke gå i skole længere, siger han. Og vi har også talt med Elaha Salik, som flyttede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne. Og selvom situationen altså godt kan se lidt hård ud, så har hun altså stadig håb for landets fremtid, siger hun.
6: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
2: Ja, så her den sidste halve time, så har vi snakket en del om dumme bøder her i radioen. Så meget apropos, så har vi det altså med at køre en lille smule for stærkt i byerne herhjemme. Og det betyder, at der sidste år blev givet over 250.000 fartbøder i zoner, hvor man altså kun må køre 50 km i timen. Og det svarer til 711 bøder om dagen, viser nye tal fra Rigspolitiet. Og de her tal er ret bekymrende, mener man i forsikringsselskabet Gensidig, fordi der jo er mange af de såkaldte bløde trafikanter i byerne, altså gående børn og cyklister. Og det er altså især i Nordsjællands politikreds, at der gives bøder. Ægte sommervejr i dag med masser af sol, og så bliver det op til 26 grader og uden så meget vind.
1: Tak for det, Nicolaj.
2: Tak.

0: Copenhagen. Her er
1: Mads Lebel. På en kæmpe lørdag. Rigtig, rigtig glædelig lørdag. Glædelig start på weekenden. Glædelig Pride. Det er absurd varmt inde i det her studie. Jeg har stillet fanen hen til døren, så den kan blæse en masse luft ud, så der kommer noget frisk luft ind. Fordi hold op, hvor synes jeg, at man skal huske at have lidt tøj på i dag. Eller i hvert fald huske solcremen, fordi det kan godt blive 30 grader næsten, tror jeg. Og det er eddermame dejligt. Det er lørdag. Det er den 15. august. Klokken den er 9:07. Og jeg er så glad for, at jeg må være en del af din lørdag formiddag. Vi har 2 kæmpe timer foran os indtil klokken. Den bliver 12. Vi får blandt andet besøg af manden, der var den allerførste til at ryge ud af forræder. Og det synes jeg simpelthen var så synd for ham. Anders Grav, en af landets sjoveste komikere. Så ham har jeg altså inviteret ind her om en lille halv times tid. Og skal lige høre, hvordan er det egentlig at ryge ud så hurtigt i forræder. Det glæder mig rigtig meget til. Og lige om lidt, så skal vi også tale omkring noget andet, som jeg egentlig troede var uddød, men som er kommet tilbage, i hvert fald i et nyt reality-program, der hedder Temptation Island. For det har jeg set, og det er udover at være et rimelig vildt program, man kan se over på Viaplay. Også et program, som har bragt en disciplin tilbage, en ædel disciplin, som er normalt lavet i byen, tilbage. Måske. Jeg fortæller mere om det lige om lidt. Allerførst, ukendt kunstner, uden dig. Velkommen til. Hvad skulle jeg gøre

0: Olivia Rodrigo på Stupid Song. Jeg vil gerne have, at dig derude, der lytter med lige nu, lige lukker øjnene for en kort stund, går helt ind i dig selv og tænker, har jeg nogensinde enten givet eller modtaget en scorereplik? Fordi der er kommet et nyt reality-program her i Danmark, og de har bragt den ædle disciplin tilbage, som jeg faktisk troede var lidt uddød, nemlig scorereplikken. Og det er programmet Temptation Island, jeg snakker om. Et program, du kan se på Viaplay. Jeg har set de første tre afsnit rigtig godt. Og det går ligesom ud på, at tre par vil gerne vil udsætte sig selv for den ultimative test, nemlig at blive splittet op og så komme i en villa fyldt med single mænd og kvinder. Og de her singler skal præsentere sig selv over for de her par helt i starten af programmet. Og der skal ligesom præsentere sig selv med en scorereplik. Det er langt siden, jeg har hørt en scorereplik før. Og Tilde, du er min producer derude. Du har ikke hørt de her scoreplikker, har du det?
1: Nej, jeg har ikke set programmet.
0: Okay, nu, der er tre scoreplikker i det her klip, jeg spiller nu. Okay. Så kan vi lige snakke om dem bagefter. Jeg synes selv, de er helt geniale. Og prøv lige at lytte med. Dig, der lytter med derude også.
2: Hej fyre, jeg hedder Michelle, og jeg elsker tequila. Så det ser egentlig rimelig godt ud med de bodies, så skulle vi ikke starte med body tequila?
3: Hej piger, jeg hedder Oliver. Jeg er 27. Til tider, så er bartender, så jeg tænker, vi kunne få en masse sex on the beach.
4: Hej piger, jeg hedder Frederik. Jeg har tidligere taget et massørkursus, så hvis der er nogen af jer, der har nogle myoser eller et eller andet, så kan jeg godt hjælpe jer med at få lettet trykket.
1: Ja, okay.
0: Hvad synes du, vil de virke på dig?
1: Nej, Mads.
0: Vil de ikke det?
1: Nej, jeg har jo læst kommunikation, så jeg kan virkelig godt sætte pris på, at folk leger lidt med det danske sprog. Det sætter jeg altid pris på. Men jeg kan godt blive lidt sådan, hvad er der nu i vejen med, du har nogle flotte øjne, du har et dejligt smil.
0: Ja, hold op.
1: Jeg er en simpel pige.
0: Du er en simpel pige. Jeg har det sådan lidt todelt, fordi, altså hold op, var det nogle ringe scorereplikker. Ja. Men omvendt, så griner jeg også. Og det er jo ligesom det, der også nogle gange er meningen, når man skal have et første møde med nogen. Det er ligesom at få nogen til at grine.
1: Ja.
0: Altså, jeg vil så gerne have scorereplikken tilbage, for jeg synes, det er en helt genial måde at introducere sig selv på. Og det er lige præcis det, som jeg gerne vil have fra dig derude. Jeg vil gerne høre fra dig, der enten har fyret en scorereplik af, en rigtig dårlig scorereplik, eller dig, som har modtaget en rigtig, rigtig dårlig scorereplik.
1: Og det må gerne være mere kreativt, end du har flotte øjne.
0: Det må meget gerne være mere kreativt, end du har flotte øjne.
1: Det er også en god scorereplik.
0: Det er det. Jeg vil gerne have den der, jeg har været med sør engang, så jeg kan godt hjælpe dig med at få lettet trykket. Jeg synes, det er helt genialt. Så vil du ikke tage din telefon frem og skrive ind til 1212, starte dit besked med P3 eller et mellemrum, efterfulgt af den scoreplik, du enten har selv smidt afsted til nogen, eller har modtaget. Og så vil jeg gerne bare lige høre de bedste scoreplikker, for så kan vi også lige sende nogle inspiration ud til dem, som også synes ligesom mig, at scoreplikken skal tilbage. Så skriv ind på 1212, start dit besked med P3. Hvad er den vildeste scoreplik, du enten har modtaget eller givet til nogen? Jamen så skriv ind, Oscar McK, Make and Feel.
5: Det her er Benægt, Benægt, Benægt på P3.
6: Don't nobody else make me feel like.
7: Yeah.
6: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Kind mod kind. Livet er for kort. Livet er sgu også for kort til ikke nogen gang lige at prøve at fyre en god scorereplik af. Det er i hvert fald det, de gør i Temptation Island, et nyt reality-program på Viaplay, hvor en af single-fyrene præsenterer sig selv med blandt andet den her.
1: Hej fyre, jeg hedder Michelle.
0: Det var forkert, det var den her.
2: Hej piger, jeg hedder Oliver. Jeg er 27. Til tider, så er bartender, så jeg tænker, vi kunne få en masse sex on the beach.
0: Helt genial scoreplik, og derfor så har jeg bedt dig om at skrive ud med den vildeste scoreplik, du enten har givet eller modtaget. Og Tilde,
3: ja.
0: Du har jo ikke modtaget så mange scoreplikker igennem dit liv. Det har jeg egentlig heller ikke. Men når jeg læser igennem indbakken, så vil jeg ønske, at jeg havde...
3: Sådan, det er slet ikke dødt. Altså, scoreplikkerne er tilbage.
0: Er du sindssyg?
3: Jeg er blevet meget inspireret.
0: Ja, godt.
3: Ja.
0: Det gør jeg virkelig også. Nu tænker jeg bare, at vi kan gå igennem nogle af dem. Der er blandt andet en her, der siger, jeg er modtaget, og jeg vil lige sige... til jer, der har børn, måske lige hurtigt hold dem for ørerne. For nogle af dem er lidt scorereplikagtige. Meget scorereplikagtige. Der er blandt andet en anden, der skriver her. En, der overhovedet ikke virkede, var, at jeg engang modtog en scorereplik, der lød: hvordan kan du bedst lide din æg om morgenen? Blødkogt eller befrugtet?
3: Ja.
0: Vil den virke på dig?
3: Jeg synes, det er meget sjovt.
0: Mener du det?
3: Jeg synes faktisk, du sagde, ej, den har jeg hørt mange gange før, og jeg var sådan, den har jeg aldrig hørt, men det er nok fordi, der kommer ikke så mange i min retning.
0: Okay, hvis du møder til det, så kan du fyre den af.
3: Ja.
0: Der er også en her, der skriver, undskyld, har du et par grydelopper, jeg kan låne, for du er da brandvarm. Nu har vi været sammen i snart 5 år, har et barn og en mere på vej, så må jeg sige, den holder max. God dag derude.
3: Fuldstændig.
0: Fuldstændig vanvittigt. Så der er en her. Der er også nogle gange noget med sprogbarrieren, når man prøver at score nogen i udlandet. Der er blandt andet en her. Jeg skulle til England for 20 år siden, og vi kendte ikke til nogen engelske scorereplikker. Så vi oversætter danske, og der var en, der hed, kommer du tit her, som

0: En her, der har en meget kreativ en. Du har virkelig nogle flotte øjne. Må jeg røre dem?
1: Hvad?
0: Ja, jeg ved heller ikke, hvad jeg synes, den virker. Så er der også en her. Hvis jeg var en myg, ville jeg også stikke lidt af dig.
1: Nej.
0: Vi er gift i dag, Grine Smiley.
1: Ja, vel, tillykke med det.
0: Hvor er det smukt. Og så vil jeg gerne slutte af på den her, for jeg ved, at den vil virke på dig, Tilde. En mand, jeg mødte i New York på en bar, som sagde, I'm really rich, som det allerførste. Og jeg sagde, wow, me too.
1: Ej, Sofie, dig der har skrevet det, den havde også virket på mig.
0: I'm really rich.
1: Det er så simpelt er det.
0: Det er helt genialt. Jeg kunne bare gå op og sige, jeg er meget rig, og så behøver man ikke mere.
1: Okay.
0: Det er sgu meget fedt at vide, at scoreplikker kan gøre, at der er nogen, der kommer til at være the one, og derfor synes jeg også, vi skal hylde Dua Lipa på Be The One. Tusind tak til alle jer, som skrev et med. Både de gode og de dårlige scoreplikker. Det er dejligt at høre, at scoreplikken ikke er helt ude, i hvert fald. Lige om lidt kommer min gæst på besøg.

0: En af de fem af P3's næste, her var det Louis Henderson på Gør Det Hele Forfra. Nu har jeg lige tændt for det, der hedder mikrofon 2, fordi hold op, hvor jeg er glad for at kunne byde velkommen til min medvært for i dag, Anders Grav.
1: Goddag.
0: Goddag. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Komiker, manuskriptforfatter, vores allesammens lokale købmand.
1: Ja,
0: fra Spar.
1: Ja.
0: Og min mor, da jeg sagde til min mor, at jeg skulle dig med, der var sådan, nej, hvor genialt. Det er ham fra de legendariske reklamer fra Spar for nogle år siden.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Jeg blev nødt til at starte med at spørge, hvad hedder det? Du var jo med i Forræder.
1: Ja.
0: Første afsnit. Ja. 36 minutter går der. 36 gode minutter.
1: Dejlige minutter. Ja.
0: Så bliver du jo myrdet.
1: Så bliver jeg myrdet, ja.
0: Jeg vil, altså, helt ærligt. Hvordan er det at ryge som den allerførste i Forræder?
1: Jeg vil sige, jeg var frem for alt meget overrasket. Altså, jeg tænker, jeg er sådan lidt en stille mus, når jeg skal træde ind i et større selskab, jeg ikke kender så mange. Jeg tænker, der er ikke nogen, der lægger mærke til mig. Og sådan spillet, det begynder først for mig efter sådan 2-3 programmer, måske 3-4 måske nærmere. Men nej, der røg jeg ud lige med det samme.
0: Der var nogen, der ser dig som den største trussel.
1: Måske. Det vælger jeg at sige, det der.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Ja.
0: Men altså, nu er der jo 7 programmer tilbage, tror jeg. Du er jo ikke med i, ja, sjovt nok, nogen af dem. Medmindre der kommer et sindssygt twist. Ja, et vanvittigt twist. Ser man programmet? Eller er man lidt for bitter? For det vil jeg være.
1: Ja, jeg har ikke besluttet mig endnu.
0: Nej.
1: Det skal være ærligt at sige, det har jeg faktisk ikke.
0: Nej, det forstår jeg godt.
1: Ja.
0: Der må være nogle tanker, der sådan kører igennem, mens man må være lidt sur på nogle af dem.
1: Ja. Og også bare sådan, jeg tror også bare sådan en generel skuffelse.
0: Ja.
1: Så man sådan tænker, lad os nu få den bearbejdet med nogle gode lange gåture og sådan noget i stedet, ikke?
0: Ja, så man går mange ture.
1: Ja, det har jeg gjort i mange år. Jeg elsker at gå ture.
0: Det er sgu også, ja. Det er også dejligt at gå ture.
1: Ja.
0: Til gengæld så har du heldigvis lige om lidt meget travlt, fordi du skal ud på anden runde af din turné, afregning ved kasse 1. Som jo ligesom er et comedy show omkring de stigende priser i supermarkedet.
1: Ja, altså, jeg fandt jo ligesom ud af, at når jeg skriver materiale til at lave stand-up, så handler det meget tit om at være ude at handle.
0: Ja.
1: Jeg tænker, nu laver jeg det store, være ude at handle show.
0: Ja.
1: Og så selvfølgelig, så er der jo mange facetter i det, så det er ikke bare at handle hele tiden, ikke? Men det er udgangspunktet.
0: Det er udgangspunktet.
1: Ja.
0: Du er mand, der tænker både de små tanker omkring tilbudene, ja, og også de store tanker omkring, hvorfor det er priserne sted, når man er i supermarkedet?
1: Altså sådan det helt sådan økonomisk, samfundsøkonomisk og sådan, det kommer jeg ikke rigtig ind på.
0: Okay.
1: Det er meget de meget små ting, som man sådan kender fra hverdagen, når man sådan tænker, gud ja, det er da skide irriterende det der. Ja. Ikke?
0: Når man står op i kassen og tror, man har fået et godt tilbud, og så bliver den sgu ikke tastet ind til det tilbud, man troede, det var.
1: Det har jeg for eksempel også oplevet, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jeg glad for, at du sætter fokus på, fordi det er en af de mest frustrerende situationer, man kan stå i, når man tror, man har landet et godt tilbud, og så står de der og siger, nej, det er ikke tilbud, det her.
1: Nej.
0: Og hvad fanden gør man så?
1: Ja, præcis.
0: Ja, men det er til september, du skal ud på det.
1: Ja.
0: Mega nice, det vil jeg i hvert fald elske at se, så en kæmpe anbefaling der. Til gengæld, så da jeg sådan researchede lidt på dig, Anders, så fandt jeg også ud af, at inden du blev en af landets dygtigste komikere, ifølge mig, så var du også rigtig, rigtig god til noget andet.
1: Ja.
0: Du har nemlig været sælger for en helt bestemt type ting.
1: Ja.
0: Og det vil jeg rigtig gerne snakke med dig om lige om lidt, fordi at vi har jo det ting, du har solgt meget herude på DR. Og jeg er ikke helt selv tilfreds med produktet, så jeg vil gerne lige have din vurdering af, hvad du synes om det produkt.
1: Meget gerne.
0: Er du klar på det?
1: Det kan du.
0: Fedt. Det gør vi lige om lidt. Allerførst tusind tanker her med Mille.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Arti Arti var det her på Ivrig. Klokken den er 18 minutter i 11 lørdag den 15. august. Du lytter til Benægt med mig, Mads Lebel, og vi er medvært for i dag komiker og manuskriptforfatter Anders Grav. Og Anders, udover at du jo er en fremragende komiker,
1: tak.
0: Så var det jo et talent, du opdagede en smule sent.
2: Ja, kan det man sige. Kan man sige.
0: Hvornår
2: ja.
0: Var det, du begyndte at ligesom dyrke comedy?
2: Jamen, jeg var jo 29,
1: da jeg optrådte første gang.
0: Der var du 29?
2: Ja,
1: så det er lidt sent.
0: Er det sent på, i comedy-verdenen?
2: Ja, det er det.
1: Det er det, ja.
0: Det, jeg fandt ud af under min research af dig, da jeg sådan, googlede sådan, hvad er der sådan af det, som man ikke rigtig ved om Anders Grav, udover at du er komiker med i Forræder lige nu, det var jo, at du faktisk også havde en sjov nok en karriere, inden du blev komiker, som var, at du var sælger for en helt bestemt type ting, nemlig aftørringspapir.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Prøv lige at fortælle lidt mere om, du er uddannet sælger?
2: Ja, det kan man sige. Jeg er uddannet handelsassistent med speciale i salg. Okay. Jeg var så ikke den store sælger, vil jeg sige. Jeg blev meget nervøs, når jeg skulle ud og køre. Jeg kan huske, jeg fik lov til at køre lidt. Jeg blev udlært i Odense, og så kørte jeg lidt i trekantsområdet. Men jeg var rustig nervøs, når jeg skulle ind til en kunde.
0: Altså, det vil sige, er det rigtigt?
2: Ja, jeg er meget mere nervøs, end jeg, når jeg skal optræde med stand-up.
0: Okay.
2: Ja. Så det var jeg ikke så god til. Heldigvis kom jeg til at få lov til at nørde lidt mere med produkterne og sådan noget. Ikke? Ja. Og hjælpe de andre sælgere med det. Ikke?
0: Og det er jo det, fordi jeg har fundet, at du ved jo helt vildt meget om aftørringspapir. Og til dem, som ikke lige ved, hvad det er. Hvad er aftørringspapir?
2: Jamen, det er jo alle former for papir, man ikke bruger til at skrive på, kan man sige. Ikke? Det, okay. Det er jo blødt papir, som du bruger til at tørre noget af, enten i numsen, eller når du er på arbejde, ude på et værksted, eller et eller andet. Ikke?
0: Det er godt, fordi altså, nu står jeg med en rulle papir her i min hånd.
2: Ja.
0: Det her er taget op fra Bjarne Corydons toilet.
2: Wow.
0: Det her, det er det papir, man bruger alle steder i hele DR. Og jeg synes jo, det er et forfærdeligt dårligt stykke aftørringspapir. Nu giver jeg det lige til dig. Jeg vil gerne have din vurdering af, altså fra en specialist i aftørringspapir.
2: Ja.
0: Skal det her ikke have noget lidt bedre papir, eller er det mig, der simpelthen bare er lidt pjevset?
2: Altså, jeg vil da sige allerede, at du kan afsløre, at det er en overskrift, at Bjarne Corydon bruger det samme toiletpapir som resten.
0: Det er jo det, vi gør i hele DR.
2: Ja, ja, ja.
0: Kåre Kvist bruger det også.
2: Ja.
0: Alle.
2: Jamen, altså, jeg kan jo se med det samme i prægningen, at det er fra den producent, der hedder Tork.
0: Ja, ja. Er det en god producent? Det er
2: jo, det er nogle af de store. Der er dem, okay. Og så nogen, der hedder Katrin, ikke? Det er de store, ikke? De har sådan et blad også på deres prægning, som er rigtig flot. Og jeg kan lynhurtigt sige, at det her, det er tolags.
0: Nå, okay, det er tolags.
2: Og så er det jo fra, kan jeg jo... Ja, det ved jeg ikke. Det er fra en af de store jumbo-ruller.
0: Som ja, det er den helt store rulle.
2: Rigtig trælse at dreje rundt, ikke? Og papiret falder af. Har vi en nu, der er jo noget papir, der var ikke en perforering på. Og det er der.
0: Perforering? Nå, er det det, man sådan river af med?
2: Ja, man river det af. Ja, ja, ja. Og den har den der rigtig dumme længde.
0: Det har den nemlig.
2: Hvor perforeringen passer med, det er lige præcis ikke nok til at folde det.
0: Det er det, og hvis du kigger med på webcamen, så kan du se, at det er ikke sådan aflangt, når man folder det. Det er nemlig kvadratisk.
2: Ja.
0: Forfærdeligt produkt.
2: Det gider man ikke. I forhold til kvaliteten, jeg vil sige, at vi er ikke oppe i en ny fiber, som er det bedste, man kan få. Det er det ikke. Jeg vil sige, at det er genbrug, men det er en god genbrug.
0: Okay, hvad vil du rangere det fra 1 til 10?
2: Fra 1 til 10? Jamen, altså, der findes jo også virkelig dårlige papir. Så jeg vil sige, den kan godt få en... Ja, i forhold til det også en stor rulle, som rigtig træls. Et meget lille sekstal.
0: Jeg havde håbet på, at du havde sagt 2 eller et eller andet, så jeg kunne gå videre med det til deres ledelse.
2: Men du skal jo tænke på, at jeg har en vis forkærlighed for de her.
0: Okay.
2: Altså, jeg kan ikke dolke papiret i ryggen på den måde.
0: Ja, men jeg har godt mærket min mission omkring, ligesom at få en eller anden måde promoveret, at vi skal have noget bedre toiletpapir her på DR. Den fungerede ikke helt godt. Du vidste for meget om det. Det var mig, der har for store standarder. Jeg har også 6 læs derhjemme.
2: Ja, okay. Ja. Jeg synes jo, 4 læs, det er for meget.
0: Synes du det?
2: Ja, det synes
0: jeg. Det bliver for tykt?
2: Ja, det synes jeg.
0: Nå, okay. Jamen ved du hvad, det kan være, jeg skal prøve det af. Nå, der skrev. Jeg spiller lige specialist i aftørringspapir, siger det.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Klokken den er 11:07. Det er du lytter til Benægt med mig, Mads Lebel og min medvært for i dag, Anders Grav. Anders Grav, du er komiker og muligvis en, som passer rigtig godt ind på det her, fordi vi har lavet en undersøgelse her i Benægt. En undersøgelse, der gik på, hvor store livsvin er danskerne.
1: Ja.
0: Og resultatet viste sig, at alle danskere lyver hele tiden.
1: Ja.
0: Om stort og om småt. De lyver sig selv bedre, de lyver andre dårligere, de lyver situationer værre, end de egentlig er. Alle mulige ting. Og derfor så har vi lavet den lille leg, som det hedder Lytternes Løgne. Fordi Anders Grav, der er ingen grund til at... Ja, du griner lidt af jinglen måske.
1: Den er god.
0: Den er rigtig god. Det er min producer Tille, der har lavet den.
1: Ja.
0: Der er ingen grund til at gå og putte sig. Nej. Med sådan små løgne.
1: Nej, nej, nej.
0: Man skal bare bekende dem.
1: Ja.
0: Skrive dem ind til os. Er du et lille livsvin?
1: Altså, nu har I jo også lavet den her undersøgelse, ikke? Og jeg vil sige, der foregår nok noget ubevidst i en også, som er ikke helt sandfærdigt. Men ellers så vil jeg jo sige, overordnet set, og det er ikke fordi, jeg skal være heldig, så lyver jeg ikke så meget. Men det er også fordi, nogle gange så synes jeg ikke, jeg er smart nok til det. Og altså, nogle gange så tænker man, at man kunne bare have sagt sådan og sådan, ikke? Men så hurtigt tænker jeg ikke altid.
0: Så du... Så det var måske derfor, du endte med at ryge og forræder?
1: Ja, måske. Men jeg vil da sige, at altså nu er for eksempel ikke sådan den store festabe generelt.
0: Nej.
1: Så hvis jeg bliver inviteret til noget, og jeg siger ja, hvis det så bliver aflyst, så kan jeg måske godt sådan finde på sådan at overdrive, hvor ærgerlig over jeg er, at arrangementet er aflyst, ikke? Så man lige sætter lige en finger på vægten der, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det synes jeg jo er en ekstremt relaterbar løgn, at lave den der. Fordi den er jo super gratis, og du får ligesom sådan noget medlidenhed, hvis nu du skal til din vens, whatever, 35 års fødselsdag, og han så bliver nødt til at aflyse eller et eller andet, af en eller anden årsag, så får man jo vildt mange point hos ven, hvis man bare siger, jeg havde glædet mig så meget.
1: Ej, det er løgn. Det er løgn.
0: Simpelthen løgn. Det gjorde det bare ikke mod mig.
1: Okay, nå, jamen altså. Så må jeg jo bare ligge på sofaen og se noget fjernsyn, altså.
0: Præcis. Og det er jo lige præcis et eksempel på en god løgn, som du fyrer af, Anders Grav. Og derfor så er du også ligesom os danskere af flest.
1: Ja, det er jo nok.
0: Et lille livsvin.
1: Ja.
0: Så nu vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvad er den seneste løgn, du har stukket nogen? Din ven, din mor, din far, din søster, din date i byen, whatever. Jeg ved, du har gjort det. Det har vi alle sammen. Og vi vil rigtig gerne høre den, mig og Anders. Så skriv ind til 1212, start din besked med P3, efterfulgt af den seneste løgn, du har lavet. Og vi dømmer jo ikke.
1: Overhovedet
0: ikke. Jeg dømmer heller ikke dig.
1: Nej.
0: Tværtimod, så giver jeg dig et cadeau.
1: Ja, det synes jeg. Det er et trygt rum at kunne komme med de her ting
0: i. Det er et fuldstændig safe space. Vi vil rigtig bare gerne høre den løgn, du har fyret af. Fordi det er heldigvis rigtig sjovt at høre omkring de løgne, som folk har stukket. Så skriv ind til 1212, start din besked med P3, efterfuldt af den seneste løgn, du har fyret af, stort eller småt. Jamen, så skriver jeg ind, så har vi lige sådan klaret her på Shiny.

0: St. Clara på Shiny. Klokken den er 1:11. Det betyder, at vi lige om lidt skal have nogle P3-nyheder. Men inden da, så vil vi jo rigtig gerne høre den løgn, der lytter med derude. Senest har stukket Anders Krav. Fordi at du fortalte lige før, at du også er en, der lyver nogle gange.
1: Ja, en lille smule, hvis jeg kan i hvert fald godt overgøre nogle gange nogle ting for at virke mere sympatisk måske.
0: Og det er jo et rigtig godt eksempel på noget, som vi alle sammen gør for at virke en lille smule bedre i hverdagen. Ja. Lige lyve lidt over for nogen. Hvis der er nogen, der aflyser en fest eller andet, så kan man godt lige sige, ej, det er bare virkelig, virkelig ærgerligt.
2: Ja, og det ville jeg rigtig godt have været med til.
0: Det ville jeg bare virkelig gerne have været med til. Og i virkeligheden så tænker man sådan, yes, så kan jeg sgu bare ligge derhjemme på sofaen. Du kan stadig nå at få din løgn med. Måden du gør det på, det er, at du skriver ind til 1212. Du starter din besked med P3 efter fuld dag. Hvad den seneste løgn, du har stukket nogen er. Det er ligegyldigt, hvad det er. Vi vil bare gerne høre den. Vi dømmer dig ikke. Vi synes bare, det er så sjovt at høre. Men så skriver ind, så er klokken blevet 11. Og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder og en lille vejrudsigt.
3: Ja, og jeg fortalte altså lidt tidligere i dag om et tragisk knivangreb, som skete i går, hvor en 16-årig altså er blevet dræbt af knivstik, og politiet har anholdt en anden 16-årig i sagen. Der er kommet lidt mere information om det hele. Blandt andet så er det her angreb sket ved en åbningsfest for gymnasieelever på Himmerlev Gymnasium i Roskilde. Og vi kan lige høre lidt mere om det fra Michael Seested, som er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så eskalerede på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre.
3: Ja, drengen, der altså blev udsat for det her overfald, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København efterfølgende, men der kunne desværre ikke gøres noget, fortæller han.
4: Det er selvfølgelig tragisk, den måde, det er sket på. Og det er det selvfølgelig altid, når der er nogen, der afgår ved døden. Men vi er kommet langt i vores efterforskning, men vi hører selvfølgelig stadig gerne fra vidner, der har været til stede dernede.
3: Ja, der er et grundlovsforhør i den her sag kl. 12 i dag, og Himmerlev Gymnasium har også nu tilbudt deres elever krisehjælp i forbindelse med det her. I Ceuta så er der altså stadigvæk rigtig mange migranter og flygtninge, der ikke rigtig ved, hvad der skal blive af dem. For selvom det nu er et par uger siden, at op mod 70.000 migranter altså svømmede til det her spanske område i Nordafrika, og de fleste er sendt hjem igen, så er der stadigvæk rigtig mange tilbage. Og de lever altså under nogle virkelig primitive forhold. Vi kan lige høre om det fra Celine Tyrker, som er vores reporter i Ceuta.
5: Der er et center for flygtninge her i byen, men det er slet ikke stort nok til, at der er plads til alle, så nogen overnatter helt tilfældigt steder under træ på en eller anden bakke, og andre overnatter i skoven, og så er der også her på stranden, som vi jo var i går, og her har folk så bygget det, der skal minde om telte med bambuspinde og tæpper og papkasser.
3: Ja, dem der altså er tilbage i de her hjemmebyggede telte, de holder altså stadigvæk fast i håbet, siger Celine Tyger.
5: De håber på at komme til Europa, de håber på et bedre liv. Dem jeg taler med, de fortæller mig, at der hvor de kommer fra, er der ikke nogen fremtid for dem.
3: Ja, du kan læse meget mere om det her inde på dr.dk. Og så er det altså i dag, at Copenhagen Pride fylder 30 år, og den fejring den går altså amok i de københavnske gader her kl. 13, hvor der altså er en favorit parade i byen. Og over de sidste 30 år, så har Pride'en altså udviklet sig virkelig meget. Det fortæller Stine Marsal, som altså var med til at starte det hele op for 30 år siden.
6: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med. Og det er der i dag, og det er jeg utrolig stolt af, at det er det, den er vokset sig ind i. Fordi den synlighed, der skal vises for, at vi får plads til at være forskellige, kræver netop, at folk af alle afskygninger deltager.
3: Ja, men den her Pride i år er der også lidt et ekstra og lidt kedeligt fokus omkring, nemlig sikkerheden, fordi det er bare 3 uger siden, at der var et terrorangreb på Priden i Berlin, og det fylder selvfølgelig også hos Stine Marsal, men den utryghed, som det giver, er ikke noget nyt at føle, når man er en del af LGBT+-miljøet, siger hun.
6: Jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
3: Ja, den her parade starter som sagt kl. 13, og hvis man skal afsted, så vil man altså se, at politiet har skruet en del op for sikkerheden og tilstedeværelsen. En vejrudsigt med masser af sommervejr og masser af sol, og så er det mellem 24 og 26 grader de fleste steder, og uden så meget vind.
0: Tak for det, Nicolaj.
3: Selv tak.

0: Benjamin Hav på Portugal. Klokken den er 11:07. Du lytter til Benægt med mig, Mads Lebel, og min medvært for i dag, komiker Anders Grav.
1: Goddag.
0: Goddag. Du skal være med mig den næste time. Vi sender helt ind til klokken, den er 12. Er du spændt på det, vi skal til nu?
2: Ja, meget spændt.
0: Det forstår jeg godt, fordi vi har bedt dig, lytter med derud, om at skrive ind med den seneste løgn, du har stukket nogen. Og vi skal læse dem op nu, fordi vi skal nemlig til lytternes løgne. Fordi vi er alle sammen nogle små livsvin, Anders Grav. Og det bevidner sms'en også om.
2: Ja.
0: Jeg kan starte med den nystartede selvstændige, der skriver: hvis min kone sover, når jeg kommer hjem fra job, lyver jeg til tider om, hvad tid jeg kom hjem. Fordi hun mener, jeg sov for lidt og er en arbejdsnarkoman. Og det er jeg i hvert fald ikke.
2: Ja, det er måske også en løgn der til os, ikke? Fordi han er nok en arbejdsnarkoman, ikke?
0: Det er jo det. Det lyder meget som om, han er en arbejdsnarkoman, men han insisterer på, at han ikke er det.
2: Ja.
0: Den er farlig at lyve om, fordi hvis nu han siger, at jeg kom hjem på det her tidspunkt, og kun så siger, at der var jeg vågen.
2: Ja, præcis. Jeg synes, den er for risikabel, og jeg synes egentlig også, der må man være ærlig.
0: Ja, ja, hvad endnu var du en arbejdsnarkoman?
2: Ja, det synes jeg, det...
0: Fra en selvstændig til en anden.
2: Ja, præcis, det er jo det.
0: Når man gerne vil have en arbejdsnarkoman.
2: Ja, og også bare, altså lad os sige, det er jo også for, at hun vil passe lidt på ham måske, ikke?
0: Det er jo kærlighed.
2: Ja, præcis. Men, men ja.
0: Ja, der er også en, der hedder Christian, der har skrevet, vil du tage den?
2: Ja, det
0: den,
2: kan du tro. Anders? Det er Christian, der skriver: hver gang min kæreste sender mig i Netto efter dagligvarer, så ender jeg altid med at købe en pose lakridser til mig selv. Dem gemmer jeg ude i handskerummet i bilen, og hun ved intet om det. Jeg vil sige, det kan jeg godt ikke genkende til.
0: Kan du godt det?
2: På flere måder. Jeg tror faktisk, jeg har købt en pose lakridser her for nylig, der lige kom ind i min egen skrivebordsskuffe. Og den er blevet taget fra madkontoen.
0: Nej!
2: Jo. Det er den altså. Jo, men det er jo, jeg er ude at handle andre ting jo til min familie og sådan noget, ikke? Så røg den altså ned. Og jeg vil også sige, nu handler mit nye show jo meget om forbrug og sådan noget, ikke?
0: Ja.
2: Det handler jo også om det der med, det er lidt synd for os alle sammen, så vi skal også trøste os selv lidt, når vi er ude at handle. Og det kan jo godt være med en pose lakridser.
0: Ja, og så er der på en eller anden måde halv pris på dem, fordi at din kone så har betalt halvdelen af dem.
2: Jo, sådan, det tænker jeg slet ikke
0: over. Nej.
2: Det tænker jeg slet ikke over. Det er jo rigtigt nok, hvad du siger.
0: Ja, du har brug for dem.
2: Ja, præcis.
0: Der er også en her, der skriver, det er Magnus. Det var, da det var min tur til at give en kande espresso martini, da jeg var på festival i går, men der var en flink fyr ved siden af, som var i godt humør og gerne ville betale for den. Det sagde jeg ikke til de andre, da jeg kom tilbage med kanden.
2: Man forstår fristelsen i hvert fald, ikke?
0: Ja.
2: Ja, igen det der med, at man nogle gange lyver lidt for at få lidt mere goodwill, ikke?
0: Ja.
2: Ja.
0: Så har man lige sparet en kande espresso martini der.
2: Ja.
0: Det forstår jeg så godt.
2: Det havde jeg også gjort. Det også. Og vi skal ikke dømme her. Det er jo det, jeg skal lige passe på, jeg ikke kommer til at skrive.
0: Ja, men jeg kan godt se, der er lidt ild i øjnene der.
2: Ja. Ej, yes, vi skal også bestræbe os på at være rummelige her, ikke?
0: Ja, det er godt. Skal vi slå af på den sidste løgn?
2: Vi har Liva her, der skriver: jeg blev stukket af en myg på min fod, som hævede så voldsomt op, at jeg haltede i skole dagen efter. Jeg sagde, at det var et vipsestik. Jeg vurderede, at det giver mere sympati på studiet. Det forstår man et eller andet sted. Godt. Men alligevel, ikke? Men det er også, men når man får et voldsomt myggestik, ikke? Og så folk bare siger, at man ikke bare er en myggestik, ikke?
0: Jo,
2: men det er meget voldsomt. Jo, jeg har prøvet et myggestik. Men du har ikke selv det her myggestik. Så er det fair, når man lige siger, men det er et vipsestik.
0: Ja, det synes jeg. Prøv lige ved den der løn, det synes, den respekterer jeg 100%. Også fordi vipsestikket, det giver meget mere sympati. Ej, og et myggestik, det kan fandme gå ondt.
2: Ja, det er jo sindssygt,
0: mand.
2: Det er jo det.
0: Det kan hæve voldsomt. Jeg er lidt allergisk over for myg, faktisk.
2: Det er jo det.
0: Det er jo det. Så lige ved, jeg forstår dig. Tusind tak for alle løgne. Det var dejligt at høre, at lige få renset ud i løgnene. Nu skal vi forbi Medina her på 12 dage.

Medina med 12 dage var det her. Nu er der super melamin, og imens du hører den, så vil jeg gerne have, at du lige tænker over, har jeg egentlig haft en god uge, eller har den været lidt tragikomisk? Er der sket et eller andet, som jeg ikke synes var særlig godt? Hvis der er sket det, så kan du muligvis vinde et par træsukker for det lige om lidt.

0: Sober Melamin. Klokken den er 17 minutter over 11 her på P3 lørdag den 15. august med mig, Mads Læbel, og min medvært, Anders Grav, i Benægt, Benægt, Benægt. Anders, hvordan har din uge været? Så generelt, har den været god?
1: Den har været fin. Jeg har optrådt en del den her uge. Jeg er sådan kommet godt i gang efter sommerferien, og i forgårs der kørte jeg 3 timer til Sønderborg og optrådt i en halv time, kørte hjem igen 3 timer.
0: Okay.
1: Sådan er det nogle gange i den branche, ikke?
0: Det var det, og køreturen gik godt både frem og tilbage, og showet gik godt og så videre.
1: Et dejligt show, vil jeg sige, og køreturen gik også godt, men jeg kan mærke med alderen, det der med at køre bil i knap 7 timer end på en dag, det er hårdt.
0: Det forstår jeg. Ja, det er jo en fuld arbejdsdag jo.
1: Man føler, man er jo tømmer med en dag.
0: Ja, det forstår jeg. Også fordi jeg sidder inde i sådan en bil, og det er, luften bliver tæt.
1: Det gør den, og det var rigtig varmt der i torsdags.
0: Ja, det kunne jeg. Ja, det var sindssygt varmt der.
1: Ja, så jeg blev stik derinde.
0: Men det er også, jeg er på en eller anden måde lidt ked af at høre, at du har haft en god uge, for det betyder, at du ikke kan vinde de her P3-sokker.
1: Nej.
0: Til gengæld, så kan dig lytter med derude vinde dem, hvis du har haft en lidt dårlig uge, fordi vi skal nemlig til det, der hedder ugen, der gik rigtig dårligt. Så hvis du har haft en lidt tragikomisk derude, dig lytter med, så allerede nu begynder at ringe ind på 70 20 20 20. Og hvad kunne være gået dårligt i løbet af sådan en uge her, Anders? Min praktikant Lærke har været på gaden og spørge folk, hvad er gået dårligt i løbet af din uge? Og det synes jeg lige, vi skal høre her. Ja.
2: Hvorfor er din uge gået rigtig dårligt?
3: Fordi jeg fik madforgiftning og brækkede mig hele natten.
4: Fordi at man skal arbejde, når det er så godt vejr, så skal man bare sidde indenfor.
5: Jeg er blevet rigtig solbrændt.
6: Vi har været på hyttetur med vores skole, og så havde vi taget 3 liter vodka med, og så en af vores venner, han havde drukket for meget, så han har kastet op. Så lærerne jo fundet ud af til sidst, så vi fik mega meget skæld ud, og det var ikke lige den bedste uge, og mine forældre har aldrig været så sure på mig.
7: Så 2:30 om natten, der vågner jeg af, at der er en mand, der ude foran mit vindue står og sådan violently kaster op, og sådan, jeg kan høre ham sådan brøle, og jeg kan høre opkasten sådan ramme jorden i det der sådan splat, splat, splat, splat, splat.
0: Den sidste mand, det var ikke dig, Anders?
1: Nej, det var det ikke.
0: Nej, det var det
1: ikke. Men det er ikke nogen historier.
0: Ja, det er nogle vilde historier. Nogle uger, der er gået rigtig tragikomisk, og det var jo eksempler på ting, der er gået dårligt. Nu vil jeg rigtig gerne høre fra dig derude. Hvad er gået dårligt for dig i løbet af denne uge? Hvad har den der lille detalje, er det en mand, der også har brækket sig ud foran et vindue hele natten? Så du ikke kunne sove, mens du skulle noget vigtigt dagen efter, eller noget helt tredje. Det er egentlig underordnet. Vi vil rigtig bare gerne høre, hvad der er gået dårligt. Og så kan du simpelthen vinde et par P3-sokker. Det her, Anders Grav, er jo det eneste program i hele verden, hvor du kan vinde et par P3-sokker for at have haft en dårlig uge.
1: Nå, ja. For søren, da.
0: Er det ikke helt vildt?
1: Jo.
0: Det er jo en vildt sætning, jeg kunne sige. Og det kan være dig, der vinder de meget, meget sjældne P3-sokker. Og måden, du gør det på, det er, at du ringer ind på 70 20 20 20 lige nu, og fortæller mig og Anders om de nu, der er gået rigtig dårligt, eller bare en lille detalje. Og så kan du altså vinde et par P3-sokker for det. Så ring ind på 70 20 20 20. Imens du gør det, så kan vi lige høre Kette, Caroline Morsing her på If You Know, You Know.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: dårlig uge.
1: Ja.
0: For dem.
1: Ja.
0: Og så kan de simpelthen vinde et par betræsukker, hvis de har haft den dårligste uge. Vi skal nemlig have to lytter igennem. Og vi har den første duellant, kan man sige, på telefonen.
1: Ja, dejligt. Og jeg kan forstå, at vi har Julie igennem. Hej, Julie.
2: Hej.
1: Hej. Har du haft en god uge?
2: Det ved jeg ikke lige, om jeg synes.
1: Nej, det er det.
0: Du ringer inden fra bilen, Julie. Hvor er du hen lige nu?
2: Lige nu, der kører jeg på motorvejen mod Greve.
0: Mod Greve, okay.
1: Okay.
2: Ja.
0: Skøn motorvej.
1: Ja, helt sikkert.
2: Ja, når der ikke er kø.
0: Nå, er der kø lige nu?
2: Nej, så nu er det meget fint.
1: Ja, okay. Jamen, det er da et lyspunkt i den her uge.
0: Ja, det er jo et lyspunkt i den her uge. Julie, ja. Vil du ikke fortælle mig og Anders og lytterne omkring din uge, der er gået lidt dårligt?
2: Jo, jeg havde fødselsdag i torsdags.
0: Tillykke.
2: Ja, tillykke. Tak. Og var ude at blive fejret, og så på vej hjem, der tager jeg bilen, og klokken er mange. Og så bryder min bil sammen. Så jeg skal hente sig Falk, og der går en times tid, lidt over måske, og så bliver jeg kørt på et værksted. Og da vi så kommer ind til det her værksted, der er klokken nok sådan noget 23.30, og jeg er mega træt. Og så står der bare sådan et stort, fedt lysende skilt, hvor der står lukket fredag.
1: nej.
2: Super nederen dag.
0: Det kan jeg jo så godt regne ud umiddelbart. Så kan du jo ikke hente din bil om fredagen, for der har de jo lukket.
2: Nej.
1: Ja.
2: Og jeg havde ikke kunne ringe og fortælle noget, så det var super sjovt.
0: Ved du, om Falk normalt holder lukket om fredagen?
2: Jamen, det er et andet værksted.
0: Okay, når det er et andet værksted. Nå, selvfølgelig Falk kørte den derover.
2: Ja, Falk kørte mig bare til det.
0: Okay.
2: Ja.
1: Nå, hvad gjorde du så?
2: Jamen, så heldigvis så bor min far lige stod med, så han måtte hjælpe mig.
1: Ah, okay.
0: Okay. Og nu spørger jeg bare lidt nysgerrigt, Julie, for jeg kan jo regne ud, at hvis de har haft lukket fredag, og det er lørdag nu, og du kører i bil, så enten kører du i en bil, som ikke kan køre, eller også så har du stjålet en bil, eller også så er der sket noget tredje.
2: Jamen, jeg har fået lov at stjæle min morfars bil.
1: Nå, okay.
0: Du får lov til at stjæle din morfars bil.
1: Ja.
0: Okay, er det en god bil?
2: Altså, jeg vil rigtig gerne have min egen tilbage i hvert fald.
0: Ja.
1: Har det nogen udsigter til, hvornår du får den?
2: Jamen, det finder jeg vel ud af på mandag, når de er
1: åbent. Ja. Ja, en ting ad gangen, ikke? Ja, ja.
0: Ja, okay. Og hvor bor du henne i landet, Julie? Altså, hvor langt kan du køre din mor? Okay, altså, du ikke kørt så langt i din morfars bil?
2: Nej.
0: Nej, okay. Gud skal lov. Okay, det lyder som en dårlig bil, din morfar. Jeg håber ikke, at han lytter med. Julie, til gengæld, ikke? Så kan du jo muligvis, når du henter din nye bil, være den glade vinder af et par P3-sukker. Muligvis.
2: Det kunne være rigtig dejligt.
0: For det er jo en dårlig uge, men det vi skal til nu, det er jo, at vi skal finde ud af, om der er nogen, der har haft en dårlig uge end Julie Anders.
1: Ja, det, jeg kan dårligt tro det.
0: Du kan dårligt tro det, ja. Men der er jo måske nogen, som har haft deres bil på værksted, eller fik deres bil på værksted om onsdagen, og så har der haft lukket torsdag og fredag.
1: Ja, okay.
0: Det ville være en dårlig
1: det
0: uge.
1: Det vil være værre, ja.
0: Eller noget helt andet, eller tredje, det er egentlig underordnet. Hvis du føler dig, lytter med derude, at du har haft en lidt dårligere uge end Julie, så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og udfordre Julie. Fortæl mig og Anders om det, og så kan det være dig, der snupper P3-sukkerne lige foran Julie. Så ren på 70 20 20 20. Imens du gør det, hotline bling, Drake.

0: Annika Desperado. Klokken den er 11.36 her i Benægt. Du lytter til Benægt, undskyld, med mig, Mads, og over for mig, Anders Grav, min medvært for i dag. Vi er i fuld gang med ugen, der gik rigtig dårligt, Anders.
1: Ja.
0: Lige før hørte vi jo fra Julie.
1: Den var ikke god.
0: Hun var til fødselsdag, hendes bil brænder sammen.
1: Ja.
0: Bliver hentet af Falk, kørt på et værksted, der har lukket om fredagen. Ja. Det var torsdag, det her skete. Så lige nu kører hun i sin morfars bil.
1: Og det var ikke sjovt, kunne man fornemme.
0: Man kunne virkelig godt fornemme, at det ikke var den samme bil som hendes egen.
1: Jeg tror, hun er glad for gode biler.
0: Ja, det virker som en bilentusiast.
1: Ja.
0: Dog er der nogen, der har haft ringet ind og tænkt, jeg kan godt, jeg har haft en dårligere uge end Julie.
1: Ja.
0: Og det er dig, Nikolaj.
2: Ja, det er nemlig. Det er nemlig.
0: Okay, du virker endda selvsikker på, at du har haft en dårligere uge.
2: Ja, men den er jeg ret sikker på.
0: Okay.
1: Nå.
2: Ja, men der sker simpelthen det i onsdags, at mine forældre, de har bryllupsdag. Og jeg skriver til min far om morgenen, jeg skriver, far, hvad skal jeg i aften? Min far, han skriver, jeg skal bare arbejde i bagklodskabens lys, så burde jeg nok taget fri. Uh-huh. Og jeg tænker, den går ikke, bare der er nødt til at ske noget. Og så er der jo solformørkelse. Alle har fået mig jo ikke, alle skal være med til det. Jeg kommer ud fra arbejde, jeg tænker, jeg kan sgu godt skaffe den på briller. Så jeg sætter det hele i stand. Jeg siger til mine forældre, I skal bare møde mig inde på Amager Naturpark. Der er også gratis briller. Helt lortet.
0: Helt lortet?
2: Jeg tager derhen. Jeg styrer det. Altså, jeg når lige hjem fra arbejde, ikke? Jeg ved, tager lige et bad afsted igen, ud af døren. Går derinde. Mine forældre, de siger, at det er perfekt. Vi skal nok være der. Så er den er 2 minutter i solformørkelse, ikke? Jeg ved, alle står der. Alle jubler. Ingen af min far, han siger, vi er der. Så siger jeg, okay, hvor er I henne? Jeg står ved den der bro. Det er han, der er ikke nogen bro. Jeg står, du ved, lige der ved, altså, Amager Naturpark, ikke centret, lige ved Naturcenteret, siger han. Jeg står også ved Naturcenteret. Siger han, der er ikke nogen bro. Siger han, kan du lige sætte mig i en lokation? Jo, så er han en halv time væk.
0: Det er løgn.
2: Står ved Amager.
0: Hvor stor
2: er Amager Strandpark?
0: Hvor stor er Amager Strandpark lige?
1: Jamen, det er to forskellige steder.
2: Der er noget andet, som så hedder Amager Strandpark Naturcenter.
0: Hold kæft, hvor det er.
2: Okay. Og min far, han kommer hjem klokken 7 eller sådan noget. Og solmærken piger klokken 8.
0: Ja, det gør den.
2: Skal man tage sted. Men det bliver så værre nu.
0: Nå.
2: Fordi den piker. Og så siger min far, vi tager sgu nok ud og få en kop kaffe. Så siger jeg, far, jeg møder jer måske derude. Og så siger så sker der det, jeg sætter mig på en bænk, jeg sidder og snakker med en kammerat. Så efter 40 minutter, så kigger jeg på min telefon, så kan jeg se, at min far, han har ringet 10 gange.
1: Ej.
2: Min far, han er meget, altså han er glad for at se os, så han har hørt det som om, jeg kommer ned og møder jer ved kaffen. Og der sker jo så det, min far, han har rendt rundt i 40 minutter og let efter mig.
1: Ej.
2: Jeg har meget med min mor på deres bryllupsdag. Og klokken lidt i 9, så ringer jeg til dem, og min mor siger, far sagde til mig, at du ville møde os, men nu kører vi hjem.
1: Ej.
0: Så med andre ord, Nikolaj, så har du jo virkelig, virkelig, virkelig sørget for, at dine forældre på deres bryllupsdag ikke har haft dem sådan den bedste aften.
2: Ja, jeg vil sige, I er godt, altså med en god intuition.
0: Ja, det er jo det, man kalder for en bjørnetjeneste.
1: Ja.
0: Det er jo det, når man egentlig gerne vil gøre noget godt, men det ender med simpelthen at have den stik modsatte effekt.
2: Ja, det.
0: Har de tilgivet dig?
2: Det har de.
0: Noget du har mødt med dem?
1: Det har de.
2: Jeg nåede ikke at mødes med dem.
0: Du nåede ikke at mødes med dem?
2: Nej. Aktiv.
1: De kørte
2: hjem. Min mor var simpelthen så træt af at løbe gennem Amager Strandpark, at hun skulle hjem i seng.
0: Ja, hun var træt. Ja, det forstår jeg godt.
1: Det blev en skuffende bryllupsdag, det her.
0: Til gengæld, altså, du havde briller til dem, ikke?
2: Jo, jeg stod med brillerne klar.
1: Ja, okay, det var en på det. Jeg troede faktisk, det var det, det kom til at handle om, at han ikke kunne få briller.
0: Ja, det troede
1: han
0: også.
1: Ja.
2: Nej, men de havde så ikke nogen briller.
0: Jeg har til gengæld set, Nicolaj, at de blev solgt for mange tusind kroner inde på DBA og så videre. Altså, fik du det mindste solgt dem, og fik lidt profit på, at dine forældre, de var kørt det forkerte sted hen?
2: Altså, det gjorde jeg faktisk ikke engang.
0: Okay, jamen, det er alt er lort.
1: Ja.
0: Alt er lort. Nicolaj, det må jeg sige, det er eddermame også en dårlig uge. Altså, jeg ved sgu ikke, hvem der skal vinde, Nicolaj og Julie.
1: Den er svær.
0: Ja, det er heldigvis ikke os, der skal bestemme det, for det skal lytterne. Og den måde, du gør det på, der lytter med derude, det er, at du tager din telefon frem lige nu. Så skriver du ind til 1212. Du starter din besked med P3 og laver et mellemrum, hvor du enten skriver Nikolaj, som vi lige har hørt fra, som en bjørnetjeneste kom til at gøre sin forældres bryllupsdag en lille smule dårligere. Eller Julie, som på sin fødselsdag om torsdagen, hvis bil brænder sammen, der bliver kørt på autoværkstedet af Falk. Det autoværksted har lukket om fredagen. Og som den bilentusiast, hun er, kører rundt lige nu i sin morfars bil og synes, den er rigtig dårlig.
1: Rangskæbne.
0: Trang, trang skæbne for begge to. Der kan kun findes én vinder, og det er dig, der afgør det, dig lytter med derude. Skriv ind til 1212, start dit besked med P3 efter fuldenden, Nikolaj eller Julie. Og gerne også lige en begrundelse på, hvorfor du synes, det skal være enten Nikolaj eller Julie. Mens du skriver ind, så skal vi høre altså et verdensklasse band, som spillede på Syd for Solen i forgårs. Det her, det er Kind mod Kind, og det er P3, som går lige danser med minder.

0: danser med minder, kind mod kind. Anders Grav,
1: Julie og Nikolaj er også lige nu kind mod kind.
2: Ja, det er de.
1: Men på den måde, at det er fuldstændig uafgjort i afstemningen omkring, hvem der skal vinde, uden det gik rigtig dårligt.
2: Ej,
1: fuldstændig.
2: Nej.
1: Så dig, der lytter med derude, du er med til at afgøre, hvem der skal vinde ugens, denne ugens ugen, der gik rigtig dårligt. Skriv ind til 12.12, start din besked med P3 efterfuldt af, hvem det er, du synes, der skal vinde. Skal det være Nikolaj, eller skal det være Julie?
3: Åh, nu kommer der måske nu mere.
4: Superligaen er i fuld gang.
3: Åh, en aflevering.
4: Og Liga på P4 er med.
3: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
4: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
3: Tre skridt til løb, hammer til den.
4: Få det hele med i Liga på P4.
3: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig

0: Somber var det her på Potential. Klokken den er 10 minutter i 12. Du lytter til Benægt med mig, Mads Lebel, og min medvært, Anders Krav. Vi er kommet til det mest spændende.
1: Ja, nogensinde.
0: Nogensinde faktisk. Ja. Afgørelsens time i en meget højintens uge, der gik rigtig dårligt. Duolanterne, det har været Nikolaj og Julie. Hej med jer.
2: Hej med jer.
3: Hej.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Vil I også lige hilse på hinanden?
3: Hej.
0: Dag, dag. Dag, I har jo begge to haft nogle rædsomme uger. Nikolaj, du får at opsummere rimelig kort, så i en bjørnetjeneste til din forældres bryllupsdag, kom du til at sørge for, at de rendte efter dig hele aftenen under solformørkelsen. Julie, på din fødselsdag om torsdagen brændte din bil sammen. Det autoværksted, Falk kørte den hen til, var lukket om fredagen, så du har stadig ikke din bil at køre rundt i din morfars bil, som jeg kan høre på, der ikke er lige så god som din egen.
3: Nej, det er i hvert fald ikke lige så nemt.
0: Det er i hvert fald ikke lige så nemt. Det er måske manuel gear. Ja, okay. Jeg synes i hvert fald, det er svært at køre manuel gear. Nå, vi har bedt folk om at skrive ind, hvem har haft den dårligste uge. Og lad os bare dykke ned i sms'en, fordi det har været tæt. Der har været mange meninger. Der er også nogle gode begrundelser, udover dem, der bare skriver Nikolaj eller Julie. Der er faktisk også en her, der skriver, det skal være Nikolaj. Hilsen Julie. Er det dig, Julie, der har stemt på Nikolaj?
1: I hvert fald ikke.
0: Okay. Der er en her, der skriver, at Julie skal helt klart have de nye, fine sokker. Det sætter sig mere i en, med sådan en god bil, der bryder sammen, og så på ens fødselsdag. Hilsen tigeren fra Korsør.
1: God bil, ikke?
0: Ja. Så er også en her, der skriver, det skal helt klart være, Nikolaj føler med ham. Han kan ikke lave det om. Det med bilen er fikset i næste uge. Det er Nikolajs, det er Nikolajs dag ikke, og ens forældre er ens kærligste eje. Kram herfra, Melissa. To hjerter. Stemmerne er blevet talt op. Det var tæt, men der er en, der er stukket af helt til sidst. Og den, der er stukket af, og dermed er vinderen af denne ugens uge, der gik rigtig dårligt, det er Nikolaj.
1: Okay.
0: Tillykke, Nikolaj.
2: Ja, tak.
0: Skal de gå til dig eller dine forældre?
2: Jamen, jeg sad faktisk lige og tænkte på, at det kunne være, man skulle spørge farmand, om han havde brug for at blive sokket.
1: Ja, det kunne godt være en pæn ting at gøre, måske.
0: Eller måske en sok til hver.
2: Det kan de godt næste år på bryllupsdagen, ikke?
0: Ja, det er jo, jamen, det er jo det. Det er rigtigt. Det er en god bryllupsgave. Hvad hedder det til gengæld, Nikolaj og Julie? Så er der også flere, der har meldt ind med, at der er en helt bestemt sang, vi der skal spille nu, i anledning af, at de hedder Nikolaj og Julie. Jeg ved ikke, om I kan gætte, hvilken sang det er.
3: Nej.
2: En sang. Man kunne tænke sig, det var Tim Christensen.
0: Det er nemlig lige præcis det. En sang, der handler omkring Nikolaj og Julie, som man følger igennem en serie, der hedder Nikolaj og Julie, igennem nyforelskelse, ægteskab osv. Er I begge to singler?
3: Ja.
0: Okay, jeg ved det bedre. Det kan være, vi lige skal sætte jer op.
1: Ja.
0: Om ikke andet, så kan I få Nikolaj og Julie sæson 4 måske.
1: Maybe you're meant to be together.
0: Maybe you're meant to be together. I hvert fald så kommer den her right next to the right one. Tim Christensen, tak fordi I ringede ind, og rigtig god lørdag.

0: Altså, Tim Christensen, right next to the right one. Måske vi sætter en lille romance i gang mellem Nikolaj og Julie.
1: Det er meget muligt, synes jeg.
0: Det er meget muligt.
1: Ja.
0: Det kunne være lidt, det kunne være lidt cute, hvis de kunne mødes igennem en dårlig uge.
1: Ja, præcis.
0: Nikolaj og Julie, der var med i ugen.
1: Det kan man da bonde over.
0: Det, lige præcis. Nå, du har også virkelig et dårligt uheld.
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også. Hvad hedder det? Anders Grav, du har været med medvært den sidste halvanden time. Det har virkelig været en fornøjelse.
1: I lige måde, en kæmpe fornøjelse.
0: Jeg sidder lidt og ærger mig over, nu jeg ved, hvor hyggelig du er.
1: Ja.
0: At du røg ud af Frederik så hurtigt.
1: Ja, men der kan man se, ikke? Ja.
0: Til gengæld, så kan man jo nyde dig til efteråret, til september, hvor du skal ud med dit one-man show på anden del.
1: Ja.
0: Afregning ved kasse 1.
1: Man er meget velkommen til at komme og se mig.
0: Man er meget velkommen. Det er i hvert fald en kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak.
0: Lige med skal vi høre Rosa og Ardiardi. Efter det er der Petrinheder. Og efter det, så er der altså Julie Rabeck med Tag mig tilbage, hvor hun laver en masse flashbacks til alle de numre, som lige ringer en ekstra klokke lige om i baghovedet, fordi, ja gud, alle de minder, jeg har haft med den her sang. Så det vil jeg i hvert fald nyde rigtig meget, når jeg skal på min cykel lige om lidt og på vej hjem. Hvad hedder det? Anders Grav, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det har virkelig været en fornøjelse.
1: I lige måde.
0: Rigtig god weekend.
1: Tak i lige måde.
0: Her kommer Rosa og Ardiardi her på Bliv, hvor du er.

0: Rosa og Adiarte, bliv hvor du er. Det synes jeg virkelig også, du skal. Fordi lige om lidt, så er klokken 12.03, og det betyder, at Julie Rabeck kommer ind og har en masse god musik med til dig i Tag mig tilbage. Jeg håber, du får en dejlig lørdag. Nu er klokken til gengæld også blevet 30 sekunder over 12, og det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder, og de kommer lige her fra Nicolaj. Og også en vejrudsigt.
1: Også en vejrudsigt, ja. Og jeg starter lige med den her lidt tragiske historie, som vi altså har fulgt lidt med i nyhederne i dag. Det handler om et knivangreb, hvor en 16-årig har stukket en anden 16-årig ihjel. Lige nu er der et grundlovsforhør i den her sag, som altså skete i aftes ved en åbningsfest for elever på Himmellev Gymnasium. Politiet efterforsker stadigvæk sagen, men det ser ud som om, at det har været en intern konflikt mellem de to 16-årige drenge, der altså endte tragisk. Og skolens rektor, Julie Rørdam Tom, fortæller, at alle på skolen altså er meget ramt af situationen.
2: Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
1: I dag og i den kommende tid, så vil skolen derfor tilbyde krisehjælp, siger hun.
2: Det har vi gjort for at tilbyde støtte til de elever her på skolen og ansatte, som kan være berørt af det på den ene eller den anden måde.
1: Og så skal vi lige til Mellemøsten for en stund, for i Libanon så har der i nat været større angreb, som har kostet 7 personer livet. Det er Israel, der står bag med, og som har lavet de her angreb med flere kampfly, lyder det fra de libanesiske myndigheder. Ifølge myndighederne så er det her altså også det største angreb, der har været i Libanon siden juni, hvor USA og Iran altså skrev under på en aftale om våbenhvile, som altså også omfattede Libanon. Siden den aftale den blev underskrevet, så har der dog været flere andre israelske angreb, især i den sydlige del af Libanon. Og Israel laver jo de her angreb ifølge dem selv for at få fat i Hezbollah, som er altså hørt til i Libanon. Og så vil jeg lige løsne stemningen en lille smule op igen med lyden af det her. Det her, det er altså lyden af København om en times tid, hvor altså det går løs med en farverig parade i anledning af Copenhagen Pride-festen. I år markerer ikke bare retten til forskelligheder blandt mennesker, men er også særligt, fordi Pride'en altså fylder 30 år. Og der er altså sket meget på den tid, siger Stine Marsal, som altså har været med til at starte det hele.
3: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med. Og det er der i dag, og det er jeg utrolig stolt af, at det er det, den er vokset sig ind i. Fordi den synlighed, der skal vises, for at vi får plads til at være forskellige, kræver netop, at folk af alle afskygninger deltager.
1: Ja, paraden her, den holdes altså bare 3 uger efter, at der var et terrorangreb i forbindelse med Pride'en i Berlin, og derfor så har politiet og arrangørerne altså skruet ekstra op for sikkerheden. I dag lyder det fra politiet og arrangørerne, og selvom Berlin selvfølgelig fylder hos Benjamin Aarmann, som altså skal gå med i dag, så får der altså ikke lov til at overtage glæden ved det hele, siger han.
4: Jeg kommer til at gå i Pride-paraden og måske bare lige kigger lidt mere omkring en gang imellem en ekstra gang, bare også for at være sikker på, at dem omkring mig også er sikre på, at det hele nok skal gå.
1: Ja, det er altså klokken 13, at det hele starter ved Frederiksberg Rådhus, og så slanger sig ind igennem byen til Rådhuspladsen i København. Og solen skinner altså på dagens Pride i København, og det bliver den ved med resten af dagen, hvor det også bliver op mod 26 grader, der hvor det er varmest. I den vestlige del af landet kan det dog blive lidt mere skyet, og også en del køligere. God dag.

0: tilbage på B3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: Okay, det er helt nyt det her. I hvert fald på det her tidspunkt. Hej med dig, min kære ven. Og rigtig hjertelig velkommen indenfor til et program, som de næste to timer kommer til at være en tur ned ad mindernes allé. Vi skal svælge i nostalgi. Vi skal høre en hel masse sange, som du kender og elsker, som du kan synge med på, og som du måske havde glemt eksisterede. Så forhåbentlig bliver de her to timer et samlingspunkt med alt det, som du kan huske tilbage på inden for musikkens verden. Og normalt, så plejer jeg at sende det her program lørdag aften. Det var inden sommerferien. Så var der sommerferiepause. Nu er vi tilbage lidt tidligere på døgnet her om lørdagen. Og det synes jeg egentlig er ret hyggeligt. Jeg håber på at ramme dig på de der sådan lørdags ærnefærd, hvor det er, at man skal ud og handle ind til ugen og gøre klar til fødselsdagsfest i aften, eller måske endda mellem kirke og reception. Det er trods alt stadigvæk lidt bryllupstid, uanset hvad. Så er jeg rigtig glad for, at du lytter med lige her, og jeg kan love dig, at vi skal omkring en masse dejlig, dejlig musik. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er din vært. Vi starter selvfølgelig nu, hvor programmet hedder Tag mig tilbage, med sangen, der inspirerede lige præcis den.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams fra 2004. Det bliver ikke meget mere nostalgisk for mig end Green Day. Fordi min storebror, han fyrede den af på sin elektriske guitar med røde stramme bukser og nittebælter til alle de her numre, dengang jeg var barn. På værelset ved siden af. Og det er jo lige præcis det, det handler om de her to timer. Det er nostalgiens højborg. Vi skal tages tilbage til både alle de gode, store, gamle hits, som du i den grad stadigvæk kender, men også nogle af dem, som du havde glemt. Til gengæld så er der lidt forskel på, hvordan vi husker. Det er som om, der er nogle årstal i vores liv, vi husker bedre end andre. Det viser sig jo, at rigtig mange af os har rigtig godt styr på den musik, der kom, da vi var 18. Måske er det noget med at blive myndig, og lige pludselig er der en meget stor fødselsdag, der skal fejres. Eller at det bare er der, man er begyndt at gå i byen, og så man hører det, DJ'sene sætter på. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at vi lige om lidt skal fejre din 18-års fødselsdag. Hvis du skriver ind til mig på 3 mellemrum afsted til 12-12, hvilket år du havde fødselsdag i, altså det år, du blev 18, og hvad du lavede, jamen så kan det være, at det er det år, vi skal fejre lige om et øjeblik. Så det gælder lige om at regne lidt tilbage, min ven. Det kan du godt. Hvornår blev du 18? Skriv til mig på 3 mellemrum afsted til 12-12.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: tag mig tilbage på B3.
1: Genie in a bottle, Christina Aguilera. Du lytter til Tag mig tilbage. Jeg hedder Julie Rabeck. Vi to skal træde ind i en tidskapsel nu. Spørgsmålet er bare, hvornår vi skal tilbage til. Det er jo faktisk lidt op til dig, for vi skal fejre din 18-års fødselsdag. Det år, den var. Og sms'en er åben. Du skriver altså bare på 3 mellemrum afsted til 12:12. Hvornår blev du 18? Og hvad skete der på din fødselsdag? Og jeg har udvalgt mig en sms allerede. Der er en, der skriver: blev 18 i 2012, og jeg fejrede det med min bedste ven, der også blev 18. Men da vi skulle få dit 18 shots, var der en, der åbenbart synes, det ville være sjovt at uddele 9 shots tequila og 9 shots strorum. Jeg var total blackout. En sang, der minder mig om den tid af Kid med ikke lavet penge. Okay, det kan vi godt klare. Så vi skal tilbage til 2012. Lad mig lige tage dig med. Vi er til din 18-års fødselsdag i 2012. Helle Thorning er statsminister. Og ifølge Majernes kalender, kan det meget vel være det sidste år, vi nogensinde får. Men det fylder ikke så meget lige nu. For der er vigtigere ting at tænke på.

Men det er næsten irrelevant. For lige siden oktober er der en person, som har domineret alle fester. Han kalder sig Kit. Og hans greatest hits, som pladen hedder, ruller på repeat, imens du byder gæsterne velkommen hjemme i din mors og fars baghave til din 18.

er stadig til din 18-års fødselsdag i 2012. Festen er kommet i gang, og ingen kan få lov til bare at tage et normalt billede. Der skal dogface på, peace-tegn eller mustache-fingeren op under næsen. If you know, you know. Billederne skal selvfølgelig på Instagram, helst med et filter, der får hele aftenen til at ligne en solnedgang. Og du skriver, mens du poster på stedet, tags for likes. For sådan fungerer internettet åbenbart nu. Når folk ikke er på Instagram, som lige er kommet, så er de på Tumblr eller 9gag. Og på YouTube kan man stadig ende med at bruge en halv time på at se Neon Cat flyve igennem rummet. Og selvom Neon Cat eller Gangnam Style kunne være et sjovt indslag at fyre op for på playlisten, så vil du gerne anerkendes for at have bedre smag end det. Og det betyder faktisk ret meget for dig, at det var dig, der fandt det her band først. I hvert fald først i klassen. Bandet hedder Fun, og du ved ikke særlig meget om dem, men så snart du sætter den her ene sang på, så synger alle folk bare med. Så det gør du selvfølgelig.

0: tonight.
1: Klokken er blevet mange. Din 18 års er begyndt at sejle lidt. Der er en, der bliver ved med at råbe, legend, wait for it, dairy. Og ingen synes, det er mærkeligt. For det er 2012, så Barney Stinson fra How I Met Your Mother er stadig den sejeste. Plus, det er en tid, hvor swag står på t-shirts, og YOLO står på Facebook, og mustacher tegnes på alt. Så folk er tydeligvis ligeglade. Du overvejer, om folk er lidt for fulde, om du skal lukke ned, men pludselig får du en idé. Du henter din computer ned midt i festen og går ind på photobooth. Folk, de begynder med det samme at samle sig, for de synes stadigvæk på det her tidspunkt, at det er sjovt, de kan se sig selv på en skærm. Planen er klar. I skal lave en musikvideo. Præcis ligesom Justin Bieber og Selena Gomez og alle mulige andre kendte mennesker lige har gjort det på YouTube. Så du sætter den her sang på og gør din håndtelefon klar.

slutter vores 18-års fødselsdagsfejring fra 2012. Selvfølgelig med Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Og inden da var det We Are Young med Fun. Og først Kid, ikke lavet penge, hvis det er dit 18. år, vi skal rejse tilbage til næste lørdag. Så send mig en sms med det samme. B3 Mellemrum, din besked er stadig til 12.12. Hvornår blev du 18? Altså, hvad for et år blev du 18? Og hvad lavede du? Bare sådan en lille nys om, hvad der skete. Og så har jeg lidt at gå ud fra, sådan så vi kan finde nogle gode sange og kigge godt ind i, hvad der skete på lige præcis det tidspunkt. Det her, det tager mig tilbage. Det betyder, at vi sover rundt i nostalgi helt frem til, at klokken den bliver 2. Jeg håber, du har en vidunderlig lørdag. Jeg er i hvert fald sindssygt glad for, at du er her sammen med mig. Lige her. Dancing with a Stranger. Sam Smith.

du synes, musikken lyder bare en lille smule anderledes, end den plejer her på P3, så er det altså fordi, jeg har fået green card af musikchefen til bare at spille bangers, som du kender, og som har et par år på banen. Og nogle gange mener jeg virkelig bare et par år. Andre gange mener jeg lige lidt flere, ligesom den her. Det er nostalgiens brønd, vi har hoppet dybt ned i her i Tag mig tilbage. Og lige om lidt skal vi kigge på nogle af de sange, der har mange liv. Som både havde et liv i 79 og i 2024. Men først, sko godt op for Gorillaz' Unmelancholy Hell.

Jeg håber, du hygger dig lige så meget, hvor end du lytter til radio fra, som jeg gør herinde i studiet. Det her, det er Tag mig tilbage, et relativt nyt program, spritnyt program, lige præcis på det her tidspunkt om lørdagen. Det er fra 12 til 2, at vi dykker totalt dybt ned i nostalgiens brønd og hører en hel masse dejlig musik, som har et par år på banen, eller i hvert fald giver dig nogle minder, nogle følelser, tager dig tilbage til nogle forskellige steder. Og nogle gange, så er det lidt mere kompliceret end det. Så er der ikke bare et årstal, der hører sig til en sang. Nej, nogle gange er der faktisk rigtig mange liv gemt i én sang. Det kan være helt svært at grave tilbage til, hvor det startede. Og vi skal prøve på det lige præcis nu. Hvis nu jeg starter med at tage dig meget kort tilbage i tiden til 2024, det er 2 år siden, der var en verdensplage, ikke en landeplage, en verdensplage i form af den her sang.

APT, Bruno Mars, Rosé, en sang elsket af mange, men også hadet af mange. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der vil kalde det for en irriterende sang. Og det er måske lidt det, der går igen, når vi kigger tilbage på, hvor den her sang egentlig startede. Fordi faktisk, jamen sådan i familie med det her 1986 Run DMC-nummer.

Det er jo en klassiker. It's Tricky, Run DMC, som sagt fra 86. Både den og Apata stammer fra den her. Mickey, Tony Basil,

Og det her, det er altså også en sang, der har irriteret generationer. Ikke bare dem, der hørte den meget i 81, men også dem, der hørte den i år 2000, fordi den her Bewitched-version var med i Bring It On.

Altså, husker du Bring It On, den der teenage cheerleader-film fra nullerne med Kirsten Dunst i hovedrollen? Kæmpe throwback, jo. Som også brugt Mickey by en lidt mere opgraderet version. Men vi kan faktisk gå endnu længere tilbage end 81, fordi Mickey med Tony Basil var ikke den originale tanke. Nej, hun stjal sgu også. For i 79 udgav Racy sangen Kitty.

Sådan kan vi binde 2024's Avatar med Bruno Mars og Rosé sammen med 79's sang Kitty. Hvad kan man lære af det? Det ved jeg ikke. Måske at det er okay at låne lidt en gang imellem, og du ikke behøver at opfinde den dybe tallerken. Fordi hey, overvej hvor mange gange det her beat og det her koncept har været et hit igennem tiden. Eller en verdensplage, afhængig af, hvad du synes om Nicki og Avatar. Den her er apropos også inspireret af Whitney Houston's I Wanna Dance With Somebody. Den hedder I Wanna Be Dancing.

0: tilbage på B3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: Er der noget bedre end at stå til en koncert, og så lige pludselig opdage, at du kender mange flere sange med den her kunstner, du er taget til koncert med, end du lige gik rundt og troede? Jeg tænker, der er mange, der har haft den oplevelse enten med TV2 på Roskilde Festival eller Robbie Williams på Smukfest, fordi hold op, er der mange af de sange, som de har lavet, der har gået igen på radio og blevet spillet hjemme ved forældres venner. Du har måske ikke lige styr på, hvad sangen hedder. Du vil nok ikke kunne genkende den, hvis du bare så den skrevet, men når du hører den, så er det som om, at ordene bare sådan flyder ud af din mund, og du ved ikke helt, hvor det er, de kommer fra, men du kender dem. Du kender teksten til de her sange. Det er den følelse, jeg håber på at give dig lige om lidt, fordi vi skal til mit yndlingselement her i Tømmer Tilbage. Sangen, du havde glemt eksisterede. Og det er jo sådan en fin balance, fordi der er også bare nogle sange, du ikke ved eksisterer, og så er det lidt flat. Og så er der nogle sange, som du har hørt hver dag, siden de udkom. Så jeg prøver på ligesom at finde en mellemting. Virkelig den der sang, som du havde glemt, men du udmærket godt kender. Og nogle gange skal jeg bruge lidt hjælp til det, så husk, i det her program Tag mig tilbage, som er nyt på det her tidspunkt, så du skal lige lære dig at kende, der må du altid gerne skrive ind, hvis du har opdaget en sang for nylig, som du havde glemt eksisteret. På tre mellemrum er stedet til 12-12. Hvad havde du glemt eksisteret? Så kan det være, at jeg tager den med næste gang. Men jeg har valgt en i dag, som jeg er meget, meget spændt på lige om lidt at se, om du rent faktisk havde glemt. Og om du også kommer til at sidde og skråle med, ligesom mig og resten af redaktionen gjorde, da vi forberedte det her program tidligere på ugen. Så bliv hængende lige her. God lørdag, og rigtig hjertelig velkommen til Tag mig tilbage.

og lygte. Og nu ligger jeg simpelthen hovedet på blokken. Jeg tror, jeg har fundet det, jeg søger. Men det er kun dig, der kan vurdere, om jeg har ramt helt, helt rigtigt. Velkommen til Tag mig tilbage, hvis du lige har talt for din radio. Og god lørdag. Jeg hedder Julie Rabeck. Vi skal nu til et element, jeg kalder en sang, du havde glemt. Og som jeg sagde før, så er det jo simpelthen en balance. Fordi det kan være, at du aldrig har hørt sangen før, og så har du ikke glemt den. Det kan også være, at du hører den hver dag, og så har du absolut heller ikke glemt den. Men det skal gerne være den der type sang, som du kender ganske godt. Men du ved nærmest ikke, hvor ordene kommer fra, når du lige om lidt begynder at synge med. Fordi de har forputtet sig så langt væk i din hjerne. Og i dag, der skal vi rejse tilbage til starten af 2010. Jeg har været inde og kigge lidt på, hvad det er, der er blevet spillet i radioen på det her tidspunkt. Og jeg kan fortælle, det vi ellers hørte, det var den her.

En følsom Sebak var der også. Den jeg er, hørte vi også meget på det her tidspunkt, hvor jeg har fundet en sang, som jeg tror, du har glemt. Jeg kan fortælle dig, den kom faktisk på andenpladsen af tracklisten, men den nåede aldrig helt op på førstepladsen, for der lå en anden sang i rigtig lang tid, en sang lavet til ære for Haiti, fordi det også var i 2010, at der var det her fatale jordskælv i Haiti, og den blev altså ved med at få lov til at ligge deroppe.

Også meget tidstypisk med de her støttesange, som vi lavede så mange af i nullerne. Hold da op. Skrøbeligt fundament hedder den her. Nu er det blevet tid. Den sang, som jeg tror, du har glemt, kommer fra Sverige. En mand med et stort rødt krøllet hår synger den. Erik Hasle og Hurtful får du lige her i Tag mig tilbage.

krydser fingre for, at jeg har ramt den for dig. Og at det her, det var en sang, du fuldstændig havde glemt eksisterede, men som du alligevel lige nu har siddet og scrollet med på, fordi det er jo et kæmpe nummer. Altså, jeg ved ikke, hvad der er med de der sange fra kunstnere, som synger om, at de egentlig har knust nogens hjerte, og så er de bare helt vildt kede af det bagefter. Det er lidt ligesom Adele's Hello. Det er lidt dobbeltmoralsk, men der kommer alligevel rigtig meget følelse ud af det. Erik Hasle, som altså kom lige et smut forbi Danmark der i 2010, han lavede også den der Don't Bring Flowers After I'm Dead, og så var det lidt det, som vi hørte fra ham og hans høje, røde, krøllede hår. Hvis du har en sang, som du fuldstændig havde glemt eksisterede, og du pludselig er kommet i tanke om, skriv den endelig ind til mig på sms, P3 Mellemrum afsted til 12.12, så kan det være, at jeg tager den med i næste uge. Fordi jeg elsker det her med at pludselig opdage en sang, der havde været begravet dybt, dybt, dybt nede i underbevidstheden.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Peace. I tager mig tilbage. God lørdag. Lige om lidt skal det handle lidt om Sugar Babes. De har jo besøgt Danmark for nylig, og jeg var simpelthen så heldig at få lov til at snakke med dem. Men først en sang, der er meget relevant i den her uge, fordi præcis i den her uge, bare i 2013, altså for 13 år siden, der var det her nummer P3's Uundgåelige. Hold on, we're going home. Tænk, at det er så længe siden.

P3's uundgåelige lige præcis på det her tidspunkt, by 2013. Og hvad er det så i den her uge egentlig?

Velkommen til Tag mig tilbage her på B3. Jeg hedder Julie Rabeck, jeg er din vært, og det kan godt være, at Tag mig tilbage har holdt sommerferie, men jeg har alligevel ikke holdt helt sommerferie, fordi jeg har været et smut på O-Days for at snakke med nogle væskeægte nostalgi-legender. Sugar Babes. Og det interview har jeg taget med til dig her på den første Tag mig tilbage sender efter sommerferien. Så det kommer til at handle lidt om Sugar Babes den næste type tid. Det håber jeg er okay. Men inden du hører fra pigerne, så synes jeg lige, vi skal tage et overblik over, hvad det er, der er sket i Sugar Babes karriere. Fordi hold nu op noget turbulent noget. Det er jo dem, der står bag det her kæmpe hit.

Push the Button ikonisk. Og det starter altså helt tilbage i 1998, hvor tre teenager starter Sugar Babes. Og med teenager mener jeg virkelig teenager. De er 13-14 år gamle. Og det går ret godt fra start af, men allerede i 2001, der forsvinder den første Sugar Babe. Fordi de er unge, og der er drama. Hun bliver erstattet. Ironisk nok er det efter den første udskiftning, at Sugar Babes virkelig eksploderer, og alle de helt store hits, blandt andet Push the Button, du lige fik lidt af før, kommer. Så går der nogle år. 2005. Der smutter endnu en Sugar Babe. Hun har fået et barn, har det ikke sådan vildt godt, har andre prioriteter. Hun bliver også erstattet. Og det betyder altså, at der kun er én eneste originale Sugar Babe tilbage i bandet på det her tidspunkt. Og de turnerer videre. De har det fedt. De får hits. Det er lidt vildt, men det beviser jo, at Sugar Babes åbenbart godt kan eksistere med kun ét originalt medlem tilbage. Men så bliver det lidt mærkeligt i 2009, fordi der forlader det sidste originale medlem gruppen. Og det er under turbulente omstændigheder. Det er ikke, fordi hun gerne vil gå. Hun bliver nærmest smidt ud af gruppen. Og så er der altså ingen originale medlemmer tilbage i Sugar Babes. De er nærmest lige så berømte for de her medlemsudskiftninger, som de er for deres musik på det her tidspunkt. Men i 2012, der finder de oprindelige tre medlemmer sammen igen. De må bare ikke bruge navnet Sugar Babes. Så de kalder sig deres navne. Og så er det først i 2019, at de får retten igen til at bruge navnet Sugar Babes. Og det er altså dem nu, der tager på turné, som lige har besøgt O-Days, hvor jeg fangede dem. Altså de tre kvinder, der startede i Sugar Babes i 98, som bare 13 år gamle. Og hvordan har den udvikling været? Hvad er der sket? Hvordan har de det egentlig? Det er noget af det, vi skal snakke om lidt senere. Men lad os lige høre en af de sange, som jeg synes er lidt undervurderet fra Sugar Babes hånd. Du kender jo Push the Button og About You Now, men hvad med Round Round? Den skal vi altså lige høre den her lørdag.

0: til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Bye, bye, bye. Jeg siger også farvel og tak for i dag. Men jeg synes, du skal blive hængende lige her, fordi det er Mikkel Nygaard og den store sportsquiz, der overtager studiet, og det plejer altid at være en sand fornøjelse. Uanset om du er stor på sport eller ej. Så hold den her på B3. Tak fordi du var med mig. Back to Friends med Somber. Lige her.

kan du i grunden huske, hvad der er sket i sportssommeren? Det er jo lidt som om, at vores ødelagte TikTok-guldfiskehjerne ret hurtigt glemmer, hvad der i grunden skete. Selvom mange af os måske lige pludselig skulle ro sammen med Erling Haaland og følge med i Mads P's jagt på den grønne trøje, så er der altså ret mange detaljer, der allerede nu er lidt en tåge. Eksempelvis, hvem vandt i grunden bronze til VM i fodbold? Hvem blev nummer to i årets Tour de France? Det var jo et England, der vandt bronze. Og Remco, der blev to i årets Tour de France. Det er den slags spørgsmål, jeg stiller her i den store sportsquiz på B3. Kæmpe stort velkommen indenfor. I dag så skal vi altså som udgangspunkt quizze i den her sportssommer, som har været ret vildt jo både med Wimbledon som altid, VM i fodbold, lille arrangement Tour de France på snor Danmark rundt. Og den er jo også ved at dampe af den her sportssommer. Jeg er i øvrigt skiftet ind for en kort stund i stedet for Mikkel Nygaard, der jo til dagligt hver lørdag huserer her i den store sportsquiz. Jeg hedder Anders Hagen, og jeg håber, at den her indskiftning ikke bliver ligesom Morten Wihorst 1998 med et rødt kort efter få minutter på banen. Og håber, det bliver lidt mere som Niklas Bender, dengang han blev skiftet ind fra Arsenal mod Tottenham og stanget ind på Jørgens Park efter få sekunder. Lad os satse på det. Alt er stadig det samme, selvom det er mig bag roret. Vi skal quizze i alt det fedeste fra sportens verden. Og som altid er der en ordentlig dunk på højkant her i den store sportsquiz på B3. Jeg håber, du hygger dig den her lørdag eftermiddag. Det gør jeg i hvert fald. Jeg glæder mig. Giga! Velkommen indenfor, kære gode makker.

0: Vi skal quizze i sportssommeren, der efterhånden er ved at dampe af. Og hvem bedre at quizze med omkring, hvad der har foregået de sidste par måneder, end DR-sportens helt egen Michael Stone. Michael Sten, velkommen til den store sportsquiz.
1: Jo, tak.
0: Michael, du holder en rigtig Håland-sommer, kan jeg forstå. Hvor, ja. hvor er vi henne?
1: Jeg er simpelthen ikke på Sicilien, i Taormina her, hvor de optager White Lotus, og hvor alle store sportsstjerner, de tager hen for at bare gå og blive set. Så her er jeg selvfølgelig også.
0: Okay, altså hvem har I set? Har I set nogen?
1: Altså jeg kunne se, jeg har det primært for min kæreste godt nok, fordi hun er meget på TikTok. Altså vi bor lige her i midten af byen, hvor Michael Jordan går rundt, og så har Haaland haft sin båd lige herude foran, og jeg tror også Rodri har været her. Altså, det er mange af de helt store, som åbenbart drøner rundt hernede i byen.
0: Og så Michael Stone også. Men Michael, er det der, det famøse billede med Rodri er taget? Jeg ved ikke, om du har set det på internettet med Rodri, der hvor han kigger efter en dame i bikini.
1: Ja, jeg har set det. Jeg ved ikke, om det er her, men jeg forestiller mig det næsten, at det må være her. Altså, det er voldsomt populært, det her sted. Det vidste jeg ikke engang, dengang den her ferie blev bestilt. Men det kan man jo... Så bliver man så meget klogere.
0: Du prøver at flygte fra fodbold og sportsfolk, og så tager du direkte til hotspot. Det er genialt, ja. Michael. Prøv at høre, Michael, vi skal quizze i sportssommeren, der er gået. Du har jo været til VM, verdens største arrangement i USA, blandt andet. Mexico og Canada også. Jeg ved ikke, om du gik fuldstændig på overdosis og havde sådan frøde ud af munden, da du kom hjem, men det forestiller mig. Så jeg ved ikke, hvor meget du kan huske. Så jeg tænker også, at du er den perfekte quizdeltager.
1: Jamen, jeg må være helt ærlig at sige, at min hjerne er fuldstændig som at blevet zappet. Altså, det der Men in Black, hvor man ikke kan huske noget som helst om nogen ting, efter jeg er kommet hjem. Så det kan blive rigtig godt, det her.
0: Ja, fedt. Det kan være, der ligger en fyreseddel, når du kommer hjem. Så lad os prøve bare at hoppe ud i sportssommeren, der er gået quizzen. Første spørgsmål kommer her. Spørgsmålet er omkring, hvad der er sket de sidste par måneder. Det var jo en kæmpe sommer for Mads P. fra Tølløse. Banket op på klamphuggerbenzin, gjorde det rigtig, rigtig godt i Tour de France med blandt andet en etappesejr. Men hvilken trøje har Mads P. nu vundet i alle tre Grand Tours, Michael Sten?
1: Det er pointtrøjen.
0: Ja tak.
1: Yes.
0: Som kun den sjette i historien i øvrigt. Ret vildt. Vi går videre til næste spørgsmål her. Mbappé blev til VM all-time VM-topscorer med 22 mål i alt. Men hvor mange slutrunder har den her franskmand været med til i alt og scoret alle de her basser?
1: 3.
0: Det kører.
1: Okay.
0: 2 ud af 8. Du skal jo have 6 for at få en ordentlig dunk. Lad os godt tage det sidste her, før vi lige napper noget musik. Demi Follering. Det er kvindecykling, det her. Vandt kvindernes Tour de France for anden gang i historien i sidste uge. Men hvilket land kommer Demi fra?
1: Kommer fra Holland.
0: Ej, det kører! Det kører, det her. Okay. Michael, du er jo ikke helt væk, jo.
1: Nej, det ved jeg. Ej, jeg er pissegod, jo.
0: Okay. Michael, før vi lige napper noget musik, kan du lige fortælle, altså, nede der, Cecilien, og du har kæresten med, har hun været særlig interesseret i at prøve at måske opsøge Håland?
1: Ja, det tager jeg næsten ikke gå ind i her. Men altså, for eksempel i går, der er vi i en bus på vej tilbage fra centrum, og så får hun en snap fra Erling Håland, tror jeg.
0: Hva?
1: Så det er, fordi hun har sat sådan notifikationer på, når han poster noget. Fordi hun er fuldstændig forelsket i det her norske bæst. Så jeg har givet hende fripas til...
0: Han er på listen.
1: Ja, det er helt fair. Okay. Det er helt fair. Det var lige på også blevet gift, så jeg har også byttet den anden vej. Okay. Hvis vi løber en anden, så spiller vi kort eller et eller andet.
0: Okay, fedt. Okay, prøv at det kører også for dig i quizzen. Lad os tage noget musik, og så vender vi tilbage lige om et øjeblik.
1: Stærkt.

0: Vi er i gang med at quizze i sportssommeren, der er gået. Kære venner, vi kan jo ikke komme, altså selvom jeg prøver at flygte for det faktum, at sommeren efterhånden er ved at være slut, så må vi også lige kigge en lille smule tilbage, og det gør vi sammen med DR Sportens Michael Stone, Michael Sten, direkte fra ferie sammen med Haaland, Michael Jordan og alle drengene. Det kører for dig i quizzen, Michael.
1: Ja, jeg er on fire PT, så må vi se.
0: Ja, ja, nu bliver det spændende, ja, fordi nu skal vi prøve...
1: Nu
0: kommer vi ind på det, du har dækket meget tæt den her sommer, nemlig VM. Du var jo på stadion til VM-finalen. Og ja, næste spørgsmål her i quizzen kommer også til at handle om det. Du har 3 rigtige så far ud af 8. Du skal have 6 rigtige for at vinde en dunk. Rodri, han løftede jo som bekendt VM-trofæet efterfulgt af det der sådan ret... jeg synes jo, en af de største øjeblikke til VM. Trump, der ikke vil skride for podiet jo. Det var et kæmpe højdepunkt for det finale. Men hvem løftede i grunden trofæet i 2010, da Spanien sidst vandt VM, og som altså også var på stadion i år?
1: Åh, altså hvem der var anfører?
0: Ja.
1: I 2010. Ja, jeg synes, der er mange gode bud. Jeg har lyst til at sige, at det gjorde Puyol.
0: Nej!
1: Nej!
0: Det gjorde målmanden sgu. Iker Casillas.
1: Iker.
0: Ja.
1: Ja, okay. Jeg kan godt se det for mig, men ikke lige ham faktisk. Nå.
0: Det var der, Kruse, det var der efterfølgende, hvor han snavede med hende der journalisten.
1: Ja,
0: han
1: blev så hans kone, ikke?
0: Jo, de er skilt nu.
1: Ja, kom igen.
0: Ja. Nå, okay. Ja. Desværre ikke rigtigt. Vi havde Clara Tauson med som eneste dansker i årets Wimbledon. Michael Sten, hvor langt nåede Clara Tauson til årets Wimbledon?
1: Ja, hvad spillede hun? Et godt kvarter eller sådan noget? Hun røg vel ud med det samme, tænker jeg, i første kamp.
0: Ja. Første runde, du. Der røg hun ud. Ja. Okay, vi går videre. I hvilket land blev Tour de France skudt i gang?
1: Det kan jeg jo...
0: Har du fulgt med? Ja. Altså, så du overhovedet noget Tour de France?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, det var jo midt i, at man sad... Det var jo det... Jeg synes, var det ikke også Sydeuropa, eller hvad? Var det ikke sådan noget... Det kan jeg ikke huske. Nu siger jeg bare Spanien.
0: Nej! Det er fuldstændig korrekt. Det var i Barcelona.
1: Nå, okay.
0: Shit, en redning, mand.
1: Ja.
0: Okay, det kører. Giv mig resultatet mellem Frankrig og England i bronzekampen ved VM i fodbold.
1: Den blev 6-4.
0: Ja, til hvem?
1: Til England.
0: Ja, fuldstændig korrekt.
1: Ja.
0: Shit.
1: Der bliver jeg rent faktisk også i tvivl, fordi jeg kan huske, at det var 5-4 eller...
0: Og ved du hvad, Michael? Ja. Det betyder, at du har vundet.
2: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Fantastisk, Michael. Godt gået. Skal vi lige tage det sidste spørgsmål, bare så du lige kan blære dig?
1: Ja, kom så.
0: Ja, jeg forestiller mig, ikke noget, du nødvendigvis har sådan nidkært har fulgt med i, men der var jo også PostNord Danmark rundt i år.
1: Ja.
0: Hvem vandt cykelløbet, som kørte rundt i Danmark?
1: Det gjorde... hvordan siger man hans navn? Van Aert?
0: Fuldstændig korrekt. Ja, Wout. Tak. God gamle.
1: Wout, ja.
0: Sten, du var godt gået. Det var en dum.
1: Jo, tak.
0: Du blev ikke fyret, tror jeg, oven på din manglende viden omkring sportssommeren. Hvad vil du huske sommeren for egentlig? Som udsendt reporter til VM, så forestiller mig, der noget med verdensmesterskaberne. Men har du noget andet?
1: Andet end VM? Jeg vil næsten sige, nu søger jeg det ikke så meget selv, men jeg samlede lige op på det. Jeg synes, det var lidt trist med Vingegaard.
0: Mm.
1: Ja, der fik jeg den der feeling af... Det bliver nok ikke nogensinde mere, men altså, det er synd for ham, fordi han er så pissegod. Men han, altså, hvad skal man gøre, når man er op mod ham der?
0: Ja.
1: Pogacar der, altså. Det tror jeg, det er det.
0: Det er simpelthen Vingegaards styrt, du vil huske sommeren for. Det er...
1: Nej, jeg tænker sådan, at giver Trine ham lov til at cykle mere nu? Altså sådan, var det det?
0: Det håber jeg ikke. Men ved du hvad, vi skal faktisk quizle senere i dagens udgave af den store sportsquiz. Om netop faktisk cykelsommeren, og der har vi en god mand til at forklare os, om Vingegaard, han kører videre. Så alt godt her. Michael Sten, nyd ferien sammen med Haaland og de andre.
3: Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, fordi holdet er et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tungere, der længere live.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny varme vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: det vi var.
1: Du lytter til den store sportsquiz lige her på P3. Jeg hedder Anders, og jeg er jo vikar for Mikkel Nygaard, som normalt huserer her på quizzen. Heldigvis er mange ting, som det plejer at være, blandt andet at producer Kjeld er til stede.
2: Jeg er her stadigvæk. Fyrtårnet.
1: Nej, det er dejligt. Jeg er en lille smule nervøs, for at være ærlig. Så dejligt, du er her.
2: Jeg synes, vi har fået en fantastisk start.
1: Nå, fedt.
2: På programmet. Ja, ja.
1: Og det siger du uden at blinke også og sådan noget.
2: Jamen, det er den tørre luft. Men jeg tænker, nu skal vi jo lige se, hvor du står henne herinde. I hele det her. Så jeg har faktisk lavet en lille quiz til dig.
1: Ja.
2: Der er jo EM i atletik.
1: Ja.
2: Der er stangspring. Armand Gustav Mundo Duplantis, han er med i mændenes finale i stangspringsturneringen.
1: Det er jo ham med svenskeren, som jo faktisk er amerikaner, ikke?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Som slår rekorder konstant?
2: Konstant. Det er noget med meget simpelt. Er du over, er du under?
1: Okay.
2: Så nu skal vi lave en klassisk over- eller under-quiz med Mundo Duplantis.
1: Hit me!
2: Han er jo en. Ej, skal vi lige... Har du bud på, hvor høj er Armand Duplantis?
1: Jamen, jeg vil som udgangspunkt tænke, han er ret høj, jo, fordi jeg synes, han ser stor, muskuløs. Han er en flot fyr.
2: Enig.
1: Og han jeg ved det ikke. 1,85.
2: Han er 1,81.
1: Okay.
2: Så det er din udgangspunkt i quizzen. Så nu får du 8 mennesker. Er de over eller under Duplantis?
1: Okay, fedt.
2: Vi starter med den første, Anja Andersen.
1: Ej, det er jo sådan en quiz, hvor jeg virkelig kan blive jordet her jo, og komme til at sige en masse forkerte ting jo. Det er rigtig fedt.
2: Men har du forudsætninger

0: Han er en lille lort, tror jeg. Han er under.
1: Han er over.
0: Han er over?
1: 1,83.
0: Nå, okay.
1: Ja, ja, ja.
0: Dårligt.
1: Karolina Wozniacki. Over eller under?
0: Over.
1: Duplantis.
0: Over.
1: Under?
0: Nej, det går galt, det
1: her
0: nu.
1: 1,77. Så den er døren til dig, Hagen. Ja. Jan Heinze.
0: Han er under.
1: Han er under. Han er 1,70.
0: Ja, han er ikke en høj mand.
1: Bjarne Riis. Over eller under? Duplantis 1,81 cm.
0: Jamen, han må være over.
1: Han er 1,84.
0: Ja, ja. Han tårner op i landskabet. God gammel Bjarne.
1: Så har vi to tilbage, som jeg... De stikker lidt i hver retning. Den første, det er Sofie Gråbøl. Over eller under? Skuespilleren Sofie Gråbøl. Over eller under Duplantis?
0: Hvorfor er det egentlig lige pludselig, der er en masse skuespillere med? Mads Mikkelsen og Gråbøl?
1: Det er sådan, du ved, det er populærkultur hakket. Vi kan krydse af ved det.
0: Jeg vil umiddelbart tænke, hun er under Duplantis.
1: Hun er under. Hun er 1,68.
0: Okay.
1: Det er næsten Messi høj. Ja. Og så den allersidste. David. Sir David Beckham. Over eller under?
0: Han er heller ikke super høj. Sir. Bexy. Jeg tror, det er snydspørgsmål, så jeg tror faktisk, han er under.
1: Han er over.
0: Nej. Hvor dårligt det.
1: Ja. 1,83. Velkommen til, Hagen, til den store sportsquiz. Det går for ryne.
0: Det var dårligt, det der.

Noget af det fedeste i moderne fodbold, det er jo transfervinduet. Også fodboldsfans, vi kan sidde og bare være rigtig spændte i de her måneder om sommeren. Får vores klub købt noget ordentligt ind? AGF. FCK. Lige om lidt, så skal vi quizze i sommertransfers. For siden 15. juni, der har fodboldklubber kunne købe og sælge spillere. Og frem til 1. september, så er transfervinduet altså åbent. Der har været mange handler ude i det store udland. Salah til Tyrkiet. Der var også ham der, Morgan Rodgers fra Aston Villa til Chelsea. For omkring 1 milliard kroner i øvrigt. Games gone. Men her i den store sportsquiz, der kigger vi kun på handler med danske spillere for at gøre det en lille smule mere jordnært. Og det gør vi sammen med en af de skarpe

0: Hej Thor.
1: Hej Anders.
0: Du var, citat, meget god sidste gang, du var med til at gætte spillernes salgspris i transferquizzen her i den store sportsquiz på B3. Er du klar igen?
1: Ja, i hvert fald. Det var jo næsten perfekt sidst, men så lad os se, om vi kan køre fuld blad den her gang.
0: Ah, okay. Det kan godt lide det der. Jamen, du tørrede jo fuldstændig gulv med Mikkel Nygaard, så jeg tænker, at vi skal prøve at ligesom holde dig deroppe. Ikke også?
1: Ja, det den er jeg med på.
0: Hey, Thor, kan du lige få sådan uindvidet, som skulle lytte til den store sportsquiz den her lørdag eftermiddag, kan du lige fortælle, hvorfor transfervinduet er så fedt at følge med i?
1: Altså, jeg vil jo faktisk næsten sige, at det er jo altid fedt, den her spænding. Altså, nu er jeg selv Arsenal-fan, så man sidder jo sådan med hjertet op i halsen hver sommer og håber på, at vi henter den nye stjernespiller, og så ser man det jo bare krakelere år efter år, så... jeg føler, det var federe i gamle dage, hvor man ikke havde den famøse Fabrizio Romano til at fortælle ind, hvad det hele skete.
0: Han har totalt ødelagt det hele jo. Han afslørte det på forhånd nærmest.
1: Ja, altså, jeg kan i hvert fald huske, altså, hvor meget jeg var på at køre, da Mesut Özil blev hentet til Arsenal i sin tid. Og, altså, det ved man jo 2 uger før nu, så det er lidt en anderledes ting, end det var engang.
0: Ja, games gone, simpelthen. Men prøv at høre, vi prøver lige at lave lidt games back her, Thor, med dig. Danske sommertransfers. Der har været store transfers med store fodboldspillere for blandt andet kæmpe milliardbeløb jo. Ham der Juden fra Aston Villa, der blev solgt tidligere på sommeren. Ja. Ved du, hvem det var? Ja. Bare lille quiz.
1: Ja, ham glippede vi jo også. Han skulle jo egentlig også have været til Arsenal, den gode Morgan Rodgers, men...
0: Ja. Det 1 milliard kroner. Misser vi. Men prøv at høre, vi kører lidt mere jordnært her i quizzen dag. Vi laver sommertransfers med danske fodboldspillere. Er du klar på det?
1: Yes, det er jeg klar på.
0: Fedt. Lad os bare komme i gang med quizzen her. 6 ud af 8 rigtigt, som altid skal du have, for at kunne vinde en ordentlig duk. Første spørgsmål.
1: Yes.
0: Thor, Arsenal. Du er jo Arsenal-fan.
1: Ja.
0: Arsenal til Everton for ca. 60 millioner kroner. Hvem er det?
1: Jamen, det er vores gode gamle Christian Nørgaard.
0: Ja, fuldstændig korrekt. Lidt ærgerligt, var kun et enkelt år i Arsenal-trøjen, eller hvad?
1: Ja, men han var en fornøjelse så lang tid til rette, men han var måske ikke lige helt god nok til sådan at komme ind på den midtbane, vi havde derinde, så... Ja. Tak for service, siger vi til ham i hvert fald.
0: Vandt lige mesterskabet og så videre til Everton. Prøv at vi tager den næste her. Hvor købte Celtic Kasper Høgh for ca. 96 millioner kroner?
1: Det gjorde de i Bodø/Glimt.
0: Det kører. Prøv at høre. Hvilken dansk angriber har Braga købt i Wolfsburg?
1: Det er Jonas Wind.
0: Thor for pokker. 3 rigtige ud af 3. Lad os tage en til her.
1: Yes.
0: Hvad gav Atletico Madrid for Morten Møgsvin Julemand i Sporting Lissabon? Altså, hvad var transferprisen? Hvad hævde de op af lommen for at få Morten Julemand til Atletico Madrid?
1: Er vi danske kroner, eller hvordan?
0: Altså, danske kroner er fint, men hvis du kan bære dig i euros, så er det også okay.
1: Jeg tror, det er sådan noget 40 millioner euro. Jeg ved ikke lige helt. Jeg er ikke så god på valutakurserne.
0: Thor, du er alt for god, mand. Det er fuldstændig korrekt. 40 millioner euro har Atletico Madrid betalt for Morten Juhlmann. Prøv at høre, vi tager lige et nummer, så vi lige kan få dig lidt ned på jorden igen.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: har gang i den store sportsquiz her på P3. Lige nu så quizzer vi med Thor. Hej Thor.
1: Hej Anders.
0: Det er danske sommertransfers i år. Der er jo stadig lidt et par uger at løbe på. Arsenal, din klub, kan jo stadig godt nå at hente et par danskere jo.
1: Det kunne være smukt.
0: Ja, kunne det ikke det? Hvem kunne det egentlig være om?
1: Hvem fanden skulle vi lige hente? Altså, vi kunne godt bruge... vi kunne godt bruge den i år til Anders nede i midterforsvaret til lige at køre lidt backup på de andre.
0: Godt tæk.
1: Ellers Victor Froholt, det ville også være flot.
0: Ja, selvfølgelig. Men det er noget med Newcastle, hvis nok, ikke?
1: Ja, de må også komme på. Nu har vi lige taget deres midtbane.
0: Ja. Ja, okay. Du kører simpelthen med klatten, ligesom Arsenal gjorde sidste sæson i Premier League. 4 ud af 4 har du so far altså svaret rigtigt på. Du skal have 6 rigtige for at få en ordentlig dunk. Er du klar på at gå videre?
1: Lad os gøre det.
0: Brøndby IF til FC Tokyo for cirka 11 millioner kroner. Måske en af de vildeste hipsterskifte nogensinde. Hvem er den her danske fodboldspiller?
1: Det er Nikolaj Wallis.
0: Fuldstændig korrekt, som desværre læste lige jo har fået en skade, simpelthen.
1: Ja, han er blevet sendt hjem til Danmark igen.
0: Ja, noget værre møg for ham. Prøv at høre, vi går videre. 5 ud af 5 har du indtil videre. Du er alt for god. Andreas Gård Olsen, Andy, er blevet udlejet til Basaksehir. Men hvor er han i grunden udlånt til før? Altså, hvor var han i klubben? Hvor var han hen før?
1: Altså, var det... Den klub, han var
0: lidt lejet til. Det er lidt et kringet spørgsmål. Hvor spillede han i sidste sæson? Og du må også godt sige, hvem han er ejet af.
1: Ja, altså... jeg husker, at han er i Rangers inden. Men han er også i Wolfsburg. Jeg tænker Rangers.
0: Hvad er dit endelige svar?
1: Jeg siger Rangers.
2: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Nej, men du er for god. Det var selvfølgelig Rangers, som Andreas Gård Olsen han spillede i sidste sæson. Han er ejet af Wolfsburg. Så derfor det var lidt et kæmpe spørgsmål. Skal vi ikke lige tage de sidste to, bare for god ordens skyld?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Okay. Rennen til HSV, altså Hamburger Sportsverein, for 35 millioner kroner. Hvem er det?
1: Det er Albert Grønbæk.
0: Ja, skal vi have 8 ud af 8? Det tror jeg måske. Ja. Eintracht Frankfurt til FC Midtjylland for ca. 45 millioner kroner. Hvem er den her danske fodboldspiller, der er skiftet i det her transfervindue?
1: Det er jo, han er jo kommet hjem til høden, Rasmus Nissen Christensen.
0: Thor! Næsegrus af beundring her fra studiet. Fantastisk. Du må have en genial lørdag, Thor. Du fik 8 ud af 8.
1: Tak for det. Jamen, jeg glæder mig til at få en dunk igen.
0: Så har du en til hver hånd, jo.
1: Ja, det er perfekt. Ej, tak for det.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play back.

Det var Thor, som efterhånden kan kalde sig for stormester her i den store sportsquiz på B3. Jeg hedder Anders, og jeg er en slags vikar, kan man sige, for Mikkel Nygaard, som lige tager sig en lille pause her på den store sportsquiz. Det er en fornøjelse at sidde her. Vi quizzer altså i alverdens sportsspørgsmål ude fra Planet Sports. Lidt senere her i programmet, så skal vi quizze om danske angriber. For jeg ved ikke, altså, har du fulgt med i Kasper Høghs gørende laden i Celtic i Skotland? Lavet hat-trick i weekenden, spiller igen her i den her weekend. Han er brandvarm. Derfor en quiz. 8 spørgsmål om brandvarme danske angribere igennem historien. Det glæder jeg mig til. Som altid, en ordentlig dunk på højkant. Lige om lidt her i den store sportsquiz.

Det er dejligt at sidde her i stolen i den store sportsquiz. Mikkel Nygaard plejer at være til stede, men han er her ikke i dag. Jeg hedder Anders Hagen, og jeg har simpelthen glædet mig så meget til at quizze lige for en enkelt gang i den store sportsquiz. Dig og gode gæster her i programmet. Jeg ved ikke, altså ligaerne er jo ved at vågne op rundt omkring i Europa efter en lang sommerferie med VM og sådan nogle ting og sager. Vi skal til at holde øje med flashscore og dele dyre fodboldabonnementer igen og gå amok over danske mål. Jeg ved ikke, om du så det sidste weekend. Kasper Høgh, han lavede hat-trick i Celtic. Jeg kiggede amok, da jeg så det her. Vi mangler en god, brandvarm dansk angriber. Så derfor skal vi også quiz i det her i den store sportsquiz. Vi laver en quiz om store danske angriber, eller i hvert fald nogle angriber, der var brandvarme på et tidspunkt. Kæmpestort velkommen indenfor. Det gør vi lige om et øjeblik.

0: Du lytter til den store sportsquiz lige her på P3, og nu skal vi snakke med en mand, der også holder rigtig meget af sport, især fodbold. Er det ikke sandt, Victor Lander?
1: Jo, goddag.
0: Goddag, du. Hvordan sker den?
1: Goddag, du. Det sker godt. Jeg kan forstå, at du sidder i min fødeby.
0: Ja, det gør jeg nemlig. Ovenpå en lidt tung uge som GF-mand, Victor, eller hvad?
1: Ja, det var ikke en god køretur i den der Saab der. Det var noget højt for at sige det lige ud. Hold kæft, mand. 10 minutter, hvor det hele gik galt.
0: Ja, men altså, I har jo altid Polen, Poznan, ikke? Du kan altid tænke tilbage på det der comeback der. Det havde I.
1: Og ja, det er jo... ja, det er rigtigt. Vi har polosnakken der, og så har vi også stadigvæk, vi har stadig guldbogstaver på ryggen og sådan noget, så alt er jo fint.
0: Ja. Hvis nogen skulle være i tvivl, selvfølgelig stand-up-komiker, og så er du som sagt også en fodboldglad ung mand, en drømmer. Du har jo podcasten Drømmeklubben, og jeg tænkte, vi skulle quizze lidt i noget, som jo også virkelig er hot stuff i den her uge, nemlig danske angriber. Især en marker, der hedder Kasper Høgh. Har du fulgt med i hans gørende laden i Celtic?
1: Altså, jeg kan se på hans stats. Han har 3 mål i 2 kampe. Eller 4 mål. Hvordan er det? Nej, han har i hvert fald scoret hat-trick, og det er jo flot.
0: Det må man sige. Kasper Høgh kommer lidt sådan ud af ingenting, og meget ligesom Drømmeklubben, I laver i podcasten. Altså, noget af en karriere, han har haft. Altså, noget OB, Randers, og så Starbæk, Bodø Glimt, og så Celtic nu. Det lyder jo som noget, I laver normalt i jeres podcastet.
1: Det er jo i hvert fald, uden at man skal gå helt ned i mekanikken i podcasten, så vil man ligesom sige, at han har slået godt med terningerne i den sene del af hans karriere. Og måske har han også gemt noget form, som har gjort, at han lige kan brillere i en Champions League-slutrunde sammen med Bodø Glimt.
0: Ja, det kan være, at det hele bare skyldes det her.
2: All glory to God.
0: All glory to God. Lander, vi skal quizze i all-time yndlingsdanske angriber. Så sådan nogle angriber, ligesom Kasper Høgh, der har haft tur i den på et tidspunkt i deres karriere. Har du en egentlig, som du sådan tænker tilbage på? Ham der markeren. Han var god.
1: Jamen, jeg er jo sådan en Jon Dahl-sukker. Jeg synes jo, han var for fed. Og apropos også sådan en fed karriere. Han har jo til dels været forbi min yndlingsklub Newcastle, men også det der med sådan lidt sent også at komme til AC Milan, og hvad egentlig få, der sparker et straffespark rimelig køligt mod Dudek i det ende der. Og sådan, jeg synes sgu... Og så har han jo bare scoret sindssyge mål for landsholdet.
0: Ja, han har stadig rekorden jo.
1: Han har stadig rekorden, og han humpede sig til den på vej i straffespark.
0: Okay, jamen Jon Dahl, yndlingsangriber, han er heller ikke med i quizzen. Så det er godt. Vi quizzer lige om et øjeblik. Victor Lander.

0: Vi quizzer her i den store sportsquiz på B3 her til eftermiddag i danske angriber. Selvfølgelig fordi Kasper Høgh, han er brandvarm i skotsk fodbold. I Celtic scorede hat-trick i sidste weekend, spiller igen i dag. Og Victor Lander, det er dig, der skal quizze. Vi har 8 spørgsmål. Du skal svare rigtigt på 6 af dem for at vinde en ordentlig, ordentlig dunk. Og jeg ved ikke, om du er lige så koldt blodig foran kassen, som nogle af de her danskere, vi skal prøve at quizze i.
1: Det vil jeg tro, jeg er. Ja. Men lad os da se, hvordan det går.
0: Vi starter her. Første spørgsmål. Jeg er den sidste danske angriber, der har været topscorer i en af de 5 største fodboldligaer i Europa, altså Bundesligaen, Frankrig, Premier League, Spanien og Italien. Hvem er jeg?
1: Ja, det er ikke Højlund.
0: Nej.
1: Han har hverken været det i Napoli eller Atalanta. Hvad siger du, inden for de sidste 5 år?
0: Nej, nej. Altså, jeg er bare den sidste danske angriber, der har været topscorer.
1: Okay. Ja, hvem fanden kan det være? Jamen, jeg har lyst til at sige, at det måske er... Hvad har vi haft? Nu kigger jeg lige mit hoved igennem.
0: Det er mange år siden, kan jeg sige dig.
1: Det er mange år siden. Jamen, er det Jon Dahl i den... Nej, for hollandske liga er ikke en af de store.
0: Nej, det er den nemlig ikke. Erste division er ikke med.
1: Nej.
0: Kom så, Victor.
1: Jamen, det er mange år siden, siger du.
0: Det er rigtig mange år siden. Det bliver over 10 år siden.
1: Det er mange år siden. Ja. År siden. Ja. Jamen, så siger jeg... hvad hedder han, der spillede Liverpool, der vi vandt til 92?
0: Nej, det er ikke ham.
1: Det er ikke ham.
0: Nej.
1: Er det længere tid siden?
0: Nej, nej, det er det ikke. Okay, du kan det ikke. Skal vi ikke bare sige det?
1: Nej, jeg kan det sgu ikke.
0: Det er jo... Nej, undskyld. Det er besat, selvfølgelig. 2001.
1: Ej, i Schalke.
0: Ja, lige præcis. Nå, yes. Vi går videre. Hey, jeg kom ud af det blå. Jeg havde et kæmpe streak fra 2005 til 2008. 20 kampe for landsholdet. 11 mål. Jeg har blandt andet spillet i Frem, Brøndby, Schalke og i din klub, AGF. Efterfølgende er jeg blevet fysioterapeut. Hvem er jeg?
1: Hvad siger du for nogle klubber? For jeg var lige på Kron Deli i et kort sekund.
0: Frem, Brøndby, Djurgården også i Sverige, Schalke, GF, Duisburg også i Tyskland.
1: Ja, angriber.
0: En rigtig rigtig indskifter på landsholdet.
1: Ja.
0: Havde en soul patch som skæg. Du ved, lige skæggen under underlippen. 2005, 2008. Kom så, Victor. Du har den her.
1: Er det Rommedal?
0: Søren Larsen?
1: Nej, okay. Ja, der så jeg ikke så meget fodbold, da jeg tog det. Det må jeg jo så...
0: Du er knap født jo. Okay, vi tager lige en til her. Vi starter med det her lydklip.
1: Jeg skal have alle rigtige nu.
0: Du skal have alle rigtige nu, hvis du skal have den dunk?
1: Nej.
0: Jamen, du kan godt den her.
2: Din dejlige dreng, han er virkelig en af gudesønnerne.
0: Kravl omtalte mig som en dejlig dreng og en af gudesønnerne, da jeg plaffede mål ind med mit kolde ben. Jeg spiller stadigvæk. Jeg er kendt for min meget iskolde måljubel, hvor jeg ligner en, der ikke rigtig har lyst til at være der, faktisk. Jeg fik debut i 2014, og er utrolig nok kun 28 år gammel her i 2026. Hvem er jeg, den her danske angriber?
1: Goldberg.
0: Ja, sådan! Du er på tavlen.
1: Sådan.
0: Okay, vi tager lige en til. Efter 2 sæsoner med 30 kasser i suppen, blev jeg som 22-årig angriber i OB solgt til Aston Villa. Jeg er mest kendt for min tid i den klub, for at jeg har fået flået min shorts af i en kamp, så alle kunne se min hvide underdrenge. Hvem er jeg?
1: I Aston Villa?
0: Mhm. Fra OB til Aston Villa. Spiller stadigvæk?
1: Spiller stadigvæk også?
0: Ja.
1: Hvem fanden skiftede? Fordi det eneste, jeg kan tænke, det er sådan noget Sohora, eller hvad den hedder.
0: Okura?
1: Ja.
0: Det er ikke ham.
1: Nej, fordi han har spillet i...
0: Du skal tænke på... Ja. OB. Jeg tror, du skal tænke som en rigtig OB-dreng.
1: Rigtig OB-dreng.
0: Kort spillet i Aston Villa.
1: Jamen det eneste... Jeg kan kun tænke Lukas Andersen lige nu. Jeg ved, han har ikke været i Aston Villa jo. OB, årstal, ved du det? Kan du give mig?
0: Jamen, det ville sådan noget i starten af 10'erne.
1: Ja. OB-dreng.
0: Vi skal have et svar nu.
1: Okay. Jeg siger... fucking Nikolaj Jørgensen.
0: Desværre...
2: Hvad slags startscore til 3-2?
1: Hvem er det?
0: Det er Niklas Helenius.
1: Ej, ja. Og ved du hvad? Det kan jeg leve med.
0: Ja, Lander, vi tager lige en pause, og så kan du lige slikke sårene, og så tager vi resten af spørgsmålene. Er du klar på det?
1: Ja, tak.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Vi er i gang med at quizze i danske strikers, danske angriber på fodboldbanen, selvfølgelig i forbindelse med, at Kasper Høgh åbenbart lige pludselig er verdens bedste fodboldspiller. Vi har Victor Lander med, komiker, som jo, det går dårligt for dig her i quizzen, Lander. Det er ikke lige dig
1: med angriber. Det går dårligt. Nej, det er fordi de der suppespillere der, det er først det sidste, hvor jeg begynder at interessere mig for den. Så Helenius og hvad ham den anden hed der, det er, ja.
0: Altså, Ebbe Sand, mener du?
1: Ja. Ja, ham der.
0: Ham du har en ud af fire rigtigt. Vi bør ikke have været mere i det, men lad os lige prøve at redde æren lidt her. Er du klar?
1: Ja.
0: Vi tager næste spørgsmål her. Jeg var en farlig angriber i hollandsk fodbold, som huserede i slutnullerne i klubber som AC Alkmaar, Ajax og PSV. Jeg har 24 landskampe, og i dag er jeg pundit på hollandsk fjernsyn, hvor jeg kommer med ret hot takes. Hvem er jeg?
1: Ja. Jamen, jeg har gættet på ham her før, har jeg ikke det?
0: Nå,
1: jeg
0: tror, det... Han har også på et tidspunkt været på TV2, får jeg lige hvide ørerne. Han er... Måske endda under sidste slutrunde, tror jeg.
1: Nå. Ja, fordi jeg var sikker på Nicolai Jørgensen der. Han var rimelig varm i den hollandske liga.
0: Ja, det er slutnullerne det her, så han er lidt ældre. Det er lige generationen før.
1: Lige generationen før. Og hvad siger du for nogle klubber igen?
0: Jamen, det var Alkmaar, Ajax og PSV. Blandt andet. Nu skal jeg svare nu, Victor. Du bliver reddet rundt i angriberkvidsen.
1: Det går så skidt ældre end ham. Jamen, så siger jeg Crodelli. Det ved jeg ikke.
0: Kenneth Perez. Okay, jeg stoppede med fodbold for præcis et år siden, efter en rigtig journeyman-karriere. En drømmeklubskarriere måske. Jeg har spillet og scoret mål i eksotiske klubber som St. Pauli, Palermo, Charlton og Dynamo Dresden. Og Horsens. Jeg har spillet 6 landskampe, men blev aldrig udtaget igen, efter jeg meldte afbud til en kvalifikationskamp, fordi jeg skulle giftes. Hvem er jeg? En rigtig dansk angriber, som blandt andet har spillet i alle de her mange klubber, og også Brøndby, kan jeg sige.
1: I don't know. Jeg aner det ikke. Jeg har ikke hørt om ham. Jeg siger, det ved jeg ikke.
0: Simon McKinnock?
1: Nej.
0: Okay, det er en svær quiz måske, det her. Jeg kigger ud på
1: produktionen.
0: Den er svær. Okay. Vi tager den her. Ja, den kan du heller ikke, tror jeg.
1: Jeg føler, det er sådan omvendt Slumdog Millionaire, jeg har det nu.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Meget omvendt. Men prøv at høre. Okay, vi tager en til her. Jeg slog igennem i norsk fodbold, hvor jeg garnede spandevis af mål, vandt titler og bare en generelt flot fyr. Og så skiftede jeg til Tyskland og spiller nu i italiensk fodbold. Faktisk stadigvæk. Jeg har spillet landskampe. 9 landskampe, hvor jeg scorede 5 basser. Det er dog et par år siden, jeg sidst var på landsholdet. 7

0: Dytkjær.
1: Christian Dytkjær.
0: Oh, jamen, det er jo også ris til mig, det her. Den er for svær. Vi tager lige den sidste her.
1: Hvor vil du Sule spørgsmål?
0: Jeg er Sule.
1: Hvor vil Peter Løvengrand spørgsmål? Hvor vil...
0: Newcastle-spillere.
1: Ja, det vil være rart.
0: Ham og han har ikke spillet Newcastle. Det er det sidste spørgsmål. Jeg var topscorer i min klub Roda med 21 kasser i 2011. Selvom jeg har scoret så mange mål i denne sæson, så bliver jeg ikke udtaget til EM i 2012. Hvilket jeg nok stadig er rasende over. Jeg arbejder som ekspert på TV, og har faktisk lige stoppet og skiftet til en anden kanal. Dansk pundit, som har spillet i Holland. Ikke aktiv mere.
1: Nej.
0: Angriber. Ikke stor landsholdskarriere.
1: Ja, jeg har lyst til at sige Mikkel Beckmann.
0: Men det er lidt den generation.
1: Ja.
0: Fornavnet er Mads.
1: Mads.
0: Og så starter med J'et efternavnet.
1: Mads Junker.
0: Ja, sådan! Woohoo! Lander!
1: Ej, okay.
0: Godt gået.
1: Så synes jeg, vi slutter meget fint. Ja.
0: Vise Lander, det var angriberquizzen. Altså, ja, der er rum til forbedring.
1: Ja, det er der. Der er meget rum.
0: Prøv at høre,
1: der er simpelthen så meget rum. Det er sindssygt meget rum, der er, faktisk. Neil deGrasse Tyson havde været sådan, der er for meget rum.
0: Prøv at høre, vi prøver en anden gang. Lander, du skal have et stort kram for at have lyst til at være med, og have lige en dejlig lørdag.
1: Ja, i lige måde.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandt. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.

0: Du lytter til den store sportsquiz her på B3. Jeg hedder Anders. Og i studiet lige nu, der har vi fået besøg af min kollega her på DR Sporten. Det er Mikkel Langehus. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Cykelsportsglad menneske.
1: Det kan vi roligt kalde mig.
0: Du har haft en vild sommer så, ikke?
1: Jeg har haft en ret vild sommer. Danmark rundt selvfølgelig. Ej, men Tour de France mest af alt selvfølgelig.
0: Klart. Hvordan har du det sådan i mausen, som også er sådan fan af danske cykelryttere? Har det været en god sommer som dansk cykelfan?
1: Ja, brød over, ikke? Det var op og ned med Jonas Vingegaards styrt, mens han ligger til at køre sig på podiet for femte år i træk. Men Mads Pedersen, der ligesom tager den her grønne trøje, så han fuldt af hattrækket for alle tre, hvilket jo var ret stort, må man sige. Så lidt op og ned, vil jeg sige. Der er ambivalent sommer.
0: Ambivalent sommer?
1: Ja.
0: Okay. Okay, er du klar på lige at blive quizet lidt i cykelsportsommeren?
1: Jeg glæder mig. Jeg elsker quiz og elsker cykelsport, så hvorfor ikke?
0: Lidt tidligere programmet, der havde vi Michael Sten, også kollega her på DR Sporten.
1: Fin fyr.
0: Fin fyr. Vigtigt at sige.
1: Ja, skal
0: han har store overarm.
1: Ja, præcis. Og lidt tatovering og sådan noget. Han kan hurtigt komme til at virke lidt skræmmende.
0: Han kan godt slå hårdt også, tror jeg. Han var sådan, hvad med Vingegaard? Ved du noget, Anders? Og så var jeg sådan, hey, nej, altså, Mikkel kommer jo i studiet senere jo. Kan du lige fortælle, altså, Jonas Vingegaard, hvor er vi henne? Altså, stopper han karrieren? Ved du noget? Hvad er seneste nyt?
1: Seneste nyt er jo, at han nok ikke virker til at skulle køre mere i år, men vi får forhåbentlig snart noget at vide om hans eventuelle VM-deltagelse. Men karrierestoppelej, lad os tage den, for han sagde i forbindelse med Post Danmark rundt, da de lagde vejen forbi hans hjemby Glyngøre, at han stadigvæk havde nogle ting, der motiverede ham for at køre på cykel, hvor var nogen måske, mig selv inklusiv, har set en lidt... Det motiverede Jonas Vingegaard, der nærmest var lettet over at styrte ud af Tour de France, hvilket var meget pudsigt for mig at se.
0: Han havde stort, altså smilt.
1: Ja, det var meget mærkeligt.
0: Han snakkede med TV2 bagefter.
1: Præcis. Lige præcis, hvor jeg var meget sådan, hvorfor er du ikke sur? Hvorfor er du ikke vred og indebrændt? Og
0: måske noget lattergas.
1: Det kan være, han har fået nogle ting der, det ved jeg ikke. Men det skulle han blive mere grødlebil af, i stedet for.
0: Ved du noget om, eller?
1: Nej, det skal vi gennem på. Nå, men prøv at høre, det er hverken her eller der. Jeg hører ham sige, at han stadig motiveres af at vinde måske nogle af de ugelange tabløb, han ikke har vundet endnu.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tror ikke, at han stopper karrieren lige forløbig, eller lige nu hedder det måske, men ret snart. Fordi jeg hører også en mand mellem linjerne, når han snakker om Tour de France næste år. Han er ikke rigtig motiveret for at køre Tour de France igen. Og det er selvfølgelig min analyse af hans udsagn, men... Det er, hvad jeg hører.
0: Det er, hvad du hører. Okay. Kæmpe bombe lige
1: altså, her. Altså, jeg har ikke nogen kilder på det eller noget. Nej, det er bare min tolkning af hvad han siger der. Jonas, ja. Altså.
0: Hold i rattet. Der er der siddet og lytter med lige nu.
1: Altså, det er vigtigt at sige, at han har jo kontrakt indtil 2028 med Visma, og det er jo nok en ret lukrativ kontrakt, så man må også sige, der er et økonomisk incitament til at blive ved de to år endnu.
0: Ja, altså Tour de France uden ham er jo...
1: Det må også være så at sige, at han faktisk lover os lidt for at køre Tour de France.
0: Nej.
1: Hvis han ikke kører Tour de France, så er det fordi, han er stoppet. Mm. Det er vist, man ikke tillader, når de planer ham så mange penge for det.
0: Mikkel Langerhus, vi skal quizze i cykelsportsommeren, der er gået. Det er jo virkelig en bilmand, vi har studiet. Kapabel aktør.
1: Håber det.
0: Ja, lad os lige høre noget musik, og så quizter lige om et øjeblik. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Vi skal quizze. I cykelsportssommeren, der er gået. Vi har Mikkel Langerhus i studiet, der skal quizze.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Yes, helt vildt klar.
0: Kollega her på DR-sporten, særlig interesse for cykelsporten, som du dækker. Mikkel, skal vi ikke bare kaste os ud i det? 6 ud af 8 skal du have ligesom svaret rigtigt på for at vinde dunk?
1: Ja.
0: Og du har allerede en dunk, ikke?
1: Den er smidt væk. Jeg glemte den på Smukfest.
0: Nej!
1: Den glemte jeg.
0: Okay, så lad os komme i gang med quizzen med det samme, så du kan vinde en til. Eller hvad? Første spørgsmål. I cykelsportssommeren, der er gået, hvor mange etaper vandt Tadej Pogacar i årets Tour de France?
1: Det var faktisk værre, end jeg lige gik og troede. Er det 4 eller 5? Jeg tror, jeg går med 5.
0: Du har styr på det. Mads P. vandt en etape og den grønne pointtrøje. Under turen afslørede Mads P., hvornår han planlægger at afslutte sin karriere. Det gjorde han i Aftentur på TV2. Mm-hmm. Hvornår planlægger Mads P. at afslutte sin cykelkarriere?
1: Efter VM i København 2029.
0: Det kører det her, Mikkel. Kvindernes Tour de France sluttede med en sejr til Demi Vollering. Hvem var den ene rytter, der repræsenterede Dannebrog i feltet?
1: Amalie Didriksen.
0: Det kører.
1: Verdensmester i 16 i Doha i øvrigt.
0: Ja. Hvor kommer hun fra? I Danmark?
1: Amager. Bor hun på.
0: Det var bare lidt ekstra spørgsmål. Den franske rytter Paul Texas var den yngste rytter i turen siden 1932. Han blev 4 samlet. Sexy ass. Han er født samme år, som Shakira lavede Hipstone Lie. Michael Rasmussen vandt bjergetrøjen i turen. Og Lars Lykke, han var indenrigsminister. Brokeback Mountain kom, udkom også det samme år. Hvilket år er Paul Sexas født?
1: Det var i 06. Jeg bliver spist til 07, men så kommer jeg til, det er der, kyllingen bliver smidt ud af turen, så der når han ikke at vinde bjergetrøjen. Det er der, han er i gul, ikke? Og så, men han vandt den år før bjergetrøjen.
0: 2006, det var Floyd Lengesåret.
1: Floyd Lengesåret, lige præcis.
0: Ja.
1: Længdeisk år.
0: Fuldstændig. PostNord Danmark Rundt kørte som tradition foreskriver kongetappen i Vejle på Danmarks Alpe d'Huez, kaldte det Kidesvej. Har du noget der?
1: Ja.
0: 300 meter, ren helvede jo.
1: Ja, men det er fedt sted at cykle.
0: Jeg har ikke prøvet at cykle op i den
1: stil. Nej, heldigvis heller ikke mig.
0: Nej. Gennemsnitsprocent på 21%. Men hvem vandt etappen i år?
1: Maksprocent.
0: Maksprocent, okay. Hvad er gennemsnit? Det var sådan noget 10-11.
1: Det er 15 eller sådan noget.
0: Okay.
1: Jeg lægger så lidt jo. Det går fanart.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Vaut vandt. Nu har du 5 rigtigt. Du skal bare have en til for at vinde dunken.
1: Yes.
0: I juni var der stort cykelløb i København med en masse sprintere. Verdens hurtigste mænd på cykel var i Danmarks hovedstad. Hvem vandt Copenhagen Sprint, som løbet jo hedder for herrerne?
1: Hvorfor kan jeg ikke huske det?
0: Ja.
1: Så bliver jeg lige helt smidt ud, da jeg var. Var det Jesper Philipsen?
2: Ja! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Det var Jesper Philipsen. Godt gået, mand.
1: Tak, mand.
0: Du har 6 rigtigt ud. 6 indtil videre, men lad os lige tage de sidste to, ikke?
1: Er der bonuspoint for at lave 8 på 8 eller sådan noget?
0: Jeg kigger ud på Kjeld, vores producer. Ja,
1: han
0: det er
1: ja.
0: Der. Det er der. Jonas Vingård, han vandt Giroen jo også. Mm. Det er i sommeren også. Den 31. maj. Det er sådan lige på vejen i sommeren.
1: Den tager vi.
0: Men hvor mange etappesejre hæver Danmark hjem i alt fra det italienske cykelløb ud af de her 21 etapper?
1: Jamen, der er jo altså... Valgren, han nupper jo også en.
0: Mm-hmm.
1: Så vi er vel op på 6?
0: Du siger 6?
1: Eller til 7. Jeg siger måske 7. Jonas tager 6. Valgren tager 1. Jeg siger 7.
0: Du skulle have altså mavefornemmelsen. Det var 6.
1: Det var 6. Pis.
0: Vingård 5, Valgren 1. Vi tager det sidste her. Sam Vingård, han støttede ud af turen på 15. etape. Det var hans 6. Tour de France. Hvad er Vingårds værste placering samlet i Tour de France?
1: 2.
0: Det kører.
1: Altså, udover dig, han udgår.
0: Ja.
1: Altså, Tour de France har det gennemført.
0: Ja, ja, præcis. Mikkel Langerhus, fornøjelse. Du kører simpelthen en ret voldsom...
1: Jeg ærger mig lidt over, ikke, at jeg går væk fra at svare 6.
0: Ja.
1: Det gør jeg.
0: Det kan godt forstå.
1: Ja.
0: Fornøjelse.
1: Anders, fornøjelse.

Det var faktisk, hvad vi havde til dig her på den store sportsquiz den her lørdag eftermiddag. Jeg hedder Anders Hagen. Det har været en fornøjelse at quizze dig her i programmet. Vi er tilbage igen næste lørdag. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: lytter til P3. Med Julie Rabeck.
1: Hej med dig, min ven. Lørdag eftermiddag. Nok det smukkeste tidspunkt overhovedet at få lov til at sende radio på, fordi der er alt muligt god grund til, at du har det dejligt og har god stemning derude. Forhåbentlig har du weekend. Måske er du ved at gøre dig klar til et eller andet, du skal. Det kan også være, at du bare skal bruge aftenen i dit eget dejlige selskab og lige slappe en lille smule af. Og i så fald er jeg rigtig glad for, at jeg kan få lov til at være en del af det. Og mit job, det er sådan set bare at holde dig med selskab. Sæt noget god musik på. Jeg håber, jeg rammer noget, du godt kan lide. Jeg har i hvert fald i 2 timer, og jeg har bare legnet nogle dejlige sange op. Både nogle, der passer rigtig godt til, at det er en weekendaften, men også et par stykker, som man kan høre, hvornår end man tænder for sin radio. Så jeg vil bare gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen og sige god weekend. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg synes, vi skal starte ud med et nummer fra Robins seneste album. Den her hedder Dopamin. Velkommen.

Det er lyden af nostalgi, det her. Som når du sidder i en bil og ser verden flyve forbi. Men hvis vi lige parkerer bilen et øjeblik og forestiller sig, at du træder ud og ind på en bar. Det er varmt. Ikke bare fordi det er varmt indenfor, men sådan, vi er et varmt sted, og der er dæmpet belysning. Kun små orange lamper rundt omkring i det her barlandskab med store sofaer, drinks med cornichoner og oliven. Folk er stilet, men ikke på den der intimiderende, ubehagelige måde. Du føler dig hjemme. Det er som at besøge din mormor eller en fjern bekendt. Og her skal du så bare bruge din aften. Nyde for en gang skyld, at du har fri. Og det er weekend, og du skal ikke noget i morgen. Det er det, den her sang repræsenterer.

Nu tog jeg dog lige med ind på den her cocktailbar med det her nummer. Og der bliver vi faktisk, men forestil dig, at du har været på cocktailbaren i et par timer, og måske endda mange gange før. Og lige pludselig, nu, så opdager du et hemmeligt rum. En ekstra lille afdeling af den her bar, som du aldrig havde opdaget før. Som om, at den er sådan lidt eksklusiv. Noget, man ikke bare lige kan få fat i. Det er det. Det nummer, vi skal til at høre nu, repræsenterer. Også fordi det er faktisk et nummer, du ikke bare lige kan få fat i. Altså, den ligger ikke på Spotify, den her. Nej, nej, du kan finde den på SoundCloud, fordi det er et remix. K-Tronata, remixet af Janet Jackson's If. Noget af det mest raffinerede, jeg kan komme i tanke om. Og noget af det, der kan give mig allermest blod på tanden. Om så det er til at gøre mig klar, inden en aften, jeg ikke helt orker. Eller midt i rengøring. Eller noget helt tredje.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig

ever say? Olivia Rodrigo's Stupid Song. Jeg var utrolig tilfreds, da jeg så hende på Roskilde Festival for et par år siden. Ikke bare fordi hun var fantastisk, men også fordi der var så mange mænd i crowden. Der er virkelig, virkelig sket meget i løbet af de sidste 5-10 år i forhold til mænd og kvinder i musikken. Vi bliver ved med at snakke om det, det skal vi også. Der er stadigvæk lang vej endnu. Men det ser ud som om, at det med den nye generation er meget mere okay, at man er reelt kæmpestor fan af en kvinde som mand. Og det synes jeg er så fedt at se. Altså, wow. Måske er det også derfor, at der er så meget plads til alle de her kvinder, der pipler frem på den danske musikscene lige for tiden. Annika, Mille, Svea Esberg, Mumle. Og her, der har vi faktisk dobbelt op på det, vi skal høre. For det er både Blæst, altså forsanger, Sara Sofie, og Caroline Morsing sammen på før.

weekend, god lørdag, og velkommen, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck, og det her, det var Jeg tror, jeg elsker dig for evigt med Andreas Oddbjerg. Hvis du elsker den sang og sætter pris på sådan en god gang 80'er trummer, så er jeg ret sikker på, at du kommer til at sætte pris på det, vi skal til at høre nu. Fordi der er et band, er de poppet, er de rocket, de kan ikke helt finde ud af det, men i hvert fald et band fra Manchester, som altid har gjort rigtig meget brug af de her meget tydelige 80'er referencer. Og jeg ved ikke med dig, men det gør simpelthen mig så lykkelig. Der er noget med instrumenteringen, der er noget med måden at lave musik på, som når det er 80'er inspireret, eller bare fra 80'erne, starter et eller andet op i min hjerne. Jeg ser verden i lys og rød, det gør jeg. Og det er lidt sjovt, fordi den her sang lyder som en gigantisk kærlighedssang. Kæmpe kærlighedserklæring. Men i virkeligheden er den skrevet fra forsangeren til heroin. Den handler simpelthen om hans heroin-misbrug. Det er måske bare en meget sjov sådan lille fun fact at tage med ind i lytningen af den her sang. Den hedder It's Not Living If It's Not With You. Det er The 1975. Lad os se, om den ikke kan gøre din lørdag lige lidt lysere. Jeg kan i hvert fald mærke allerede nu, at vi skal nok komme et godt sted hen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

altid en meget sjov lille fun fact, at Lea Romea her faktisk er Ella Augustas storesøster. Så hvis du synes, at deres stemmer minder lidt om hinanden, og det gør de jo, jamen så giver det rigtig god mening. De er totalt blodrelaterede, går på hænder, vidunderligt boblende nummer, der forhåbentlig gjorde noget godt for din lørdag. Det her, det er B3. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har fremtaget klokken, den bliver 6. Og lige nu skal vi have fingrene i en sang, som er en af de der sange, der understøtter teorien om, at hvis det er et hit, så går det nemt. Hvis det er et hit, så bliver det lavet nærmest af sig selv. Som om, at et hit faktisk er skrevet et eller andet sted i universet. Og bup, så lander det bare foran dig. Vi har hørt det så mange gange. De allerstørste sange i verden er blevet skrevet på sådan 10 minutter. Eller i det her tilfælde, 2 dage. 2 dage gik der, fra de satte sig i studiet med en idé, til de var færdige med et fuldfedt produkt. Egentlig bare inspireret af, at Caroline Polachek, hun havde sagt sætningen, du er så lækker, at det sår mine følelser. Og så har hun grinet lidt af den sætning i et par dage, og endte med at beslutte sig for at skrive sammen. So hot, you're hurting my feelings. Lad os tage den virkelig, virkelig dejligt nummer, der stadigvæk holder.

evigt mod på at udvikle sig rent musikalsk. Det må man give ham artigartet og ivrig til din lørdag her på B3. Jeg ved ikke, om du er listemenneske ligesom jeg, men jeg har mange mærkelige lister liggende på min telefon. Alt lige fra ting, jeg skal bruge penge på, som jo nok er en meget normal liste, en form for stor indkøbsliste, til de bedste retter nede på den vietnamesiske, der ligger lige ved siden af mig, til de bedste sange at synge, hvis man endelig ender på karaoke bar. Fordi du kender det sikkert godt. Det er lørdag, som i dag. Måske lidt senere på aftenen. Du har fået lige til den gode side, lige til hatten passer. Du står på Sam's bar eller et andet karaoke-sted. Og så kan du bare ikke vælge, hvad det er for en sang, du skal synge karaoke til. Så er det godt at have en liste med noter i forhold til, hvad for nogle sange, der kan hvad. En klassiker meget højt placeret på min liste er Share Belief. For der kan du altid sådan... Uanset, hvor mange bajer du har fået, eller hvor dårligt du egentlig synger. Men en anden, som også er rigtig god, og det afhænger også meget af, hvad det er for en type mennesker, der befinder sig på den her karaoke bar sammen med dig. Fordi hvis der er et overtal af folk, der ligner de fædre, eller mænd med skæg, så er det altid en sikker vinder at køre Kings of Leon Sex on Fire. Igen, du kan forvrænge din stemme nok til, at man ikke kan høre, hvor ringe du egentlig synger. Og vi kan alle sammen råbe, yeah, i omkvædet. Det kan være, du skal øve dig lidt, når jeg sætter den på nu, eller lave din egen karaoke-liste. Men her er den altså, Sex on Fire.

lørdag eftermiddag. Klokken har nu passeret 5. Så ved du det, hvis du har en tidsplan af en art. Det her, det var Where Is My Husband med Ray, som er en af sangene på hendes album This Music May Contain Hope. Et album, som jeg har udskudt i seriøst et år at høre. Jeg har udskudt det alt for længe. Det er fuldstændig ligesom den der løbetur, som du udmærket godt ved er god for dig. Men du får det ikke gjort, fordi du gør alt muligt andet gejl. Sådan er det nogle gange for mig og albums. Men her for 2 uger siden, der satte jeg mig ned, hørte albumet fra ende til anden, græd 4 gange. Det er fuldstændig fantastisk, det album. Det mener jeg virkelig. Hvis du ikke skal noget i aften, så sæt dig ned og hør hele det album. Også selvom det betyder, at du slukker for din radio og ikke er min lytter mere. Jeg mener det, det er bare et godt album. Nå, men jeg håber selvfølgelig, du bliver her og hygger sammen med mig. Også fordi lige nu, der skal vi have det festligt og dejligt. Vi skal høre en sang, som jo blev lavet til at være den danske VM-sang. Det er sådan blevet halvt afsløret. Portugal, Benjamin Hav. Jeg elsker jo, når jeg hører den her sang, at prøve at finde frem til steder, hvor vi sådan kan regne ud, hvad den oprindelige tekst var. Hvis man forestiller sig, at det var en sang lavet til Danmark i VM, må ikke, at den første sætning, vi kunne være dem, der bare forsvandt, egentlig så lød, vi kunne være dem, der bare vandt. Og sådan kan man jo blive ved med resten af sangen. Det var nok også Mexico og ikke Portugal. Og så videre, og så videre. Lad os tage dem, så kan det være, at du kan finde flere steder. Du skal være velkommen til at skrive dem ind til mig. Jeg synes i hvert fald, det er hyggeligt, men rigtig hjertelig velkommen, hvis du lige har tændt for din radio. Vi kunne

Gabriella af Cat's Eye. Og nu til et af Danmarks allermest populære bands. Og det er så lidt vildt at sige det, fordi i den uge, vi går ind i nu, er det præcis 2 år siden. Kun 2 år siden, at de havde P3's Uundgåelige med Smelter under munden. Prøv at overveje, hvor hurtigt det er gået for dem. Hvor meget der er sket på de her 2 år. De skal spille Parken lige om lidt. De har spillet Orange Scene af Paga, selvfølgelig. Det må være enormt svært at forstå inde i sit hoved for drengene. Og så alligevel synes jeg faktisk, de klarer det virkelig, virkelig flot. Det er også derfor, at det klæder dem så godt med sådan en sang som den, vi skal til at høre nu, som er sådan en rigtig droneskudsslasker. Bare lige se det hele op fra for en kort stund og flyde lidt med. Den hedder Flue i et spind. Tillykke til Apaka. Tænk engang, at det er 2 år siden.

Apaka flue i et spind, som sagt, altså præcis 2 år siden, at deres smelter under månen var B3's uundgåelige. Og nu hvor vi kigger lidt på de her jubilæer for B3's uundgåelige, jamen så lad os lige tage den endnu længere tilbage. Fordi i 2000, for 26 år siden, præcis i den her uge, der var det her nummer, der var B3's uundgåelige. Sophie Ellis Bextor, som du kender fra Murder on the Dance Floor, og Groove Jets.

virkelig et throwback, der vi nåede sådan en sang, som du måske fuldstændig havde glemt eksisterede, men som altså var P3's Uundgåelige. På det her tidspunkt i år 2000 spiller og Sophie Ellis Bextor og Groove Jet. Stor vibe på en lørdag som i dag. Og nu hvor vi allerede har det nostalgisk, skal vi så ikke bare fortsætte, for det er jo ikke alle, der skal ud og danse i aften, som den her sang lagde op til. Nej, hvis nu du bare skal hjem, slappe af på sofaen, spis blandt selv slik, have det lidt slasket, så kan jeg lige love dig for, at det her er den rette energi. 7 days.

0: Nu har vi kigget lidt på tidligere P3's uundgåelige i den her uge. Skal vi ikke om lidt tage et kig på den, som faktisk er den næste uges tid? Jo, lad os gøre det. Bliv hængende her.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
0: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
3: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Vi har set tilbage på flere tidligere P3's uundgåelige, så skal vi ikke lige kigge frem? For der er selvfølgelig ny P3's uundgåelige, som du kommer til at høre masser til i løbet af hele næste uge. Og det er nogen, du kender ganske godt, hvis du hører til her på P3. Kend mod kend. Fuldstændig vidunderlig dansk elektronisk gruppe, som altid formår både at give mig lyst til at skøjte igennem et dansegulv og være helt alene med mig selv og mine tanker og følelser. Det er en meget fin balance. Den er snorlige. Og den her gang er der et ret klart budskab, synes jeg. Det er fuldstændig som, når en af mine veninder siger, enten går det godt, Julie, eller også er der læring i det. Altså det her med, selv hvis noget går i stykker og får

ærmet, altså Paolo, den her lørdag eftermiddag, som lige så stille er ved at blive til lørdag aften. Jeg hedder Julie Rørbæk. Jeg er glad for, at du er her, uanset hvad du skal bruge din dag på. Vi brugte en hel eftermiddag i sidste uge, mig og mine venner, på at snakke om, hvilken sang vi ville gå ind i en boksekamp til. Hvilket er latterligt, fordi der er minus chance for, at jeg nogensinde kommer til at befinde mig i en boksekamp. Og hvis jeg endelig gør, så er det i hvert fald ikke med min vilje. Please træk mig ud så faktisk. Men hvis nu, i et parallelt univers, at man skulle gå ind som en bokser, som en Mike Tyson til en boksekamp, hvad for en sang skulle man så gå ind til? Jeg synes jo, mit bud er det bedste bud. Men du kan jo tænke lidt over, hvad dit bud skal være. Jeg synes, vi skal høre den lige nu, så hvis nu du måske ikke lige skal i boksekamp i aften, men på en første date, eller til en fest med nogle folk, du ikke kender, eller et eller andet andet grænseoverskridende, så kan det være, at den her sang kan hype dig op til lige præcis det. Min bokserings indgangssang er JC Kanye West, Frank Ocean og No Church in the Wild.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

af engelsk og en lille smule fransk fra Christine and the Queens Tilted til din lørdag eftermiddag. Snart lørdag aften. Fantastisk tidspunkt. Og nu vil jeg gerne dedikere en sang. Ikke til drengene i bilerne, selvom man måske vil tænke det ved første lyt. Men til pigerne i bilerne. Veninderne på bagsædet. Det er nu, I skal skrue op.

til det, der meget snart godt kan kaldes for en lørdag aften. Alida Black High, den fuldstændig fantastiske både radiovært og selektor af musik, kigger ind i studiet lige om lidt. Hun har der helt frem til klokken 8, og så kommer Nynne bagefter. Så der er meget, meget gode hænder at blive taget af, hvis du bliver her på B3. Jeg hedder Julie Rabeck. Hvor har det dog været dejligt at få lov til at bruge lidt af dit lørdag med dig de sidste par timer. Det her, det er Pissoir og Søn. Vi ses.

0: Din aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Sent.
0: Her er Alida Blakkaj.
2: Det er lørdag aften. Der kan vi starte. Jeg er lige landet fra min lille ugesferie i det sydlige Frankrig. Det gør så også, selvom at jeg 24 timer i døgnet har haft sådan omtrent 34 grader, at jeg nu er blevet ramt af den der klassiske, jeg er blevet forkølet. Det er gået lige i halsen. Hvis min stemme på et eller andet tidspunkt laver en knæk, som du ikke synes er særlig sexet, så vil jeg bare lige have, at du bærer over med mig. Fordi jeg er klar, energien er der, hele min krop er intakt. Det er det, vi skal bruge. Vi skal hygge os, vi skal nyde musikken her, som jeg trykker play på. For kulturen, for stemningen, for fællesskabet. Vi skal op i gear, og lad os bare komme i gang med DJ Khaled her. Som med Jay-Z og Beyoncé. Det her er Shining.
3: We the best music. I worked my whole life for this one.

altid i scenen på B3. Hvilket er du lytter til lige nu? Jeg hedder Lille Blakkaj. Der tager vi altid tre numre i streg med et overordnet tema. Tid spiller en faktor. Det er lige på den anden side, den her nye ting for Victoni.

nat så meget på den ferie, jeg lige har været på. Og har kigget på ETA'en. Hvornår ankommer jeg til den restaurant, til den drink, til den strand? ETA er temaet over de her tre numre i streg. Du fik Casey og Gilly. Den hedder sjov nok det samme, den her. Den er bare...

Bieber kalder jeg ham, når på den her ting helt sensuelt, helt nede på jorden. Hvor er du, min baby? Jeg vil gerne være i din favn. Og der bliver spurgt, hvad er din estimated time of arrival? Det er temaet over de her tre numre i streg. ETA er titlen. Og vi skal til det britiske nu. Sing, der hedder Nims. Jeg elsker samlen på den her. Han er

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
6: Du lytter

Det her er sent på B3. Tak for at være her. Jeg hedder Lida Blakkaj med en let udfordret stemme, men en energi og stemning, der altså er relativt intakt, vil jeg bare sige. Jeg er så glad for at være her. Det er her, jeg trykker play på musikken, som emmer af nostalgi, overgår de der numre, du kan synge med på. Og så vil der nok også altid være et, som du muligvis aldrig har hørt om før. Og det håber jeg, du er klar på at tage imod. Jeg elsker at hive de der skjulte perler op fra dybet. Kast dem lige i hovedet på dig, sådan så du kan gøre det til lige præcis, hvad du har brug for den her lørdag aften. Og forvandle musikken til, hvad der passer ind hos dig, uanset hvad du tager dig til. Og jeg kan så fortælle dig, at til lydende og deal, der føler man, alt kan lade sig gøre. Han har lige udgivet en ny EP, og han er sammen med en fantastisk smuk soulstemme på det her nummer i form af Georgia Smith, som jeg er sikker på, at du også har hørt, hvis du har lyttet til det her program. Der er noget med den der kombination og den her luftige produktion, som man bare kan glide med. Nummeret

Det her var selvfølgelig Anton Westerlin med Askundo Ozzy og Lea Romero, som gemmer sig på de her smukke vokaler. Hvad er stemningen? Og stemningen, kan jeg godt afsløre nu, den bliver spicy. Jeg ved ikke, om du nogensinde har følt dig troet af et nummer. Altså bogstaveligt talt, følt, at du blev troet i et nummer. Fordi det kommer muligvis til at være tilfældet nu. Det er også en rigtig underlig ting, når det så føles virkelig godt at lytte til. Jeg har nemlig ny musik, men nu fra den britiske R&B-trio Flow. De kan alt muligt. De smukkeste harmonier tager den virkelig tilbage sådan til den der 00-agtige lyd. Men så tilføjer de også det der moderne twist. Lidt af det elektroniske, og det er bare derfor, de er de bedste, det her. Don't Break Her Heart.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag Stjernerne nu på DR TV.
3: Du lytter til
0: Se
3: på P3.
4: Din vært er Lida Blakkaj.
5: Det er godt at være tilbage.

Hun vil have en mand, der giver en guld og diamanter. Ey. Det har jeg set på tre. Mit navn er Lita Blackkaj. Har så ondt i halsen. Men lørdags soundtracket består forhåbentlig. Jeg er glad for, at du er her. Tak for det. Er du klar til at høre, hvordan alternativ jazz og dancehall lyder sammen i et? Fordi det er noget, jeg er blevet pjattet med. Ny musik fra Masago og Bujibunden. Den hedder Hello.

Mit job er klaret her jo. She loves to whine and she do it on time. Confident to be a stand, yeah. Med Sago Bujibonden. Den er heavy, den her. Jeg synes, den er god. Den gør den med kroppen. Nu skal vi lige have den til rette igen. Fik hello. Stadig sen på B3. Tak for at være her. Prøver også at tage den et nyk op. Skru op for tempoet. Hold den kørende. Hold den i gang. Baby, we tried to fight. We all been there some days. Thought I needed something else. And I didn't like us, okay. Doja Cat. Jeg ved, du kan genkende stemmen.

Carter og Gilly. Jeg er lige hjemvendt fra en uge i Sydfrankrig. Var på Beach Club, som kun gjorde sig i at spille Afro House remixes af numre, og jeg faldt pladask for den her The Weeknd Playboi Carti med Donna. Den er popular. Det er for nogen, der står bag. Havde aldrig hørt det før.

smadrer os, altså. Smadrer fyren i fokus her. Smadrer os også musikalt, fordi det er så vildt, så godt. Annika på Desperado. Og så kan vi så ikke lette fysisk føle, at vi svæver og suser afsted. Jeg elsker det her omkvæd at kunne.

smil på læben og bevæget mig sådan helt hysterisk i 4 minutter straight. David Pharrell gør ved en. Han var sammen med Justin Timberlake her. Og et af de nyere samarbejder, de har lavet, de har været samarbejdsmarker i mange, mange år. Den her hedder Brand New. Og det er jo den følelse, jeg forhåbentlig rammer hos dig, den der sådan, hey, den havde jeg glemt alt om. Den synes jeg var fed, eller yes, der kom den igen. Et eller andet, som bare gør, at du har lyst til at tilbringe din lørdag aften lige her. Og stole på, at jeg vælger den helt rigtige musik. Det kan være, du stiller spørgsmålstegn ved det nu. Og jeg forstår dig, men jeg har en mission i det her program. Og det er at få dig derude til bare på de mest tilfældige tidspunkter at råbe spin that shit, spin that shit. Og forklaringen følger. Det er fordi, jeg har haft et uofficielt sommerhit. Et, som jeg måske ikke rigtig har stået ved, men som bare har været der og levet og groet sig større i mig. Det er også klatret op af hitlisterne. Er kæmpe stort i USA lige nu. En sydstatsrapper, der hedder Young Miami fra Florida, sjov nok. Som ligesom fortæller sin historie om at tage den fra bunden, fra bloggen. Og så klatre lidt deropad. Men også vide, at nogle gange er man nødt til at gøre det lidt på nogle tvivlsomme måder. Og det opfordrer ikke til. JY, turn me up. Overhovedet ikke. Udelukkende, at du var med på den her og skråler

Hun er med os her, kan jeg sige. Rock with me now. Nummeret hedder Long Way to Go. Det her er virkelig over goal. Elsker energien. Budskabet også, hallo. Man kan ikke bare lige snart ind sådan helt nemt, man må gøre sig umage. Tag lige lidt tilbage, du. Og det er lige præcis de her numre. Dem vi har elsket. Dem der sidder i os i kroppen, som vi altid kan vende tilbage til. Som får nostalgien til at summe lidt ekstra i maven. Til den helt nye musik, den skal du også have. Og jeg er bare en sucker for en god rags to riches. Altså fra bloggen til toppen fortælling. De smukke. De udfordrer os også en lille bitte smule. Og jeg tror også det, fordi jeg kan spejle mig i det. Det plejer jo at lyde lidt grovere. Men Jay Huss her fra det britiske har pakket ind i sådan en lækker, dansabel lille ting. Så det er næsten som om han skøjter igennem alle hans problemer. Helt vejen op på den der smukke bakketop.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
3: Du lytter

Man letter, ikke? Man kan slet ikke stoppe. Man har ikke lyst til at sænke farten, synes jeg. Fordi at der er noget med den her måde at bruge R&B-elementer og gøre det lidt elektronisk. Det støjer en smule på den gode måde. Så er det her taget lidt fart på de sociale medier. En helt ny artist fra det irske. Noget Femi. Og nu må du høre her. Det hedder Norbo. Så er det sådan lidt...

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed.
6: Du lytter til Sent på P3.
7: Din vært er Alida Blakkaj.

Forkæl mig med det dyreste af det dyreste. Vis mig, at du virkelig elsker mig. For det her er jo et kærlighedssprog for nogen, i hvert fald. For Tyler nummer, det hedder Chanel, fra hendes helt nye plade A-pop. Fordi hun gerne vil bringe den afrikanske pop og være repræsentant for den hele verden rundt.

Det her er Sen på B3. Frem til klokken bliver 8, så Nanna Givskov klar til at fyre op for din lørdag. Glæd dig til det. Og også de numre, som jeg stadig har klaret til dig. Jeg elsker, når Drake går all in på produktionen og leger med det elektroniske. Det har han gjort på det her nye nummer. Du får Road Trips.

Hej. Det har været sent på B3. Tak for at rocke med. Tak for tålmodigheden med den her stemme, som jeg heldigvis har en uge til at gøre helt klar til dig igen. Og en opfordring. Og som ikke at gå nogen vej, fordi energiskoren er klar om lidt.

0: tusind tanker. Lige her for Mille. Lyden er lørdag aften. Lige her på P3, det kommer det til at være fortsat de næste par timer. Ikke kun med den her sang. I promise, jeg har taget lidt mere med til dig. Men altså energien af, at du kan læne dig tilbage nu. Helt frem til klokken bliver 10, og så skal jeg nok sørge for, at musikken den spiller, at du har noget til at proppe i ørerne, noget til at proppe i højtalerne, og så ellers bare nyde din lørdag aften derude. Der er et nummer, jeg lige vil svinge forbi dig, inden vi kommer alt for langt ind i programmet. Om små 10 minutter, helt nyt fra Slater. Jeg havde den sang, da jeg lyttede til den for første gang. Nu elsker jeg den. Den er på vej til dem. Allerførst lige her. C-Mats, velkommen til.
1: Du lytter til P3. Med Nynne Givskov.

der findes dem, der gerne vil stå ved, at de har stået foran spejlet med en hårbørste og skrædet den her ind i sit eget spejlbillede. Og så findes der dem, der lyver. Vi har alle sammen gjort dem. Leona Lewis, Bleeding Love, lille throwback til din lørdag aften. Og du kan bare kaste dig tilbage, mens vi kaster os over noget af det helt nye fra Lamine, noget af det, der landede i løbet af sommeren her. Lyder af sommerferie, lyder af varme, lyder af hedebølge, lyder af, at jeg har lyst til at begynde at spille maracas, hvilket ikke er en følelse, jeg overvældede af sådan ægte tit, men der var noget ved det der. Er det maracas eller raslæg? Jeg ved det ikke, men det er lækkert. Lamine, den er noget super.

når alt føles flyvsk og uhåndgribeligt og svært at regne med ude i den store verden lige på tiden, så kan du altid sætte din lid til, at der vil være en dansk rapper, der udgiver et varmt sommernummer, der handler om at starte fra bunden og huske, hvem du er. Lamine, han tog den i år med den her. Den hedder Sober. Det er lyden af din lørdag aften lige her på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Tak fordi jeg må bruge noget den her aften sammen med dig. Som sagt, lige før, så har jeg taget et nummer med til dig, som da jeg hørte det første gang, så havde det sådan... Det slapper sgu ikke helt. Og grunden til det er nok, at det kommer fra en af de artister, jeg er allermest obsessed med lige nu. Amerikanske Slater. Det tog skal du stige på, før det er for sent, hvis du gerne vil være en tilnærmelsesvis dater. Det kan du godt stadig nå. Og jeg tror bare, det var fordi, at det her nummer, jeg havde så store forventninger til det. Og det skal lige igennem systemet et par gange. Så her må en opfordring, hvis du ikke kan mærke det med det samme. Det er bare et spørgsmål om at sætte det på igen, så snart vi er færdige her. Slater, den her, den hedder Brand New Chanel's.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: alt det vi var.
1: Pil og stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Det er lyden af P3 den her lørdag aften. På P3 skulle til at sige igen, så tror jeg vist også, at vi er fuldkommen med. Jeg hedder Nynne Givskov til gengæld. Jeg skal nok gøre mig umage for i det mindste at finde ud af, hvad der skal ligge i playlisten de næste par timer frem til, at klokken den bliver 10. Og så kan du bare fortsætte din lørdag præcis, som den skal være derude. Om det er på vej ud. Åh, jeg har et rigtig godt nummer. Hvis det er på vej ud til fest med nogle venner på Hear Me Out. Nu tegner vi en specifik scene, en helt konkret situation. Du skal til havefest. Der kommer til at være et bål. Der kommer til at være en situation, hvor du lige kan være lidt smooth, og så hive en guitar frem og køre den ind med kæmpe troubadour-vibes. I så fald, lær lige den her på vej derhen, ikke? Fordi den tror jeg til Kyler. Louis Henderson, før du siger farvel.

hvis du har hørt den her rigtigt. Det vil sige rigtig, rigtig højt. Stormzy og Jesse Reyes på deres tidligere på 3 uangåelige Palo Santo. Så burde der være rimelig kondensmarineret der, hvor du befinder dig lige nu. Hold lige fast i den fornemmelse. Fordi vi skal holde temperaturen sådan rimelig stikkig, rimelig fugtig, rimelig flødemarineret faktisk. Der er alt andet nyt fra Beyoncé. Og jeg har siddet mange gange her i radioen og proppet konkrete datoer på, hvornår jeg tror, at hendes kommende album det lander. Altså vi ved, at hun skylder os et album, kan man næsten sige. Vi ved, der kommer et i løbet af i år. Det peger alt på i hvert fald. Det bliver det sidste album i den her trilogi, hun er i gang med. Det første album var house-musik, så kom country-musikken, og vi tror, der lander et rock-album. Det er jo ikke helt viben, man får af det her, vel? Men det er fordi, det her det er et nummer, der egentlig blev indspillet for 20 år siden. Det var meningen, det skulle med på hendes B-Day-plade, den udkom i 2006. Det har bare ligget i en skuffe og trukket skin lige siden. Og derfor, jeg ved godt, at jeg skal passe på med de der datoer, men stadigvæk, den 1. september, så er det præcis 20 år siden, det album det udkom. Vil det ikke være meget oplagt at bruge den dag til at udgive endnu mere ny musik? Altså, at smide et helt nyt album? Det er jo bare et forslag. Så kan hun gøre med det, hvad hun har lyst til. Beyoncé, lige her sammen med Jay-Z. Det her, det er Morning Dew.

lyden af P3 den her lørdag aften. Så Paolo, tæt på paradis, hedder den her. Du har helt sikkert haft svært ved at undgå at lægge mærke til, at der bliver snakket rigtig, rigtig meget om Ariana Grande lige for tiden. Det gør der, efter hun har udgivet sit nye album, Petal hedder det, og især efter hun har udgivet musikvideoen til det, der er titelnummeret, nemlig den her. Og det er en snak, der går på, hvordan hun ser ud, hvordan hun har det, om hun er sund og rask og glad, ikke mindst. Det siger hun jo selv, og det er altså også nok en snak, der har det lidt bedre et andet sted end den her lørdag aften, hvor du og jeg er sammen her på kanalen. Om ikke andet, så har hun i hvert fald meldt ud, at hun tager en pause på spotlightet, så snart hun er færdig med den turné, hun lige nu er i gang med. Om det så får snakken, om det får spekulationerne til at stoppe, det må vi jo se på til den tid. Hvad der ikke kommer til at stoppe, det er, at jeg har det her nummer med til dig i playlisten, så ofte jeg kan lige tiden, jeg synes, det er benhårdt. Jeg synes, nogen burde udstille den her bas på looper. Nogen burde bruge den som hårdtør, fordi lufttrykket, hvis du skruer højt nok op, det er topvoldsomt.

en tidligere portrætsundgåelig fra Dominic Fike. Jeg tror jo stadigvæk ikke på den historie, jeg egentlig tror, vi selv ret meget abonnerede på i denne uge, hvor den var uundgåelig. Nemlig, at Dominic Fike skulle have været helt vildt wasted, da han indspillede den her. Altså, en aften i sit studie, hvor han bare drikker sig fuldstændig stangvissen. Og så sætter sig ned for klimtet den her frem på gitaren. Jeg glæder dig for, hvis jeg har fået altså, lige så meget, som han påstår at have. Jeg laver ikke den her slags musik. Jeg laver ikke noget slags musik, faktisk. Og det tror jeg, alle skal være rigtig, rigtig glade for. Om ikke andet, god historie. Dejlig vibe. Altid velkommen i playlisten. Jeg håber, du har en dejlig lørdag aften derude, som sagt. Jeg hedder Nynne Givskov, og jeg sørger for, at musikken spiller, så du skal egentlig bare sætte dig tilbage, og så sørge for at skrue højt nok op. Og så skal du sørge for lige at spørge den omkring dig lige nu, om det er okay, at de... jeg ved ikke, om det er dig, der skal spørge dem, om det er okay, eller dem, der skal spørge dig, eller give dig tilladelse. Men i hvert fald til at skråle med på den her, jeg har taget en ægte, kæmpestor fællessangs femmer slæsker med til dig. Vi skal have noget Adele throwback. Det her, det er Set Fire to the Rain.

0: Kan I se? Ja, det kan jeg. Lige her med et af sommerens kæmpe store slasker. Drukner hedder den. Jeg hedder Nynne Givskov. Det her er lyden af din lørdag aften på P3. Tusind tak, fordi jeg må bruge noget af den sammen med dig. Den næste times tid, der er opgavefordelingen ikke anderledes og rimelig overskuelig, vil jeg sige selv. Jeg sørger for, at playlisten den er fyldt med alt godt gamle, nye, genkendelige, måske overraskende bangers. Nogle throwbacks har jeg i hvert fald taget med til dig. Og det er både til dig, der måske skal hypes op på vej til festen. Vi kan også godt lige tage et par minutter, hvor vi er lidt længere nede i sædet. Alt det, det er på vej til dig. Alt du skal sørge for, det er bare at holde dig til på radioen. Sørg for at skrue godt nok op. Så skal jeg nok stå for resten. Om et øjeblik, få en kvar, hæng en mand. Eller først lige her, du er lige på Break My Heart. Velkommen indenfor til P3, min ven.
1: Du lytter til P3.
2: P3.
1: Med Nynne Givskov. I've always been

Noget, jeg jo virkelig, virkelig var irriteret, og det kan jeg være på mig selv over, at jeg kan klippe af. Men amerikanske fuckers på Syd for Solen, altså festivalen, der lige er løbet af stablen ude i Valbyparken, jeg gad så godt have stået og bare trampet

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: den kæmpe, kæmpe store fornøjelse at have besøg af Tove Lo i torsdags i Nynne FM. Hun var min sæsonens første torsdagsgæst, hvilket jeg i al beskedenhed synes var benhård måde at ligge ud på. Hvis ikke du lyttede med der, så kan du altså hoppe ind på vores radio. Det er lyd, genhøre eller høre for første gang, hvordan det lød, da hun fortalte om det kommende album, hvor den her, den også ligger på. Estrus kommer til at hedde. Det her, det er De Fleur. Det er en tidligere på 3, så omgåelig. Altså det nummer, vi simpelthen elsker allermest lige nu. Og apropos det, så har man fundet en ny en af den slags frem til dig. Det er en kæmpe armene til siderne, fuld Jesus-formation vibe, du får. Og det gør du generelt rigtig meget på det her band. Kendt mod kendt, de er fandme på de store følelser. Altid. Det elsker jeg. Det er sådan deres gang 10, at du kan tage dine helt flossede naver med ud på dansegulvet, og så faktisk have den bedste aften på lige præcis den måde. Det kan være, at du lige har set dem på Sydpersonen, festivalen, der foregår ude i Valbyparken. Og Marie Hobitz, hun fangede dem lige inden de skulle på scenen i torsdags for at høre, om de egentlig har nogle ritualer, altså hvad de brug for af energi, eller nogle ting, de skal gøre, før de går på scenen, for at det bliver en god koncert. Og det var noget med at erklære sin kærlighed til hinanden, og lave 80 pasninger med en fodbold, hvortil hun jo så kunne svare det her, der måske også hjalp lidt på stemningen. Det kan jo være, du godt kunne mærke på dem, at det måske var lidt ekstra smæk på i torsdags.
1: Okay, så et godt publikum. Noget med at få 80. Ja. Sige, at man elsker hinanden. Og så måske få at vide, at man er Patrice uundgåelig.
2: Nej!
3: Det her er Patrice uundgåelig.

Sofia Sejren, Mathias Rank, lige her på to lanterner, selvom det er lørdag aften, det er blevet mørkt. Lad os bare lige skrue lyset lidt mere op end det. Måske tænde for hele solen. I går der udgav Jungle deres nye album, der hedder Sunshine. De har virkelig perfektioneret kunsten at lave det samme nummer igen og igen og igen. Og som fan, man tilgiver dem, fordi det lyder så lækkert, som det gør lige her.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammerferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.

Vanessa Carlton. Kæmpe, kæmpe throwback til din lørdag aften. A Thousand Miles. Jeg hedder Lille Giveskov. Tak fordi jeg må bruge noget af din lørdag sammen med dig. Jeg har lige det sidste stykke frem til, at klokken bliver 10. Og det bliver med flere throwbacks, fordi det er det jo altid, hvis vi skal have fat i et Rihanna-nummer. Det bliver vi nødt til. Det er lørdag aften. Du skal have energien op. Der er jo rimelig stærke rygter omkring, at hun er i studiet. Det er faktisk hendes mand, A$AP Rocky, der har sagt det. Så nu må det der album skulle snart komme. Det er 10 år, vi har ventet.

mere af den her slags. Eller ikke nødvendigvis samme vibe fra Rihanna. Inden alt for længe, vi har ventet 10 år på et nyt album fra hende. Det har fået navn R9, siger de i hvert fald, at det kommer til at hedde. Nu siger hendes mand A$AP Rocky, og hun er i studiet, hun er ved at indspille noget. Og så har hun jo altid bare sagt, at ja, jeg har lavet noget, men så har jeg glemt, hvilken mappe jeg har gemt i på computeren. Og nu er det et reggae-album, og nu er det ikke et reggae-album, og jada. Rihanna, lige her på Needed Me. Lige her til dig, Dima, Gilly på PBC.

Indie og Illuminati. Det vil være tid til, at jeg skal slippe dig, når der fortsætter ud din lørdag aften. On your own, men du kan hoppe med herind på P3 igen i morgen kl. 7. Tjerno og Inge, de er klar til at gribe dig i weekendmorgen. Jeg hedder Mølle Givskov. Pas godt på dig selv.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Ikke, det var
0: Se Bag Stjernerne nu på DR TV.

0: Når kommende 1.G-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, er det ikke sikkert, de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter en 16-årig dreng i aftes blev dræbt af knivstik vil byens borgmester og gymnasierektorer nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete i forbindelse med en puttefest, hvor byens nystartede 1.G'ere var forsamlet i en park. Den slags fester har der ikke været tradition for, og nu vil borgmester Thomas Breddam drøfte dem med gymnasierne.
1: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
0: Den dræbte var netop begyndt i 1.G på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er da også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
2: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, de findes, og det er klart, vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
0: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
3: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
0: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
4: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
0: Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor nedskydningen først blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. I Indonesien er antallet af omkomne efter et kraftigt jordskælv i går blevet opjusteret til mindst 47 personer, det skriver Reuters. Redningsmandskab leder stadig efter savnede i murbrokkerne fra de kollapsede bygninger. I nat skulle det holde mest tørt, og i morgen får vi nogen eller en del sol og måske en enkelt byge mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: nu kommer der måske en julen mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling,

0: er en scoring.
1: Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt tilløb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter det!

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har for kort tid siden vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her til aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun sig over, at guldet glippede. Denne gang følte præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
2: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg... Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
1: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guld ved. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Tusindvis af mennesker var lørdag samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
3: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
1: Ifølge Københavns politi har der indtil videre ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Priden. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter krydsede grænsen. Derfor har både Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: I nat bliver det mest tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Det bliver blæsende især ved kysterne. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer og natur. Temperaturen op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var
0: ikke, det var. Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skulle

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker omkring hver tredje nu mod Aarhus. De unges flyttemønster har siden 2010 ændret sig. Aarhus tiltrækker nu markant flere unge fra Jylland, men også fra Fyn og Bornholm. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Her til sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste.
2: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så gav det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når det er, der er en del i forvejen.
1: Katarina Victoria Petersen begynder på psykologi i Aarhus. Den uddannelse kunne hun også tage i Esbjerg, men hun vil hellere flytte.
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
1: Når flyttestrømmen tager til, kan store dele af Danmark mangle arbejdskraft og indbyggere, hvis unge ikke vender retur. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lukke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
3: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
1: Efter knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde fredag, er en jævnaldrende dreng blevet varetægtsfængslet frem til den 10. september, sigtet for drabet. Det skete under en introfest i Folkeparken i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket flere gange i ryggen og brystet. Politiet mener, at en intern konflikt mellem de to førte til drabet. Senioranklager Anne-Mette Seup ser alvorligt på sagen.
4: Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
1: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Tom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til.
5: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
1: To kvinder er døde efter voldsom regn har udløst oversvømmelser og jordskred i det nordvestlige Spanien. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. De to kvinder på omkring 60 og 80 år mistede livet, da en strøm af sten og mudder ramte deres landsby. To spædbørn har desuden fået mindre skader i forbindelse med uvejret. Nat bliver det tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Temperaturen når til mellem 16 og 21 grader, og det bliver fortsat blæsende. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke efter, at den tidligere professor på Cambridge Universitet er blevet fundet død. 41-årige Jason R. Day trak sig i sidste uge som sociologiprofessor efter anklager om plagiat. Fredag blev han fundet død i London. Politiet betegner dødsfaldet som uventet, men ikke mistænkeligt. Og til Sky News siger Andy Burnham,